0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Espreja har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. En kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde den 21. juni. Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvilen mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene i stort omfang fortsat. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Og Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det, 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos en sæddonor med kaldenavnet Kjeld. Det viser tal, som DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er blevet brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Og alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og anbefaler at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Watt fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
3: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
2: Bekymringen er, at nogle børn går rundt uden at vide det, at de har arvet mutationen, siger Karin Watt.
3: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
2: Overlæge Karin Watt opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret. Og det er Styrelsen for Patientsikkerhed så nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger, som vi har fået her i DR. Det skriver styrelsen til os her i Danmarks Radio. Den skriver også, at der er usikkerhed om tallene. Den vil ikke give interview, fordi den afventer en ny regering, lyder det. I nat med skyde med let regn til de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Når nat bliver til dag, starter det skyet, især de vestlige egne, ellers bliver der lidt eller nogen sol. Og i løbet af dagen mulighed for enkelte byer, hist og her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: For at finde en præsident i Colombia ser det ud til, at man skal ud i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Ifølge DR's sydamerikakorrespondent Christian Almblad, så indtager højrefløjskandidaten Estrella pladsen som favorit efter første valgrunde, især fordi en anden højrefløjskandidat, der også fik en del stemmer, nu er ude af kampen om det magtfulde væv, når anden runde løber af stablen den 21. juni.
3: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat, en mand, som er ganske, ganske kendt i Colombia. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker før for ganske nylig, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina, altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier. Han er noget nyt, han er et frisk pust.
2: Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvilen mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene fortsat i stort omfang. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Og også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. Og reaktionerne kommer efter, at der igen i går var meldinger om dræbte i Libanon efter israelske angreb. Det drejer sig om 8 mennesker, heriblandt 3 kvinder, der er blevet dræbt i det sydlige Libanon i et israelsk angreb, oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge AFP. Sikkerheden er i fokus for Københavns Politi ved Jødisk Kulturfestival, der begyndte i går. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. Fortsat skyde med lidt regn til de nordlige egne og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Dagen begynder mest skyde, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er stadig knaster, der skal høvles af i forhandlingerne om en ny regering. Så lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, efter at han forlod aftenens forhandlinger lidt over klokken 11 i går.
3: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
2: Han vil dog ikke kommentere på, om han skal til forhandlinger igen senere i dag, eller om vi er tæt på at få en ny regering i Danmark. Men politisk analytiker Jens Ringberg mener, at det rand af partier, der har været forbi Marienborg i går, er et tegn på, at man er ved at være der.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøgelse, Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
2: Tidligere på dagen var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der er tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give en kommentar til pressen. Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Og efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så der kommer færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Det er en model, som man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. For at et tog kan vurderes som værende fremme til tiden, skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Og ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden, og det har DSB kun ledt op til i 1 ud af de seneste 13 måneder. Så når vi også til at kigge på vejret. Mest skyde først på dagen, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Nattens radioavis var med Jeppe Øregård.
0: Du lytter til P4 med dig hele

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra The Weeknd og Save Your Tears. Så fik vi startet Morgenklubben op på en mandag morgen. Og sikke en mandag, var. Første dag i ugen. Første dag i juni måned. Første dag i det, vi sådan officielt nu kan kalde for sommeren, og det synes jeg godt, man begynder at kunne mærke. Ikke bare sådan på temperaturen, men også sådan på den generelle sindsstemning. Det er simpelthen som om, det hele er blevet lidt lettere, lidt lysere, der er lige lidt mere glimt i øjet, og det gælder altså også her i Morgenklubben. Jeg kan ikke afvise, at årstiden også har sat sin spor i mig, og måske også i musikken. Her, der lægger vi i hvert fald ud med St. Clara, og gosh, I love it. Godmorgen, Danmark.

Susanne Salomonsen og Kærligheden kalder. Klokken er lige knap og nap 4:15. Vi skal til at tage hul på dagens faste morgenrutiner. Vi lægger ud med morgenrutine nummer 1. Vi vækker sjælen med en godmorgen-natsang, og her er jeg altså i dag søgt sådan lidt bagud i tiden. Jeg har taget fat i noget new soul musik, kan man måske godt kalde det. Det er nemlig Lauryn Hill og et nummer fra hendes succesalbum The Miseducation of Lauryn Hill. Her, der får du dagens godmorgen natsang.

lille smule som at læne sig tilbage i sådan en sky af vat, synes jeg, det her nummer fra Lauryn Hill, der trods den der vat-følelse jo egentlig handler om noget ganske andet, nemlig ekskærester. Dagens godmorgen natsang kom fra Lauryn Hill og The X Factor. Derfra så skal vi videre med lidt musik fra Johnny Deluxe, som har slået sig sammen med svenske Anna Nordell. Her får du dem på Drømmer Jeg.

Og så blev vi sørme også lige forkælet med lidt fransk musik. Dizzys og Theodora fik du her på nummeret Melodrama. Ja, sådan skal det siges, fordi sådan lyder det på fransk. 5:54 er klokken. Det er blevet tid til lidt bevægelse. Vi skal have blodet til at bruse rundt i kroppen. Vi skal have frigivet nogle endorfiner. Med andre ord, så skal vi have fat i dagens kropslige kickstarter. Og det forslag, som jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag, det er et forslag fra Eva fra Langeskov. Og Eva, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Der står: "Hej Julie og alle i morgenfriske. Et godt gammelt 70'er band Eruption er herlige at bevæge sig til. For eksempel nummeret I Can't Stand the Rain. God morgen til jer alle. Med venlig hilsen, Eva fra Langeskov." Og Eva, jamen det synes jeg da bestemt, vi skal lade komme an på en prøve, så jeg har fundet Eruption frem til os. Og her, der skal du og resten af morgenklubben altså få nummeret I Can't Stand the Rain.

Det er egentlig oprindeligt en sang, som blev indspillet af sangerinden Ann Pebbles, som også var med til at skrive nummeret. Men i 1977, der lavede bandet Eruption, altså en coverversion af det her nummer. Det var de bestemt ikke de eneste, der har gjort. For du kender måske også Tina Turners coverversion af samme nummer. Og Seal har faktisk også lavet en version af I Can't Stand the Rain. Men i dag, der var det altså Eruptions udgave af nummeret, som vi lyttede til. Og det gjorde vi, fordi Eva fra Langeskov havde foreslået det som kropslig kickstarter. Dit bud på sådan en, altså en kropslig kickstarter, er jeg klar til at tage imod, og det er jeg på adressen morgenklubben@dr.dk. Alternativt ved, at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, der kan du også skrive til mig der. Så kunne det jo altså være dit bud på en kropslig kickstarter, jeg en af hverdagene trækker frem fra den store forslagskasse. Nå, lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Det får vi her fra Harry Styles og Watermelon Sugar.

Adele fik du her med Set Fire to the Rain. 6:08 er klokken. Godmorgen og velkommen indenfor i morgenklubben. Hvis du først lige har fået tændt for radioapparatet, så har vi allerede været igennem morgenrutine nummer 1 og nummer 2. Det var der, vi vækkede sjælen og kroppen. Og dermed så er turen altså kommet til fast morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, vi skal have vækket med en omgang musik-quick-quiz. Og her skal vi i dag quizze i kategorien dansk musik, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. De mødte hinanden i Tivoli Garden, de har en baggrund som klassiske musikere, og de spiller på trommer, men hvem er de? Ja, jeg er altså i dag ude efter nogen, som har mødt hinanden i Tivoli Garden, som derudover har en baggrund som klassiske musikere, som også spiller på tromme, eller det er sådan set deres hovedinstrument. Spørgsmålet er, hvem er de? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter, at vi har lyttet til Shania Twain og That Don't Impress Me.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much, en form for tænkepausemusik i dag her i morgenklubben, mens du lige kunne spekulere over svaret til dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien Dansk Musik. Det lød sådan her. De mødte hinanden i Tivoli Garden. De har en baggrund som klassiske musikere, og de spiller på trommer, men hvem er de? Og svaret er, at de er Safri Duo. Ja, det var jo faktisk lidt af en bedrift, da de to trommeslagere Morten Friis og Uffe Savory, de i slutningen af år 2000, sådan begyndelsen af 2001, fik et gigahit med en sang, som må siges at være temmelig instrumental. Altså, der var ingen vokal, ingen omkvæd, men sådan rigtig kunne synge med på. Og det er ret sjældent, at instrumentalsangen de når toppen af hitlisterne. Men det gjorde Uffe og Morten altså med deres nummer Played Alive. Et nummer, som solgte 1,5 million eksemplarer, og som gik top 10 flere steder i verden, inklusiv den eftertragtede Billboard Hot 100 hitliste, hvor de peakede på en 7. plads. Sidenhen så har de så rejst verden rundt sammen og med deres musik, og senest der har de faktisk lavet musik sammen med blandt andet den danske sangerinde Bathsheba, og det er lige præcis det nummer, vi runder musikquizzen af med i dag. Her der er det Safri Duo og Bathsheba på Baya Take Me Away.

Morten Friis og Uffe Savory, bedre kendt som Safri Duo, havde her fået selskab af Bathsheba på nummeret Baya Take Me Away, og vi lyttede netop til Safri Duo, fordi de i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden vi skal lytte til dagens hjertestarter-sang, så kan vi lige nå at lytte til Mads Langer og Flawless.

Mads Langer fik du her med Flawless. 9:06 er klokken. Og det sidste, jeg har på tapetet i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og i dag, der er den bestilt af Jeanette og Janner, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, og hele morgenklubben. Lige nu står vi og er ved at borte for at flyve til Paris i 5 dage. Denne her tur er en konfirmationsgave til vores elskede Malou, som hun har ønsket sig i snart 5 år. Vi skal se både Eiffeltårnet, Notre Dame og Disney World. For ikke at glemme næsten det vigtigste af alt, bare at sidde på en fortovscafé på Champs-Élysées og drikke noget passende og spise en croissant. Musikønsket er en af Malous yndlingssange, nemlig Glory Days af Bruce Springsteen. God dag til alle og de kærligste hilsner fra Jeanette og Janner. Og Jeanette og Janner, først og fremmest kæmpestort tillykke til Malou med konfirmationen. Og jeg forestiller mig, at hun er en lille smule ekstra spændt lige nu. Det er lang tid, 5 år at gå og vente på sådan en Paris-tur, og nu skal det så endelig til at ske. Så jeg vil ønske jer rigtig god tur i Paris. Nyd Eiffeltårnet, Notre Dame og Disney og det hele. Og så kan I ellers her tage afsted til tonerne af det nummer, som I har bestilt til Malou. Her er det Bruce Springsteen og Glory.

Og Jan og ikke mindst deres datter Malou er lige nu ved at boarde et fly på vej til Paris. De skal ned og nyde Malous konfirmationsgave, som altså er en tur til byernes by. Der skal både opleves Eiffeltårnet og Notre Dame og Disney World, og ikke mindst nyde kaffe og croissanter på Champs-Élysées. Og det hele skal altså ske til tonerne af en hjertestarter-sang, som Janner og Jeanette havde bestilt til Malou, nemlig Bruce Springsteen og Glory Days. Jeg har bestilt en radioavis til dig, sådan så at du kan få en nyhedsopdatering her, når klokken den bliver 6. Inden da, så kan vi lige nå at lytte til lidt mere musik, nemlig Svea S. og Sigvart og Lyse Nætter. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos donor. Det viser tal, DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og være anbefalet at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Vald fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Og bekymringen er selvfølgelig, at nogle børn går rundt uden at vide, at de har arvet mutationen, siger Karin Vald.
2: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
1: Karin Vadt opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret, og det er Styrelsen for Patientsikkerhed nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger fra DR, det skriver styrelsen til DR. Styrelsen har nu bedt de genetiske afdelinger om oplysninger for at finde ud af, hvilke børn der ikke er blevet testet, og styrelsen er også i dialog med fertilitetsklinikkerne. Du stod op til endnu en uge uden en ny regering. Det blev sent på Marienborg i aftes, og sådan her lød det fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han tog hjem fra forhandlingerne med Mette Frederiksen lidt over kl. 11.
3: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er. Det er svært at forhandle.
1: Politisk analytiker Jens Ringberg hæfter sig dog ved, at der gennem dagen i går var et rand af partier forbi Marienborg.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøgelse Mette Frederiksen har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale, Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Tidligere på dagen i går var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give nogen kommentar til pressen. Det står stadig ikke klart, hvem der skal være Colombias næste præsident efter søndagens afstemning. Ingen af kandidaterne fik de nødvendige 50% af stemmerne, der skal til for at afløse den nuværende præsident Gustavo Petro, der ikke kan genvælges. Højrefløjskandidaten Abelardo de la Espriella fik 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda fik 40,9%. Og de to skal nu ud i en anden valgrunde, fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
5: De to herrer her skal simpelthen slås de næste 3 uger om vælgernes gunst. Vi ved nu, at en af de to bliver Colombias næste præsident. Men lige nu synes jeg, det er utrolig svært at forudse, hvem af dem det bliver. Det var et meget, meget tæt valg i dag, og det kunne det også godt gå hen og blive i anden valgrunde.
1: Og Christian Almblad spår, at Abelardo de la Espriella beholder favoritpositionen.
5: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina. Altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier, han er noget nyt.
1: Og anden og afgørende runde om at blive Colombias næste præsident er den 21. juni. For at få flere tog til at trille ind på stationerne til tiden, så overvejer DSB nu at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid og færre afgange at vælge imellem. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Baggrunden er ifølge Flemming Jensen, at der i hans 11 år som direktør hos DSB aldrig har været så få tog til tiden. Derfor overvejer han at se mod Kystbanen mellem København og Helsingør, hvor man allerede har taget modellen i brug og gjort turen 5-10 minutter længere. Forlængelsen har ifølge DSB's direktør gjort ruten mere robust. Først på dagen mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byger. 16-21 grader med en svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: 6.05 P4 Trafik, starten på en ny uge, er heldigvis også starten på en stille og rolig morgentrafik i Trekantområdet. Jeg har ikke hørt til problemer.
7: P4. Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: I dag er det med Tine Jensen og Sara Skovhave. Velkommen til.
2: Og det er den 1. juni. Det er blevet sommer, Sara.
1: Hvad sker der for det allerede den 1. juni?
2: Ja, tiden går stærkt.
1: Det gør den, men jeg har faktisk lige taget lidt forsmag på det der sommer og sommerferie. Ja. Det føltes i hvert fald sådan. Jeg var i sommerhus i sidste uge. Og det var med sol, det var med vaffelis, og det var med cykelløb i fjernsynet.
2: Så nu er du fuldstændig toppet op på sommer, du behøver ingen sommerferie?
1: Jo, det gør jeg, men jeg vil bare sige, at jeg kan godt anbefale det.
2: Ja.
1: Altså sommerferie, okay. Det kan godt anbefales. Det er stadig rigtig fedt, hvis man skulle være i tvivl.
2: Ja, hvis man gik derude og tænkte, at sommer gider jeg det, gider jeg have noget sommerferie, gider jeg spise en vaffelis i shorts, Så siger jeg, gør det.
1: Gør det. Det er stadig rigtig fedt. Man kan også ud at bade i havet. Der ville jeg nok lige vente et par uger. Det var jævnt koldt, men altså ellers så...
2: Du var simpelthen ude at bade?
1: Ja, det var jeg også.
2: Ja, men du er jo også vinterbader jo.
1: Ja, ikke så meget mere. Men sommerferie og sommer, det kan anbefales, og det nærmer sig med hastige skridt.
2: Altså ifølge kalenderen, så er det i hvert fald sommer fra i dag. Nu får vi lige se, om vejret følger med.
1: Jamen, så glædelig sommermandag.
2: Ja, glædelig sommermandag.
1: Og velkommen til P4 Morgen her på P4 Trekanten. Og godmorgen.
2: Godmorgen.

0: August Højen var det her med, kaster mig ud i. Min hjerne er simpelthen på overarbejde her til morgen.
1: Åh, nej.
0: Den tænker så meget på musik og på, hvilke sange jeg synes, der er de allerbedste.
1: Ja. Yeah.
0: Fordi her klokken 6, der åbnede afstemningen, hvor vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde.
1: Ja, men ved du ikke, hvad det er?
0: Nej, så havde jeg da været inde og stemme. Man kan gå ind og stemme på 5 sange, og jeg er så meget frem og tilbage med, hvad jeg skal stemme på.
1: Altså, det er jo blevet kogt ned til 400 sange, der ligger i en gryde, og du skal så bare lige pille 5 ud, som du synes er de bedste nogensinde af dansk musik. Jeg har også været inde og kigge, og jeg synes, det er en af de sværeste opgaver, jeg nogensinde har været på.
0: Så du har heller ikke valgt?
1: Jeg har valgt, men det gik sådan lidt stærkt. Og nu går jeg og tænker, ej, det skulle have været den der i stedet for den der. Og
0: ja.
1: Jeg synes virkelig, det er svært. Altså, jeg kan sagtens lave en ny top 5.
0: Okay, det ved jeg ikke, om man må.
1: Nej, det tror jeg heller ikke, man må.
0: Men hvad har du så på din top 5?
1: Jamen, jeg har blandt andet noget Chito Chanel.
0: Ja. Yeah.
1: Jeg har noget Alberte Lyse Netter.
0: Måske skal den på min også.
1: Den blev simpelthen nødt til at være der.
0: Ja.
1: Så har jeg noget Turbo Weekend.
0: Okay.
1: Og så har jeg noget Lars H.G.
0: Ja, er det den her?
1: Mhm.

0: Og det er jo sådan lidt... Elsker dig for evigt med Lars O.G. Det er sådan lidt, hvilke kriterier skal man tage ud fra, ikke? Jeg har hørt den her plade til hudløshed.
1: Ja, det er det, jeg synes, der er svært. Hvad valgte du ud fra?
0: Præcis. Og det er jo derfor, jeg sagtens skal lave en anden top 5. Ja. Altså, jeg valgte lidt ud fra, hvis jeg skulle på en ø-agtigt, ja, hvilke sange skulle så med mig?
1: Okay, det er måske meget godt at gøre det på den måde.
0: Det er et bud i hvert fald.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg gør. Altså, jeg har heldigvis hele ugen til at stemme.
0: Ja, men har du alligevel snævet det lidt ind?
1: Ej, men jeg tror, jeg skal... Jeg er sådan lidt ude i noget 1-2, den bedste tid, måske, skal jeg måske have på listen. Men noget Minds of 99 vil jeg også gerne have på.
0: Ja.
1: Så er jeg sådan, Apaka, ja, skal de på?
0: Ja.
1: Det er jo lidt nyere, men jeg har også svært ved at forestille mig en liste fra mig selv, uden Nick & Jay, måske.
0: Okay.
1: Jeg er mange, men jeg er også sådan Alberte Lyse Netter. Jeg er mange steder.
0: Ja. Og man burde egentlig have, at man kunne stemme på 400, men det kan man ikke.
1: Så var vi da aldrig stemmet ned til 100.
0: Nej. Og det er jo også sådan, at det jo ikke bliver en top 100, som lige præcis passer på dig, eller mig, eller nogen andre. Det er det, vi kan blive enige om, men afstemningen, den er altså åben. Det gjorde den her for et kvarter siden, så det er bare ind på dr.dk og stem. Det ligger øverst der på siden, og ellers så kan du også skrive dr.dk/top100.
1: Jeg er så spændt på, hvad der ender på min egen top 5, men ikke mindst også, hvad der ender på vores fælles top 100.
0: Helt vildt. Altså, afstemningen slutter jo på søndag kl. 14, så det er bare med at komme i gang med at stemme.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Save Me Tonight her med David Guetta og Jennifer Lopez. Klokken er 22 minutter over 6. Godmorgen, Line Porse.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvordan står det til her fra morgenstunden i trafikken?
1: Det er altså en dejlig start på ugen, vi har os.
0: Nå, hvor godt.
1: Ja, ja, ja. Der er lutterplads og fri bane og fuld fart. Hvad vil I have? Altså, det går ret godt.
0: Så tror jeg ikke, vi vil bede mere lige nu.
1: Værsgo så.
0: Så beder vi om, at det fortsætter sådan, og hvis det ikke gør det, så husk, du altid kan ringe til trafikredaktionen.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: Ronan Keating her med Life is a Rollercoaster. De regionale nyheder, det er lige på trapperne.
1: Det kan du tro.
0: Jamen, så lad os høre lidt Sofie 1998, inden du giver os stemme, Tine, med Luciana.

0: Luciana her med Sofie 1998.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Unge bruger i stor stil UV-indekset stik mod den måde, det er tiltænkt. En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at næsten hver anden ung tjekker, hvornår UV-tallet er højt, for derefter at gå ud i solen for at få en god tagen. Og det kan Laura Kjær Ulf Hedemann fra Vejle godt genkende, selvom hun udmærket ved, at det er forkert.
3: Efter at TikTok er blevet så stort, så ser man mange videoer med unge piger, som der fortæller om, hvornår på dagen det er bedst at tage sol, og tricks til, hvordan man kan blive mest brun på kortest tid.
2: Kræftens Bekæmpelse vil her på årets første sommerdag prøve at ændre på tingene med en kampagne, der skal ramme de unge, det siger Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse. For det bliver mere og mere populært at få farve.
4: I de her år, der ser vi, at det får sådan en ordentlig spand kul, fordi de sociale medier så har nogle eksempler på nogle mennesker, som tanner og ligger og steger i solen og får en meget, meget heftig brun kulør.
2: Tilbage på stranden hos Laura Kjær Ulf Hedemann, så vil hun godt bruge mere solcreme. Men hun synes, det er svært, og hun kan godt forstå, at folk drages af at blive brune.
3: På en måde så overrasker det mig helt klart, fordi at der er så meget viden omkring, at det jo egentlig er mega usundt. Men jeg forstår det også godt på samme tid, fordi at jeg har det jo på samme måde.
2: Genbrugsting fire steder i Vejle Kommune er så populære, at folk kommer op og toppes over dem. Faktisk skal politikerne på et møde i Klima-, Natur- og Miljøudvalget i dag snakke om, hvad de skal gøre ved det, siger formand Peter Hummelmose fra Venstre.
5: Det er både sådan ved at udvikle sig samtidig til lidt slåskampe, og vi har personale, der er utryg ved, at det foregår på den måde, det gør. Så et eller andet skal vi have lavet om.
2: Men det er faktisk ikke et ukendt fænomen. Andre kommuner, hvor du kan klunse på genbrugspladsen, kender også til det. Og teorien er, at det ofte skyldes, at folk kan tjene penge på det. Det siger Niels Toftegaard, der er kommunikationschef i brancheforeningen Cirkulær.
6: Der er nogen, der måske kan måske arbejde lidt semiprofessionelt med det her genbrug og tager rigtig meget med henblik på videre salg. Om det er godt eller dårligt, det ved jeg ikke. Det må man nok sådan politisk tage stilling til.
2: Og det skal de så i dag i Vejle, hvor det er på dagsordenen. Og hvis Niels Toftegaard skal give politikerne et råd, ja, så er det at lave nogle faste rammer.
6: Mange steder der har man simpelthen løst det ved at have nogle lidt mere strikse regler for, hvor længe man må opholde sig, for eksempel i de her genbrugsrum, og hvor mange gange i løbet af dagen man må komme forbi.
2: En anden løsning, siger han, kan være at sende personalet på kursus i konflikthåndtering, så tingene ikke ender i skænderi og slagsmål.
0: Først på dagen, der får vi mest skyet vejr, ellers lidt eller nogle soler efterhånden, så er der muligheder for enkelte byer hister her. Temperaturen kommer op mellem 16 og 21 grader, og vinden den blæser svagt til jævn, og den kommer i dag fra vest eller fra sydvest.
1: Det her
7: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: Justin Timberlake her med Can't Stop the Feeling. Tror du, det er sommerfølelserne, han snakker om? Altså følelsen af, at det er blevet sommer?
1: Det kunne jo være, altså, fordi det er det jo.
0: Mm.
1: I hvert fald ifølge kalenderen. Og jeg er jo sådan en, der godt kan lide, at tingene passer sammen. Altså, yes. For eksempel, hvis der er en, der hedder Søren Smed, så kan jeg godt lide...
0: Han er Smed.
1: At han er Smed.
0: Yes.
1: Ikke? Altså,
0: jo, det er rart.
1: Jeg kan også godt lide, at når kalenderen siger 1. juni, nu er det sommer... at vejret passer til det.
0: Ja, så vil man gerne have, at vejret byder indenfor til, eller udenfor til bare ben.
1: Ja, mest udenfor, ikke? Ja, og en is eller to.
0: Ja, men spørgsmålet er jo, det er jo ikke altid tingene passer sammen, selvom du godt kunne tænke dig det, Tine.
1: Nej, jeg kan ikke altid få lov til at bestemme 100%.
0: Det er ærgerligt, fordi lige det der må du godt have lov til at bestemme.
1: Okay.
0: Ikke alt, men lige det der, den kan jeg godt gå med til, du bestemmer. Men vi bliver klogere på det lige om lidt.
1: Det gør vi.
0: Vi skal have en vejrudsigt efter søn og skabt til at være to. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Klokken er 7:19. Her var det Søn med Skabt til at være to. God morgen, Cecilie.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Vi har lige talt om, at vi godt kan lide, når tingene passer sammen. Så det vil jeg sige, at når det er 1. juni, så kunne vi godt tænke os bragende sommervejr.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå. Om jeg kan levere på det, det er jo så noget andet.
2: Kan du
0: kan
2: så?
0: Du det?
1: Altså, temperaturmæssigt, der er det sådan rimelig lunt i dag. Vi kan godt nå op på sådan en 19-21 grader. Vejrmæssigt, der er det altså en noget skyet omgang. Der har også været lidt tåge her fra morgentimerne. I løbet af de sene eftermiddagstimer, så kan der altså godt komme lidt opklaring, og solen kan også godt sådan få lov til at skinne lidt ned sådan ind imellem. Men de næste dage, det bliver altså noget skyet omgang. Så temperaturen skal nok stille og roligt komme med, men det der sol, det må vi nok lige vente lidt på.
0: Ja, det var nok lidt det, vi havde i tankerne, ja. Ellers. Ja. Altså, jeg ved godt, dansk sommer ikke altid byder på så meget sol, men det var lige det, vi havde forestillet os, vi skulle have.
1: Ja, det var, jeg ved det godt. Altså, jeg ville ønske, at jeg kunne bestemme over vejret. Det kunne være skønt. Men ja, vi skal lige have en omgang regn ind over i løbet af ugen, og så håber vi da også, at der kommer noget solskin.
2: Jamen. Det håber vi. Men der skal jo altså også være noget til blomsterne, ikke?
1: Ja, lige præcis.
2: Ja.
0: Det er det. Så slipper jeg for at vande på altanen.
2: Præcis.
0: Tak for det, Cecilie.
1: Selv tak.
0: Det er bare det, vi skal tænke på, Tine.
2: Ja. Ja, okay. Det er lidt svært nogle gange, ikke?
0: Jo. Men altså, så længe Søren smider os med, så
2: yes.
0: Altså, den deler sammen for dig.
2: Og Allan Bager, han bager kager. Ja, så passer det sammen i hvert fald.
0: Og så længe Ace of Base synger design, så går det nok også.
2: Så står verden stadig.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Charlie Puth her med Changes. Klokken er 7:11. Og Line Pors, er det stadig en fremragende start på den her mandag morgen, vi har
1: det
0: i trafikken?
1: Det synes jeg, men der er en lille smule uløg i mosen. Det er heldigvis småtingsafdelingen. Vi har problemer med en enkelt lysregulering i Vejle. Det er rute 170 Horsensvej og Fertinvej. Der er nemlig konstant rødt på begge sider af Horsensvej. Men ellers ingen problemer.
2: P4 Trafik.

0: Paul Simon her med You Can Call Me Al.
1: Og nu skal vi ikke tale om Al, men vi skal tale om, hvem der er geden. Altså, the GOAT, greatest of all time. Den største nogensinde, og det skal være i sportens verden, ikke?
0: Jo.
1: For efter at cykelrytteren Jonas Vingegaard, han i går, kunne køre den lyserøde trøje over sejrslinjen i Giro d'Italia som suveræn vinder. Og nu altså, og lad mig lige remse op, både har vundet
0: gerne
1: Tour de France, Vuelta a España, Giro d'Italia, altså alle tre Grand Tours, så er der jo altså nogen, der mener, at han er the GOAT, den største danske sportsstjerne nogensinde.
0: Altså, sådan havde jeg det lidt, da jeg sad og så det i fjernsynet i går, og tænkte, jeg bliver det større end det her.
1: Ja, fordi han simpelthen er så skide god på en cykel.
0: Han er bare skide hamrende god på en cykel.
1: Men spørgsmålet er, om du, der lytter med, er enig, er Jonas Vingegaard den største sportsstjerne, vi har og har haft herhjemme? Eller har du et helt andet bud? Det vil vi gerne høre om her til morgen, så skriv lige til os.
0: 3K, din besked, og så afsted med den til 12.12. Synes du, der er nogen, der kan slå Jonas Vingegaard? Det er jo ikke, fordi vi ikke kan brainstorme på, hvem det kunne være.
1: Nej, altså jeg kunne for eksempel godt komme med Anja Andersen som et bud. Jeg synes jo nærmest, hun revolutionerede håndbolden.
0: Klart.
1: Men nu ser jeg nok også mere håndbold, end jeg ser cykelsport, ikke?
0: Det er altså, lidt
1: så det. Det er jo lidt
0: Nogen vil måske sige Michael Laudrup. Karoline Wozniacki.
1: Ja, okay.
0: Men Jonas Vingegaard? Altså, slår de ham? Hvad synes du? Er der nogen, der kan slå ham? En sms til 1212, starten med 3-tal, 1K og 1 mellemrum.

0: kom her med og hold om mit hoved. Vi har spurgt dig, om der er nogen, der slår Jonas Vingegaard, eller om han er det største danske sportsnavn nogensinde.
1: Og der er altså kommet en sms, hvor der står, ingen slår fantastiske Vingegaard. Så der er enighed om, at han er det største danske sportsnavn nogensinde.
0: Men mindre du spørger Vega, der skriver Tom Christensen, racerkøren.
1: Ja.
0: Du må også gerne melde ind. Hvad synes du? En sms til 1212, starten med et tretal, et k og et mellemrum. Og fortæl os da gerne lige, hvorfor du synes, at en anden eller Jonas Vingegaard er det største danske sportsnavn.
1: Lige om lidt, så er der en radioavis på vej, og her kan du høre, at en dansk sæddonor, Bert Gehring, for udvikling af kræft, på trods af, at det længe har været kendt, så mangler 6 danske donorbørn at blive udredt for, om de har arvet det.

0: Danser med piger med Glemme dig. Nu får du en radioavis her på P4.
1: En førende genlæge fra Rigshospitalet slår nu alarm over, at flere danske donorbørn fra en donor med et farligt kræftgen stadig ikke er blevet undersøgt for, om de har arvet det. Det fremgår af tal, DR har indhentet fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donoren, der er ophav til 44 danske børn, fik for 2,5 år siden konstateret den alvorlige genfejl. Men 6 af dem har stadig ikke opsøgt genetiske vejledning, viser tallene.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Det siger overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, Karin Vad. Og den bekymring deler forældrene til 2 børn, der er blevet til med donorens sæd på 2 forskellige fertilitetsklinikker. Ingen af klinikkerne advarede forældrene, som klinikkerne ellers har pligt til, da den livsfarlige genfejl blev opdaget i 2023. Det skuffer børnenes mor, der er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
3: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
1: Begge deres børn har fået konstateret genfejlen, men er endnu raske. Styrelsen for Patientsikkerhed vil nu på baggrund af DR's oplysninger sætte ind for at sikre, at alle 44 berørte familier i Danmark er informeret og tilbudt genetisk vejledning, det skriver styrelsen til DR. Det var med meldingen om hårde forhandlinger og politiske knaster, der ikke er høvlet af til endnu, at Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted forlod regeringsforhandlingerne på Marienborg sent i aftes. Og selvom han stadig mener, det går fremad, så er det svære forhandlinger.
4: I ved, hvordan det er i forhandlinger. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er, allersværest.
1: Og Christine Korsen, politisk korrespondent her i DR, ved vi så noget om, hvad det er for politiske knaster, som Enhedslisten fortsat mener, at der skal høvles på?
5: At vi ved det ikke sådan helt præcist, men mit bedste bud er, at det stadig er økonomien bredt set, som er det sværeste, fordi der er rigtig langt fra Enhedslistens økonomiske politik til Moderaterne og Lars Løkke Rasmussens økonomiske politik.
1: Og Pelle Dragsted siger jo, at de er tæt på målstregen. Men er der en risiko for, at de snubler lige inden, og det hele så bare løber ud i sandet?
5: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
1: Og spurgte de så videre allerede i dag?
5: Vi ved det ikke præcis, men det går jeg ud fra, at de gør, fordi forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af, den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
1: Og sådan lød det her fra politisk korrespondent Christine Korsen. Der er fortsat stigende spændinger flere steder i Mellemøsten, og blandt de seneste meldinger er, at USA i løbet af weekenden har angrebet flere militære mål i Iran. Det bekræfter den amerikanske centralkommando. Samtidig lyder det, at Iran har angrebet en amerikansk luftbase. De 2 lande har på det seneste jævnligt rettet angreb mod hinandens militære baser, og det sker, mens Iran og USA forhandler om en forlængelse af våbenhvilen mellem de 2 lande, der også indebærer en genåbning af Hormuzstrædet. Samtidig er der meldinger om droner over Kuwait, som har aktiveret landets luftforsvar. Et højt UV-indeks burde være en advarsel om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Men 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset til det stik modsatte og jagter høj UV-stråling for at blive mere brune. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, hvor Mette Lolk-Hanak er forebyggelsesdirektør.
6: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
1: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du beskytter dig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Tallet kan følges på blandt andet DMI's hjemmeside, og i Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til det.
7: Det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
8: Jeg går kun ud, når der er bedst i UV. Og så også fordi, at så skal jeg også huske solcreme, når det er jo.
9: Jeg vil sige, at jeg går mere op i at nyde det, mens jeg er ung. Jeg vil hellere være uden for at nyde vejret, end bare ligge derhjemme og ligge indenfor.
1: Fortalte Mia Knudsen, Lukas Hartvig Søndergaard og Oscar Thorup. Først lidt skyde, senere lidt sol, men også eventuelle byger. 16-21 grader, og så en svag til jævn vind fra vest eller sydvest.
10: 705 P4 Trafik. Vi har generelt ret fin afvikling af morgentrafikken i trekantområdet, dog begynder det at se lidt tæt ud nogle steder ved at forbi Kolding Motorvejen der, men det er altså ikke sådan i større stil. Hvis vi suser til Vejle, så skal jeg lige gentage, at vi har problemer med en enkelt lysregulering i Vejle. Det er rute 170 Horsensvej og Fatinvej. Der er nemlig konstant rødt fra begge sider af vejen, altså Horsensvej.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Tine Jensen og Sara Skovhave, og vi har sat gang i noget af en diskussion her til morgen, som man kan snakke lang tid om. For er Jonas Vingegaard egentlig det største danske sportsnavn nogensinde, efter han også vandt Giro d'Italia i går? Eller er der nogen, der slår ham?
2: Jamen, det er der. Det i hvert fald, hvis man skal tro sms-indbakken. Finn fra Fredericia skriver blandt andre, Stor Henrik Larsen fra Lyngby, som var topscorer under EM i 1992.
1: Ja, okay.
2: Ja.
1: Det er jo, hvad man lægger vægt på, ikke? Fordi Morten skriver også, Knud Lindberg opnåede den helt ene... opnåede den helt enestående bedrift at repræsentere Danmark på det officielle landshold i tre forskellige sportsgrene. Fodbold, håndbold og basketball.
2: Sejt.
1: Altså, det er jo virkelig en all-round sportsudøver.
2: Og jeg tror faktisk, på et tidspunkt, det er mange år siden, men så var han på alle tre landshold på én gang. Virkelig, virkelig sejt.
1: Det er vanvittigt.
2: Så er der også Lis, som skriver, at den største må være Paul Elvstrøm. Altså sejleren, der har vundet 4 OL-guld i 13, VM-guld og 2, og VM-sølv 2 og 2 VM-bronzemedalje. Altså en hel bunke af sølv og guld og bronzemedaljer har
1: på listen. Der er meget
2: vundet
1: i det medaljeskab.
2: Mm. Vi vil også gerne høre fra dig, der lytter med. Altså, synes du, Jonas Vingegaard er det største danske sportsnavn nogensinde? Eller har du lige en på tungen, der kan slå ham? Og ikke mindst, gerne hvorfor? Skriv lige til os.
1: Vi hører meget gerne din holdning til det her lidt svære spørgsmål. En sms til 1212. Starten med et tretal, et k og et mellemrum. Nu skal vi høre Louis Henderson gøre det hele forfra.

0: Helle Forfra hedder den her med Louis Henderson. Du fik den i P4 Morgen på P4-trekanten.
1: Med sejren i Giro d'Italia i går, så er Jonas Vingegaard altså den 8. rytter i verdenshistorien til at vinde alle tre Grand Tours. Og spørgsmålet er, om det gør ham til det danske største sportsnavn nogensinde. Det er det, vi spørger dig om her til morgen. Fordi vi kunne da godt tænke os at høre, om du er enig i, at han er den The Goat. Geden, den største, the greatest of all time. Eller om du kan komme på nogle andre eksempler, som du godt kunne tænke dig på den liste øverst.
0: Og Stefan har lavet en hel liste til os. Det synes jeg er dejligt.
1: Fedt.
0: Han skriver de største. Jonas Vingegaard, naturligvis. Victor Axelsen, badminton-spilleren. Anja Andersen, håndbold.
1: Ja.
0: Og så tre gange fodboldrelateret har han også på listen. Allan Simonsen, kåret til verdens bedste fodboldspiller i 1977.
1: Og for Vejle.
0: Præcis. EM92-holdet. Klart. Og så OL-sølvholdet fra 1960, skriver Stefan.
1: Okay, han indbefatter lige nogle hold også.
0: Det synes jeg er snedigt.
1: Som han
0: så hele holdet med. Men det forstår jeg godt. Det er jo en holdpræstation mange gange at vinde.
1: Præcis. Så er der også igen, altså det er et bud, vi allerede har fået én gang. Bjarke, som skriver, godmorgen, den største er nu stadigvæk Tom Christensen, altså motorsportsmanden.
0: Altså han har vundet Le Mans 9 gange.
1: Mm.
0: Det er jo også imponerende.
1: Ja, det er rimelig imponerende. Gennemført 14, og så vundet 9 gange, som du siger. Det gør ham jo altså også til den mest vindende Le Mans-kører nogensinde, har jeg lige googlet mig til.
0: Ja, det var ikke lige noget, du havde på ryggraden.
1: Det havde jeg ikke lige på ryggraden.
0: Det her spørgsmål afhænger måske også lidt af, hvilken sport man går op i, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, ja.
0: Men vi vil gerne stadig høre, om du synes, Jonas Vingegaard er den største danske sportsudøver nogensinde, eller om der er nogen, der slår ham. Du sender din besked afsted til 1212, og husk lige at starte med et 3-tal, et k og et mellemrum. Og også lige at fortælle os, hvorfor du synes det, du gør.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Ella Augusta var det her med Baglæns. Baglæns er det helt vildt dumt at køre, hvis man skal ud på vejene i trekantområdet. Lad være med det, medmindre du skal bakke ud fra et eller andet. Men kører det ellers derude, Line?
1: Ja, og forhåbentlig, og i hvert fald også i forhold til det, jeg sådan kan se på kameraen, forlæns. Det er jo et godt udgangspunkt for morgentrafikken. Egentlig så er der ikke nogen sådan større problemer. Sædvanen, tror jeg lige ved at sige, så har vi noget tæt trafik forbi Kolding. Motorvejen der i begge retninger, men ikke sådan decideret køkørsel. Så egentlig meget godt.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dr.dk/trafik.
3: Og det der med at køre forlæns og noget, der kører rigtig godt, det kan man altså også sige, Jonas Vingegaard, han gør, eller gjorde i går, da han kørte over målstregen ved Giro d'Italia. Han vandt, og det er jo ikke det eneste store cykelløb, han har vundet. Han har vundet alle de tre store.
0: Præcis.
3: Altså Vuelta i Spanien, Tour de France og nu også Giro d'Italia. Og det er han altså kun den 8. rytter i verdenshistorien, der har gjort. Så derfor er der nogen, der taler om, at han er den største. Altså The GOAT, det største danske sportsnavn nogensinde. Men det kan man jo også være uenig i.
0: Sagtens, så det kan vi jo se i indbakken, at der er flere, der er.
3: Det kan vi altså. Der er en, der skriver, Jonas er en superhelt og et godt menneske, og klart en absolut favorit. Men husk også lige Katrine Laudrup Dafur.
0: Ja. Rytteren.
3: Dressurrytteren, som jo altså også skal på listen. Er der en lytter her, der synes over, hvem der kunne være det danske største sportsnavn nogensinde?
0: Du er også velkommen i vores indbakke. Hvem synes du er det største danske sportsnavn nogensinde? Er der nogen, der slår Jonas Vingegaard? Du kan fortælle os det i en sms til 1212, starten med et tretal, et k og et mellemrum. Nu skal vi høre Duran Duran, Ordinary World.

World. Der er regionale nyheder lige om lidt. Og efter nyhederne, så vender vi tilbage til indbakken og til alle jeres beskeder om, hvem der er det største danske sportsnavn nogensinde. Nu skal vi høre Barcelona.

0: Det var udsving her fra Barcelona. Nu giver vi dig regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Unge bruger i stor stil UV-indekset stik mod den måde, det er tiltænkt. En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at næsten hver anden ung tjekker, hvornår UV-tallet er højt, for derefter at gå ud i solen for at få en god tagen. Og det kan Laura Kjær Ulf Hedemann fra Vejle godt genkende, selvom hun udmærket ved, at det er forkert.
3: Efter at TikTok er blevet så stort, så ser man mange videoer med unge piger, som der fortæller om, hvornår på dagen det er bedst at tage sol, og tricks til, hvordan man kan blive mest brun på kortest tid.
2: Kræftens Bekæmpelse vil her på årets første sommerdag prøve at ændre på tingene med en kampagne, der skal ramme de unge. Det siger Mette Lold Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse. For det bliver mere og mere populært at få farve.
4: I de her år, der ser vi, at det får sådan en ordentlig spand kul, fordi de sociale medier så har nogle eksempler på nogle mennesker, som tanner og ligger og steger i solen og får en meget, meget hæftig brun kulør.
2: Tilbage på stranden hos Laura Kjær Ulf Hedemann, så vil hun godt bruge mere solcreme, men hun synes, det er svært, og hun kan godt forstå, at folk drages af at blive brune.
3: På en måde så overrasker det mig helt klart, fordi at der er så meget viden omkring, at det jo egentlig er mega usundt. Men jeg forstår det også godt på samme tid, fordi at jeg har det jo på samme måde.
2: Ifølge undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse, så bruger 45% af de unge mellem 15 og 20 år UV-indekset til at vide, hvornår de skal ud i solen, i stedet for, hvornår de skal beskytte sig mod den. Færre tog og længere rejsetid. Det er DSB's bud på en løsning af den seneste tids problemer med aflyste og forsinkede tog i hele landet. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Løsningen skal gøre det nemmere at få en køreplan til at hænge sammen. Et konkret udspil ligger der ikke endnu, men der er behov for at gøre noget, og Flemming Jensen vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef for DSB har været så få tog til tiden. DSB's problemer skyldes ifølge direktøren en kombination af flere ting, for eksempel ombygning af banegården i Aarhus, byggeri af ny jernbane på Vestfyn og andre steder i landet og opgradering af signaler. Michelin-guiden uddeler i aften årets stjerner ud til nordiske restauranter. Det foregår i Tivoli i København. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. Heriblandt to i vores område, nemlig 10 trin ned i Fredericia og restaurant Lyst i Vejle. Og det er ikke en helt ligegyldig uddeling. Gastronomi har nemlig stor betydning for Danmark, de siger Jon Sundbo, der er professor i erhvervsøkonomi ved Roskilde Universitet. Mange turister kommer hertil på grund af maden. De kommer ikke kun på grund af det, men maden spiller en rolle, når man vælger Danmark, siger han.
0: Først på dagen mest skyet, ellers lidt eller nogen sol. Vi kan også få enkelte byer. Temperaturen kommer op mellem 16 og 21 grader.
1: P4
5: morgen.

0: tomgang her med Shaka Loveless. I går der stod Jonas Vingegaard øverst på podiet i sin flotte lyserøde Giro d'Italia-trøje og løftede pokalen og kunne kalde sig vinder af alle tre Grand Tours. Og det har altså sat gang i debatten. Er han det største danske sportsnavn nogensinde?
1: Der er flere, som synes det, og der er altså også nogen, som synes noget andet, hvis man kigger på vores sms-indbakke her til morgen, som vi har åbnet for dit bud på det danske største sportsnavn nogensinde. Og der er også et bud på fire ben. Dyrevennen skriver, godmorgen, jeg tænker Tarok, Dannebro på fire ben fra Skive, 165 travløb deltog den i, og den vandt 111. Og jeg er jo selv fra Skive.
0: Ja, så du ved meget om Tarok. Jeg har i hvert fald ikke, hørt meget om
1: Tarok. Altså, det var simpelthen bare the goat i hesteform i Skive, da jeg var barn. Altså, man talte meget om Tarok, som simpelthen var uovervindelig på en travbane. Ikke?
0: Det er da også imponerende. 111 ud af 165.
1: Ja, det er godt.
0: Ja, det er godt. Jette skriver, både det kvindelige og det mandlige håndboldlandshold, de har vundet EM, VM og OL-guld.
1: Ja.
0: Det er også svært at slå.
1: Ja. Men så er det der med hold, ikke? Versus enkelt personer. Men altså, kom med dit bud. Hvem er det danske, største danske sportsnavn nogensinde? Skriv det lige til os, 3K, et mellemrum, og så afsted til 12.12.
0: Vi skal snakke lidt mere om Jonas Vingegaard lige om lidt. Allerførst så skal vi høre Olivia Rodrigo med Drop Dead. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Drop Dead her med Olivia Rodrigo.
1: 3 Grand Tours, som den første dansker nogensinde, og bare den 8. i hele verden. Ja, det er, hvad Jonas Vingegaard nu kan skrive på sit CV, efter han i går vandt Giro d'Italia i Rom.
0: Og det vækker altså stolthed i barndomsklubben Thy Cykelring, hvor vi var med på et træningstur i går.
2: Vi kan se den gule trøje for Jonas for 22, hvor han vandt Tour de France første gang. Vi skal ud cykeltur. I må gerne komme med.
3: Jonas har vi jo kendt i mange år, og han har været her som kom her som ung. Og I kender historien med, hvor skidt det gik i starten, hvor vi skulle vente på ham konstant.
2: Altså højere her.
3: Det har nok hjulpet mig, han altid har skulle kæmpe så meget for det, som han skulle. Fordi han har altid været lidt på bagkant som lille dreng. Men jeg skal love for det at komme efter ham her.
4: Ser du op til Jonas Vingegaard?
5: Ja, jeg er glad for, at det cykler i den klub, fordi at han er god til at cykle, og så vinder han mange cykelløb.
2: Man skal ligesom kunne sidde med for at kunne lave et spurt. Jeg synes, det er bare sølle.
6: Og det er jo virkelig kendte store løb. Så det er jo klart, det er noget Danmark, de følger med i, tror jeg.
7: Et, der er så mange, der cykler, og så at det kun er så få, der har opnået det, som han har opnået. Det synes jeg, der gør ham til det største. Sådan.
8: Min fremtid, den ligger bag mig, fedt.
1: Ja, det her, det var Nick Iversen, Jesper Odgaard Nielsen, Anton Odgaard Præstegård Nielsen, Mads Grønkær Toft og Emil Kruse, vi hørte i indslaget her.
0: Og her til sidst, der hørte vi lige en, der sagde Vingegaard. Han er den største nogensinde, og det har vi spurgt dig om her til morgen. Synes du, Vingegaard er den største danske sportsudøver nogensinde, eller er der nogen, der slår ham? Der er en, der skriver Ole Olsen, Speedway.
1: Åh, ja.
0: Yes.
1: Ole Olsen, ja.
0: Så altså en, der godt ikke bud. Lige er på Vingegaard. Annie er heller ikke på Vingegaard, men skriver Lis Hartel, der havde polio, men vandt OL-sølv i 52 og 56.
1: Ja.
0: En rytter, ikke?
1: Jo, jeg gik lige ind og googlede. En af dansk ridesports største, første store navne, kunne jeg lige google mig til meget hurtigt.
0: Vi kommer bredt omkring,
1: ja. Det der er mange, der slås om den første plads, der var.
0: Ja, og heldigvis, så behøver vi ikke at afgøre, hvem der er den største. Til gengæld, så vil vi gerne spille lidt Fine Young Cannibals for dig her i P4 Morgen på P4-trekanten med She Drives Me Crazy.

fest til jer. Eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: her med Shakira. Klokken er 10 minutter i 8. Godmorgen, Line Porse.
1: Godmorgen.
0: Det har jo egentlig kørt meget godt i trafikken indtil nu. Hvordan ser det ud?
1: Kunne I næsten høre det? Ikke helt så godt.
2: Trækker lidt på det.
1: P4 Trafik, vi har nu tæt trafik i begge retninger ved og forbi motorvejen ved Kolding. Det er E20 E45. Aktuelt mest i nordgående retning. Her pakker det samme fra omkring 65A Kolding Syd. Sydgående retning forbi Kolding er det fra omkring sammenflætningen ved Kolding. Måske lidt før, at det begynder at se lidt tæt ud. Men det er faktisk ikke på motorvejen, trafikken driller mest, for vi har ekstra meget kø i dag på rute 25 Sønder Ringvej og ind mod, og ikke mindst ind over Kolding Havn frem mod Fynsvej. På den rute skal du regne med helt op til 20 minutters forsinkelse.
3: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Det var Craig David her med 7 Days. Der er ingen tvivl om, at det var kæmpestort, det Jonas Vingegaard gjorde i går, da han vandt Giro d'Italia og skrev sig ind i den her eksklusive klub af ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours. Men spørgsmålet er, om han er den største danske sportsudøver. Det er der ikke helt opbakning til i vores sms-indbakke, synes jeg.
1: Der er i hvert fald kamp om pladsen, fordi Per fra Fredericia skriver: "Godmorgen, glem ikke Ole Olsen, som vandt 4 verdensmesterskaber i speed. Det var tider," skriver altså Per. Og fra en Ole til en anden Ole. Fordi Ole skriver nemlig også i sms-inboxen, at det må absolut være Mr. Le Mans, Tom K., altså Tom Christensen, som der også faktisk, andre, der har peget på.
0: Jeg tror faktisk, det er ham flest, har nævnt indtil videre i indbakken.
1: Ja, eller den næste, som Simon peger på, Paul Elvstrøm. Altså sejleren, som har vundet 4 OL-guldmedaljer, 11 VM-guld, 2 sølv og 2 bronze, og den første medalje i 1948, og den sidste fik han så om halsen i 1985.
0: Ja, det er også svært ikke at være enig i, at det er imponerende.
1: Ja, det er imponerende bedrift.
0: Tusind tak til alle jer, der har skrevet ind med jeres bud på, hvem der er den største danske sportsudøver nogensinde. Der er i hvert fald mange danske sportsudøver, vi kan være utrolig, utrolig stolte af. Vi skal have en radioavis om lidt med Niels Christian Lang, men allerførst så skal vi høre Jonah Blacksmith med Sorry You Dancing.

0: Alexander Blacksmith har samarbejdet med Macbeth om den her, der hedder Saw You Dancing. Nu er det tid til Radioavisen.
1: 2,5 år efter, at en sæddonor fik konstateret en alvorlig genfejl, der øger risikoen for at udvikle kræft, er 6 ud af de 44 børn, han er ophav til, stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet genfejlen. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Ingen af fertilitetsklinikkerne advarede forældrene, da genfejlen blev opdaget, sådan som de ellers har pligt til, og det skuffer en af de mange børn, som møder, der her er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
2: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
1: Og Jonas Sandblæsing fra DR Dokumentar, du har været med til at undersøge det her. Hvordan kan der 2,5 år efter, at donoren fik konstateret den her genfejl, stadigvæk være tvivl om alle børnene er fundet?
3: Jamen det vi kan konstatere, det er, at der ikke har været et sikkert greb fra klinikkernes side i forhold til at advare de her kvinder.
1: Og hvordan fandt I ud af det?
3: Det gjorde vi ved at sammenligne to tal. Et tal over den totale mængde af danske donorbørn i den her sag, og så hvor mange, der er blevet udredt på de danske genetiske afdelinger. Og der fandt vi et hul på 6 børn.
1: Men kan det ikke også bare være, at forældrene til de her 6 børn ikke har haft lyst til at få børnene testet og udredt?
3: Det finder lægerne usandsynligt. Altså, den her advarsel går jo på, at deres børn kan have en farlig kræftmutation, og der tror lægerne i hvert fald, at kvinderne vil opsøge en genetisk afdeling, hvis de fik den besked.
1: Men det kan man vel ikke sådan 100% afvise, at det er forældrene, der har truffet et valg om ikke at få det her gjort?
3: Det kan ikke afvises. Pointen er, vi ved det ikke.
1: Men hvordan har myndighederne så reageret på de her oplysninger?
3: Jamen nu går de ind i sagen igen. De vil få fat i de familier, som har et barn, som endnu ikke er udredt, og sikre sig, at de har forstået, hvor alvorligt det her er.
1: Og sådan lød det her fra Jonathan Plasing. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview i sagen, men skriver, at de nu vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis ikke deres børn er blevet udredt. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så kommer der færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Udsigten til færre togafgange og længere rejsetid får en blandet modtagelse på Aarhus Banegård.
4: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
1: Siger her Brandon Tingley, som en gang imellem tager toget til sit arbejde i København. Det er en model, man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Blandt overvejelserne er også at indlægge 5 minutters ekstra ventetid fra Kalundborg til København, så forsinkelsen kan indhentes. For at et tog kan vurderes som frem til tiden, så skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være frem til tiden. Det er DSB kun levet op til i 1 ud af de seneste 13 måneder. Det var hårde regeringsforhandlinger, det potentielle støtteparti Enhedslisten var med til i aftes. Det konkluderede partiets politiske leder Pelle Dragsted, da han forlod forhandlingerne på Marienborg omkring kl. 23.
5: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad.
1: En regering med Moderaterne, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF kan lykkes, hvis Enhedslisten bakker op. Men selvom det ikke er så let at få enderne til at mødes, så skal de nok nå målstregen, det siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
1: Og meget tyder på, at forhandlingerne fortsætter i højt gear allerede i dag.
6: Forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
1: Og så er vi nået frem til den første officielle sommerdag. Og det fejrer vi så med 16-21 grader. Først på dagen mest skydevejr, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol krydret med enkelte byger. Vind kommer der også lidt af. Det bliver til en svag til jævn vind, og den kommer fra vest eller sydvest.
7: 8.05 P4-trafik. Vi har godt 20 minutters forsinkelse på rute 25 Sønder Ringvej frem mod Kolding By, og køen strækker sig frem til og ind over Kolding Havn. Det er i retning mod Centrum og Fynsvej. E45, E20, nordgående ved og forbi Kolding mod Fredericia, Vejle og Esbjerg. Her har vi også noget tæt trafik. Det starter sådan frem mod motorvejskryds Kolding Vest. Hvis vi lige kigger Vejle, så er det især Fredericiavej ind og ud af byen, der byder på tæt morgentrafik i øjeblikket.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: I dag med Sara Skovhave og mig. Jeg hedder Tine Jensen. Og der er altså madfest på programmet i aften, Sara. Mm-hmm. Fordi der skal uddeles Michelin-stjerner til de bedste restauranter i Danmark. Og vi har jo flere her i Trængernområdet. Men hvis du sådan lige skulle kigge på dit eget køkken.
2: Ja.
1: Har du så en eller anden hofret, du tænker, hvis det skulle være, så kunne den da godt få en Michelin-stjerne?
2: Jeg blev for nylig spurgt om det samme over en familiefrokost, hvad min hofret var.
1: Ja.
2: Jeg var helt lost. Altså, jeg vidste det overhovedet ikke. Så siger min kæreste så, men du laver da en virkelig god tærte.
1: Okay.
2: Det forstår jeg ikke helt. Jeg synes ikke, den er så god.
1: Du synes ikke, den er så god.
2: Og tit er det også med færdigkøbt dej.
1: Okay, ja.
2: Det tænker jeg ikke helt gælder.
1: Ej.
2: Men altså.
1: Men alligevel.
2: Jeg vil sige, 10 ud af 10 gange koger jeg et blødkogt æg til perfektion.
1: Og det er faktisk også en kunst.
2: Det vil jeg sige.
1: Hvis jeg nu skal gribe ned i mine egne gryder, det er faktisk sjældent, jeg står og laver mad. Men jeg er ret habil til at lave tarteletter. Altså høns i asparges.
2: Ej, jeg elsker tarteletter.
1: Ja, det er der heller ikke mange, jeg har mødt, der ikke gør.
2: Nej.
1: Den er jeg ret god til. Jeg kan også godt, bikse en pasta carbonara sammen.
2: Mm.
1: Ja. Og ja, jeg bruger fløde i. Det ved jeg godt, man ikke må.
2: Nej, det må man ikke, men det smager bare godt.
1: Det smager bare godt. Altså, så jeg tror ikke, Michelin-guiden kommer omkring mig. Men altså, de der tarteletter, de kunne altså godt få en Michelin-stjerne.
2: Jeg tror heller ikke, min tærte med færdigkøbt dej, så den lige får en Michelin-stjerne.
1: Men dine æg, derimod.
2: Ja, det kan godt være, det er dem, der gør det. Lige om lidt, der skal vi tale med nogle af dem, der håber på at beholde deres Michelin-stjerne. Måske endda få en ekstra. Men allerførst, så skal vi have lidt musik her fra Ed Sheeran og Cyril.

0: Camera hedder den her med Cyril og Ed Sheeran.
1: Så er det i aften, at der bliver uddelt Michelin-stjerner til restauranter rundt om i Danmark. Og her i Trekantområdet, så er der jo som bekendt allerede flere restauranter, der har fået Michelin-guidens eftertragtede stjerner. Blandt andet Restaurant Lyst i toppen af Fjordenhus i Vejle, hvor du er køkkenchef Daniel McBurney. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Som sagt, det er jo altså i aften, det bliver afsløret, hvilke restauranter der får stjerner, og ikke mindst, hvor mange. Hvad er din fornemmelse, når det gælder Restaurant Lyst?
2: Ja, men den har jo været sådan, man går jo altid med en sommerfugl i maven, vil jeg sige, eller to hver gang, det er Michelin-lanceringen. Kæmpestor dag, det er jo vores Oscar inden for branchen, så på den måde, så er vi alle sammen enormt begejstrede, sådan den eneste gang på året, hvor alle restauranter i hele Norden ligesom kommer sammen og mødes. Men mavefornemmelsen i år er sådan lidt anderledes end de andre år, fordi det er jo meget sådan de besøg, man kan sige, de kommer ud og besøger restauranterne hvert år. Og de sidste par år har jeg bare kunne gå ind og nyde det og slappe af, fordi der har vi ikke, sådan, hvad vi ved af, det hele er jo lidt hemmelighedsfuldt, haft nogen besøg. Og i år har de besøgt os, så det er, hvad vi ved af i hvert fald, og det er jo sådan en, så går man ind med sådan en lille spænding i maven. Men jeg gør også en stor øvelse ud af, at vi hvert år siger til personalet, at vi ligesom, det at få én Michelin-stjerne er jo fuldstændig fantastisk, og ikke så mange der rundt omkring, der kan være heldige at sige det, så det er vi enormt stolte af, så hvis vi bare beholder den, så er jeg glad.
1: Men hvordan ved I egentlig, at de har været på besøg?
2: Ja, det ved man heller ikke officielt, men man har sådan altid en lille mavefornemmelse, og der er der sådan en lille, man kan jo sige, det er lidt nemmere at lure det i Jylland, end det er i København. De plejer ikke at være danske, anmelderne.
1: Ah, så det er altså folk, der taler et andet sprog end dansk?
2: Som regel i hvert fald, er det man hører.
1: Michelin-guiden har jo faktisk inviteret jer til den her ceremoni i Tivoli i aften, og du skal deltage. Hvad kan det betyde, at I er inviteret, tror du?
2: Ja, man kan sige, at alle, der får en direkte invitation fra guiden og ikke sponsorer, de er som udgangspunkt inviteret til showet, fordi at der sådan, hvad kan man sige, man enten beholder en stjerne, eller får en mere, eller vinder en særpris. De har jo lidt forskellige særpriser, så det er sådan, som regel det betyder, når man får en invitation fra guiden. Får man ikke nogen invitation fra guiden direkte, så kan man godt gå og have lidt ondt i maven i dag. Mm. Fordi at så kan det godt betyde noget negativt også. Så man kan sige, at alle, der er inviteret som udgangspunkt, kan have ro i maven, vil jeg sige.
1: Men altså måske en stjerne mere oven i den, I allerede har?
2: Det kunne være dejligt. Det kunne man kun drømme om. Det er altid sådan, at chancen for at ikke at få den er markant større. men altså, hvem ved, det er da en kæmpe drøm. Altså, det vil jeg da ikke lægge skjul på. Men,
1: nej, hvilken forskel vil det gøre, hvis Lyst nu får to stjerner?
2: Jamen, jeg tror jo egentlig, det vil jo ikke gøre noget forskel. Vi vil ikke blive en dyre restaurant at spise på, og vi vil nødvendigvis heller ikke blive bedre på torsdag, når vi åbner op, end vi var i lørdags, da vi lukkede. Men det giver jo, hvad kan man sige, et lidt sådan bredere publikum, at måske en, hvad ved jeg, en fra Asien eller USA vil rejse en torsdag til Lyst at spise, i stedet for kun en lørdag, for eksempel. Så det vil jo gøre, at de der stille i januar og februar måske vil få lidt mere lys

0: end de måske har haft de andre år.
1: Det ville måske være sværere at få et bord hos jer.
0: Det ville det måske være, ja. Eller lad mig sige forhåbentlig være, fordi det er klart, det der min største drøm på lyst er jo, at vi har fyldt et bord hver eneste dag.
1: I skal i hvert fald have pøj med det. Køkkenchef tak. Daniel McBurney fra Restaurant Lyst. Og her i området kan jeg jo lige nævne, at også 10 trin ned i Fredericia har en Michelin-stjerne, mens Treetop-restauranten uden for Vejle har en grøn stjerne. Det er sådan en stjerne, der gives til restauranter, der går forrest, når det gælder bæredygtighed.
2: Du lytter til P4 Morgen på P4 Trekanten nu med Annie Lennox og Walking on Broken Glass. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: tanker hedder den her fra Jonathan. Klokken er 24 minutter over 8. Og hvordan ser det ud på vejene, Line Pose?
1: Det er som om, at morgentrafikken den har toppet. I hvert fald er det løsnet en hel del på motorvejen ved at forbi Kolding i begge retninger. Og det er det også på Sønder Ringvej ind mod Kolding by. Ikke de store problemer her, kun rester af lidt tæt morgentrafik. Og tæt morgentrafik, det har vi jo også i Vejle Fredericia by. Men ingen af stederne sådan med kø nogen steder sådan i særlig udstrækning. Så egentlig, ja, morgentrafikken den har vist toppet, og det ser ganske tilforladeligt ud.
2: P4 Trafik.

0: Det var Robbie Williams her med Feel. Vi skal have regionale nyheder om lidt, og det er en fødselar, der får lov til at varme op til dem.
1: Kan det blive finere?
0: Det tror jeg faktisk ikke. Drew Sigamore fylder 36 år i dag. Kæmpestort tillykke. Lad os fejre det ved at høre Lonely Heat.

0: Sigamore her med Lonely Heat. Nu er klokken 8:30. Vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Færre tog og længere rejsetid, sådan lyder DSB's bud på en løsning af den seneste tids problemer med aflyste og forsinkede tog i hele landet. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Forslaget skal gøre det nemmere at få en køreplan til at hænge sammen. Og Cecilie Høgsbro, som vi mødte på Vejle Banegård her til morgen, tænker, at det både kan være fordel og en ulempe ved den løsning. Hun rejser dagligt mellem Vejle og Aarhus.
3: Jeg tror, det er meget både og. Jeg tror, der er mange gode ting i det, men jeg kan også se, at så er det jo måske, at der er tider, der ikke lige passer med, hvad man skal, hvis man skal i skole eller man skal på arbejde og sådan noget.
2: Vi mødte også Jonas Gydspøl på Vejle Banegård. Han rejser jævnligt mellem Give og Horsens, og det giver lidt ventetid på hjemturen.
4: Når jeg skal hjem fra Horsens, så bliver jeg nødt til at vente den næste time, fordi det skal passe her i Vejle med den afgang, jeg skal have til Give.
2: Han tror, at DSB's forslag kunne være en hjælp for ham, når han skal til Horsens, men tvivler på, at det vil betyde noget, når han skal hjem.
4: Jeg tror ikke for turen hjem, fordi der ville det skulle passe med den afgang alligevel. Men turen derop, der tror jeg i hvert fald, det kunne hjælpe, hvis det var, at de spredte med ud, at de så kunne komme til tiden.
2: Altså lød det altså fra de pendlere, vi talte med på Vejle Banegård her til morgen. Der er mad på programmet i Tivoli i København i aften. Her uddeler Michelin-guiden nemlig årets stjerner til nordiske restauranter. Og på Restaurant Lyst i Vejle er køkkenchef Daniel McBurney fuld af fortrøstning. Han ved nemlig, at Michelin-anmelderne har været forbi restauranten.
5: Mavefornemmelsen i år er sådan lidt anderledes end de andre år, fordi det er jo meget sådan de besøg. Man kan sige, at de kommer ud og besøger restauranterne hvert år. Og i de sidste par år har jeg bare kunne gå ind og nyde det og slappe af, fordi der har vi ikke

0: var livsforladt her med Annika.
1: Det kan godt være, at det er lidt skyet udenfor i dag, men vi har jo altså været rimelig heldige med antallet af solskinstimer her de seneste par uger.
0: I sidste uge, der lå jeg altså udenfor flere gange i solen, men det var godt smurt ind i et ordentligt lag solcreme. Jeg gider ikke at have den der start på sommersolskoldning.
1: Nej. Men det er der altså mange unge, der gerne vil. De kigger nemlig på UV-indekset, og når det er højt, ja, så betyder det altså for dem, at de skal ud og solbade. Mm. En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at der er 45% af de unge mellem 15 og 20 år, der bruger det her UV-indeks til at se, hvornår kan vi så komme ud og få mest mulig kulør. Og det kan Julie Marie Christensen fra Tørring, som vores kollega og reporter Noah Kalstrup Andersen mødte på stranden i fredags, det kan hun godt genkende det her.
2: Jeg tjekker faktisk UV-indekset hver dag for at se, hvornår jeg kan sole mig og få mest sol.
3: Ja, fordi er det det, du bruger UV-indekset til?
2: Ja, det er det. Det er der, jeg kan se, hvornår jeg kan få mest farve.
0: Ja, det overrasker jo mig lidt, at de unge gør det, fordi jeg gør det jo modsat.
1: Ja,
0: men jeg tænker, nej, nu skal jeg ikke være i solen.
1: Du er simpelthen ikke i den unge gruppe der
0: nej,
1: længere.
0: Nej, der er jeg blevet gammel.
1: Ja. Eller også lytter du bare efter eksperterne, når de siger, at det er altså ikke det, man skal gøre.
0: Mm-hmm.
1: Julie Maria Christensen her, hun har også prøvet at være solbrændt, men med lidt creme, så går det nok, mener hun.
2: Det brænder da lidt, men det er nok også noget andet, hvis man ligger ude i solen i 5 timer, men nu er det jo bare lige 3, og så godt med creme på, når man kommer hjem, så går det vel væk.
1: Det er jo ikke første gang, vi hører Kræftens Bekæmpelse sige, tag nu noget solcreme på, fordi ellers risikerer du altså, at du kan udvikle noget frygteligt noget på din hud. Men i dag så starter de igen en ny kampagne, og den er målrettet de unge, hvor de opfordrer til, at man lige tænker sig om næste gang, inden man bevæger sig ud i solen. Mette Lold Kanak, hun er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse, og hun er altså opmærksom på, hvordan de unge her bruger UV-indekset. Og det synes hun altså er bekymrende.
4: Det er en rigtig uheldig udvikling, som vi er ret bekymrede over. Der er ingen tvivl om, at det der med at være brun, det er sådan, har været et skønhedsideal sådan i perioder, også tidligere. Men i de her år, der ser vi, at det får sådan en ordentlig spand kul, fordi de sociale medier så har nogle eksempler på nogle mennesker, som tanner og ligger og steger i solen og får en meget, meget heftig brun kulør.
1: Og apropos det der med at ligge og stege i solen, så skal vi lige tilbage på stranden. For her undrer det altså heller ikke Julie Marie Christensen, at det næsten er de halvdelen af de unge i den her aldersgruppe, 15-20 år, der bruger det her UV-indeks som sådan en tan-indeks.
2: Nej, det gør det ikke. Det er vel meget normalt.
3: Er det også det, sådan, du opfatter det i din vennegruppe?
2: Ja, jeg ved, mig og min lillesøster, vi går tit ud og soler, og så tager vi en olie med, og så ligger vi bare der og steger ude i haven.
1: Ja, UV-indekset skal vi måske lige have sat nogle ord på. Det er jo sådan et udtryk for intensiteten af solens ultraviolette stråling, og det betyder simpelthen, hvornår du skal passe mest på med at være i solen. Er UV-indekset på over 3, ja, så anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at man beskytter sin hud med solcreme.
0: Jeg har lige slået det op lige nu inde på sådan en hjemmeside, og jeg kan se, at det topper på 3 i dag.
1: Okay.
0: Så altså, hellere solcreme engang for meget end for lidt, ikke?
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Det er i hvert fald det, Kræftens Bekæmpelse siger.
1: Ja.

0: Losing My Religion var det her med R.I.M. Klokken er 10 minutter i 9. Er der fred og orden i morgentrafikken, Line Poulsen?
1: Fred og orden. Vi har bestemt fred og ikke mindst orden i trafikken nu i trekantområdet. Der er faktisk overhovedet ikke problemer at spotte.
0: Hvis du ser noget, der hverken er fredeligt eller ordentligt i trafikken, så ring endelig til Line Poulsen.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er klasse!

0: I'm still standing her med Elton John.
1: Lige om lidt kommer der en radioavis, hvor du kan høre om, at alt for mange af DSB's tog ikke kommer til tiden. Og for at løse det problem, så overvejer DSB nu bare at forlænge rejsetiden.
0: Niels Christian Lang er klar med radioavisen, efter vi har hørt Miles Smith med Drive Safe.

0: skruer vi ned for Niall Horan og Miles Smith med Drive Safe. Og så skruer vi op for en radiovis her på P4 klokken er 9.
1: 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Det er nu 2,5 år siden, at sæddonoren fik konstateret en alvorlig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information om deres børn. Hvorfor alle børn så ikke har fået undersøgt, om de har arvet sygdommen, er uklart, fortæller Jonathan Plasing fra DR Dokumentar.
2: Det kan være, at advarslerne ikke er nået frem til kvinderne. Det kan være, at advarslerne er nået frem, men kvinderne ikke har forstået alvoren i den advarsel. Og der er måske nogle forældre, der har valgt ligesom ikke at gå videre, men lægerne vurderer, at det vil være usædvanligt, at man ikke i det mindste opsøger genetisk vejledning, så frem man får sådan en advarsel her.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at de vil sikre, at mødrene bliver orienteret igen, hvis deres børn ikke er udredt. Og det er vigtigt, at børnene bliver undersøgt for, om de har genfejlen, siger overlæge i klinisk genetik, Karin Vald fra Rigshospitalet.
3: I givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
1: Alt for få af DSB's tog kommer til tiden, og for at rette op på det, overvejer DSB nu at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Kystbanen mellem København og Helsingør har man allerede gjort 5-10 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Udsigten til længere rejsetid og færre afgange får dog en blandet modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
4: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
5: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
1: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden. Det er DSB kun levet op til i en ud af de seneste 13 måneder. Når sommersolen står højt på himlen, bruger mange UV-indekset for at se, om der er behov for at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger indekset stik modsat.
6: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
7: Vi ved jo godt, at det er der, der er højst risiko.
6: Det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
8: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det. Og sådan, der sker jo ikke noget.
1: Lød det her fra Mie Knudsen, Mads McQuart, Langballe, Martina Kvartkowska og Laura Abrahamsen. Og de er bestemt ikke alene. Næsten halvdelen af alle unge mellem 15 og 20 bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Og Peter Kvartrup Geisling, vores sundhedskorrespondent her i DR.
9: Ondskabskorrespondent,
1: ja. De fleste, de ved jo godt, at solen er skadelig, også de unge, som vi kan høre her. Men hvor skadelig er den høje UV-stråling egentlig?
9: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
1: Og det her, det er jo unge mennesker, der taler om. Hvad er konsekvenserne på længere sigt, når man bader i sådan et højt UV-indeks?
9: Hurtigere ældning af huden. Du kender godt de der gammelmandspletter. Jeg tror også, jeg har nogle stykker af dem. Tab af hudens elasticitet. Kort sagt, masser af rynker. Og det er især UVA-strålerne, der står for den slags. Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger. Og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
1: Så en hel del grunde til ikke at gå ud i det høje UV-indeks. Tak til Peter Kvartrup Geisling. Og så til dagens vejrudsigt. Først på dagen, der bliver det mest skyet, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol, dog med mulighed også for enkelte byer. Det skulle blive til et sted mellem 16 og 21 grader varmt, og så med en kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Radioaviserne her til morgen bliver sat sammen af Camilla Mærsk.
10: 905 P4 Trafik. Stille og rolig afvikling af trafikken har vi nu i trekantområdet. Det har generelt været en stille morgen, og det er det også stadig.
11: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Tine Jensen og Sara Skovhave. Når jeg er ude at rejse, så skal jeg altid lige se, hvad er der af museer i den her by, jeg bør besøge.
2: Ja.
1: Det er sådan lidt en ting. Og så nogle gange er de virkelig fede, og nogle gange er de virkelig, virkelig kedelige.
2: Fordi du er altid på museum, når du er ude at rejse?
1: Ja, som regel altid. Ja. Jeg undersøger i hvert fald lige, hvad er der, hvad lyder mest interessant. Okay,
2: ja.
1: Det burde jeg nok se, nu når jeg er i den her by, jeg måske ikke lige kommer tilbage til.
2: Men der er jo også masser af danske museer, der er ret interessante. Har du været på et dansk museum sådan, som du kan huske det?
1: Altså, det er et år siden, der havde jeg inviteret mine forældre med på Tirpitz.
2: Ja, spændende.
1: Meget, meget spændende museum, og som jo slet ikke er sådan et, som jeg nogle gange forbinder, du ved, sådan støvet, kedeligt. Det er meget sådan interaktivt, hvor man går rundt og skal lave alle mulige ting.
2: Ja, men altså, og de kan noget, de der interaktive museer. Mm. Jeg har været i Den Gamle By i Aarhus. Det kan altså også virkelig
1: også
2: noget.
1: Fedt.
2: Det er nemlig også ret fedt, og vi er jo ikke de eneste danskere, som går på danske museer. Der er lige kommet nye tal for besøgende i 2025, og her kan man se på den opgørelse, at for tredje år i træk, så steg antallet af besøgende altså. Der blev i alt i 2025 registreret 21,2 millioner besøgende.
1: Det er ret mange.
2: Meget.
1: Ja, det er ret mange.
2: Og altså, det er vi altså en del af.
1: Ja.
2: At være de her millioner, der har besøgt et dansk museum. Og det næstmeste besøgte museum, det er jo så det, jeg har været på. Den Gamle By i Aarhus.
1: Du er ikke så unik, Tine.
2: Nej, desværre.
1: Men der er nogle gange også en grund til, at populære ting er populære.
2: Sådan er det jo bare.
1: Præcis. Du kan gå ind og læse mere om den her historie på DR.dk, hvis du har lyst til lige at dykke ned i tallene. Lige nu her på P4, der skal vi høre Somber med Homebreaker. Velkommen indenfor.

0: Den hedder Homebreaker, den her fra Samba. Klokken er 13 minutter over 9.
1: Og nu skal vi altså tale lidt om det at køre i tog. Det var jeg for en 14 dages tid siden, tror jeg det var. Jeg havde fået mig en plads i en stille coupé.
0: Dejligt!
1: Det synes den store flok fodboldfans, der så også havde fået sig en plads i stille coupéen, så ikke, at det var... De kunne simpelthen ikke tie stille.
0: Ej.
1: De var på vej til fodboldkamp, og jeg forstår da godt, sådan en flok unge mænd var i højt humør og åbnede øl og jeg ved ikke hvad, der fra morgenstunden af. Men de larmede, og de larmede, og de larmede.
0: Sagde du noget?
1: Jeg sagde ikke noget. Det kunne ikke betale sig, fordi kontrolløren sagde noget flere gange. Det hjalp nul og niks. Og det er en af de ting, man kommer ud for, når man kører i tog. Men hvis du, der lytter med, har taget toget det seneste års tid, så har du nok også oplevet nok noget, der var værre. Både forsinkelser og i værste fald aflysninger.
0: Ja.
1: Ifølge aftale med staten, så er det altså 75% af DSB's tog, der skal komme til tiden hver måned. Men det har DSB kun levet op til en enkelt måned det seneste år.
0: Det er ikke gode tal for
1: dem. Det er ikke gode tal, og derfor så overvejer DSB nu altså at ændre på afgangene, så man får færre afgange og længere rejsetid. Og det er i håb om, at togene så kan nå at komme til tiden. Det siger deres administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Vi har været ude med en mikrofon på Vejle Banegård og mødt blandt andre Jonas Kjødspil. Og han synes, at den løsning vil være fin på vej i skole. Han pendler mellem Give og Horsens. Og det er altså vores reporter, Nora Kalstrup Andersen, som fangede ham på banegården i Vejle her til morgen.
2: Jeg tænker i hvert fald, at... at nu skal jeg med den her 7.45, og der går det jo ind næsten 8 minutter efter, og så går det ind lidt over 8 igen. Og ja, dem synes jeg i hvert fald, at de ligger meget tæt. Dem kunne man måske godt sprede lidt mere ud.
3: Vil det gøre noget for din morgen eller tur hjem, hvis de blev spredt lidt mere ud, eller der måske var lidt færre?
2: Jeg tror ikke... ikke for turen hjem, fordi der ville det skulle passe med den afgang alligevel. Men turen derop, der... Der tror jeg i hvert fald, det kunne hjælpe, hvis det var, at de spredte med ud, at de så kunne komme til tiden.
0: Der er nok mange forskellige holdninger til det her, ikke?
1: Det her med færre afgange og længere rejsetid. Vi har også mødt Cecilie Hoksbøl. Hun pendler mellem Vejle og Aarhus. Men hun synes altså også, at det her måske kan være en fin løsning med de færre afgange, hvis de så altså er til at regne med.
3: DSB har her til morgen været ude at sige, at det kan godt være, at vi skal have lidt færre tog og lidt færre afgange, så så vi kan regne med, at de tog, der så går, ankommer og kører til tiden. Det vil også betyde lidt længere rejsetid, så de er helt sikre. Hvad tænker du om den løsning?
4: Jeg tror, det er meget både og. Jeg tror, der er mange gode ting i det, men jeg kan også se, at så er det jo måske, at der er tider, der ikke lige passer med, hvad man skal, hvis man skal i skole, eller man skal på arbejde og sådan noget.
3: Ja. Men vil du gerne ofre en afgang for, at du så kan regne med det, hvis det var?
4: Ja, det tror jeg godt, jeg vil. Måske.
1: Ja, så vi har altså mødt to på Vejle Banegård her til morgen, som egentlig synes, det er, lyder det som en okay idé, hvis togene så i hvert fald kører. Her til sidst var det Cecilie Høgsbro.
0: Ja, og så især hvis de tog, man skal med, ikke er dem, der bliver sløjfet, tænker jeg.
1: Jo ja.
0: Vi må se, hvad der sker, om DSB de fører det her ud i livet. Du lytter til P4 Morgen på P4 Trekanten. Nu skal vi høre Nordstrøm og Berlin.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Malte Ebert her med Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Og det må du da egentlig også godt fortælle mig, Line, men jeg tror, at lytterne vil sætte mere pris på en melding om trafikken.
1: Lad os lige holde os til trafikken. Jeg kan sige, at ude fra vejen er ingen problemer her. Til gengæld så vil jeg kigge lidt på togtrafikken. Fordi på grund af sporarbejde mellem Slagelse og Ringsted ved derfra i dag og indtil den 11. juli, hver længere rejsetid og færre tog mellem Fredericia, Odense og Københavns hovedbanegård, og også færre tog til og fra Esbjerg. Og oven i det, så har vi faktisk lige nu aktuelt to Intercity lyntog, som er delaflyste. Det drejer sig blandt andet om Intercity-lyntoget fra Fredericia, som skulle være kørt her 9.38. Og vi har også et Intercity-lyntog Vejle-Give, som er delaflyst. Du kan se mere om det på rejseplanen.dk, og så kan du læse om førstnævnte sporarbejde på dsb.dk.

0: Det her, det var vind og vejr. Nu er klokken 9:30. Vi skal have en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der er mad på programmet i Tivoli i København i aften. Her uddeler Michelin-guiden nemlig årets stjerner til nordiske restauranter. Og på restaurant Lyst i Vejle er køkkenchef Daniel McBurney fuld af fortrøstning. Han ved nemlig, at Michelin-anmelderne har været forbi restauranten.
3: Mavefornemmelsen i år er sådan lidt anderledes end de andre år, fordi det er jo meget sådan de besøg, man kan sige, de kommer ud og besøger restauranterne hvert år. Og de sidste par år har jeg bare kunne gå ind og nyde det og slappe af, fordi der har vi ikke, sådan, hvad vi ved af, det hele er jo lidt hemmelighedsfuldt, haft nogen besøg. Og i år har de besøgt os, så det er, hvad vi ved af i hvert fald, og det er jo sådan en, så går man ind med sådan en lille spænding i maven.
2: Restaurant Lyst er også blevet inviteret til uddelingen i aften, og derfor tror Daniel McBurney som minimum, at de beholder deres stjerne.
3: Ja, man kan sige, at alle, der får en direkte invitation fra guiden og ikke sponsorer, de er som udgangspunkt inviteret til showet, fordi at der sådan, hvad kan man sige, man enten beholder en stjerne, eller får en mere, eller vinder en særpris. De har jo lidt forskellige særpriser, så det er sådan, som regel det betyder, når man får en invitation fra guiden.
2: Ja, det er altså i aften, at Michelin-stjernerne de bliver uddelt i Tivoli i København. Og udover restaurant Lyst tager også 10 trin ned i Fredericia en Michelin-stjerner og forsvarer i aften. Sidste år der fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. Unge bruger i stor stil UV-indekset stik imod den måde, det er tiltænkt. En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at næsten hver anden ung tjekker, hvornår UV-tallet er højt, for derefter at gå ud i solen for at få en god tan. Og det kan Laura Kjær Ulf Hedemann fra Vejle godt genkende, selvom hun udmærket ved, det er forkert.
4: Efter at TikTok er blevet så stort, så ser man mange videoer med unge piger, som der fortæller om, hvornår på dagen det er bedst at tage sol, og tricks til, hvordan man kan blive mest brun på kortest tid.
2: Og derfor vil Kræftens Bekæmpelse her på årets første sommerdag prøve at ændre på tingene med en kampagne, der skal ramme de unge. Det siger Mette Lolk-Hannak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse. For det bliver mere og mere populært at få farve.
5: I de her år, der ser vi, at det får sådan en ordentlig spand kul, fordi de sociale medier så har nogle eksempler på nogle mennesker, som tanner og ligger og steger i solen og får en meget, meget heftig brun kulør.
2: Tilbage på stranden hos Laura Kjær Ulf Hedemann, så vil hun gerne bruge mere solcreme, men hun synes, det er svært, og hun kan godt forstå, at folk drages af at blive brune.
4: På en måde så overrasker det mig helt klart, fordi at der er så meget viden omkring, at det jo egentlig er mega usundt. Men jeg forstår det også godt på samme tid, fordi at jeg har det jo på samme måde.
0: Her først på dagen bliver det skydevejr, ellers lidt eller nogen sol. Efterhånden er der mulighed for enkelte byger hister her. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og vi får en svag til jævn vind, der kommer fra vest eller sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Det var Mille og Uro her med Drømmefanger. Og vi skal lige spole tiden tilbage til i går og det her øjeblik. Det bliver jeg ikke træt af at høre det her.
1: Altså, Jonas Vingegaard.
0: Hvis man så lige forestiller sig, at han står på podiet der til Giro d'Italia præmieoverrækkelsen, og så løfter han pokalen, og så siger det... Han gjorde jo det, Jonas Vingegaard, som vi alle sammen havde set frem til at regne med, at han vandt Giro d'Italia.
1: Ja, og det betyder jo altså, at han er den første dansker, der har vundet alle tre Grand Tours. Det er Giroen, det er Tour de France, og det er Vuelta i Spania.
2: Det er meget mere, end hvad jeg egentlig har turdrømme om. Det, da jeg startede min karriere, både på Colo Peak, men også på holdet, der har jeg aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle vinde alle tre Grand Tours.
0: Nej, jeg forstår da godt, at han ikke lige havde regnet med det.
1: Ja, men altså, nu har han gjort det, og selvfølgelig stod hele familien, både konen Trine og børnene Frida og Hugo, altså klar til at tage imod ham. Så han, da sejren skulle fejre, så cyklede han også rundt med sin lille dreng der på styret. Og hele familien her, dem har han altså virkelig glædet sig til at se.
2: Jamen, de er der jo altid for mig, og bare det, at jeg kan være sammen med dem, fejre det her sammen med dem, det betyder alt for mig. Nu har jeg været væk i snart 4 uger fra dem, og det har været en hård periode, det er det altid. Det er hårdt at køre Grand Tours.
0: Man kunne også godt se, at han ikke havde lyst til at give slip på sin børn, yeah. Fordi han tog dem med op til den der præmieoverrækkelse. Et barn i hver arm, og så da han fik pokalen, hvad gør man så lige? Så sender man det ene barn ned, det er man nødt til.
1: Men der er den her fejring på podiet, og alle de her vinderinterviews, som vi journalister jo altid vil have, de var overstået, og han i øvrigt også, Jonas Vingegaard, var blevet lykønsket af kongen. Så var det altså ud og måske finde en god italiensk restaurant.
2: Nu skal vi ud og fejre det. Vi skal have noget god mad forhåbentlig. Det håber jeg i hvert fald på. Og måske et glas vin eller to. Og ja, så skal jeg bare nyde en uge, hvor jeg tager det stille og roligt. Og dernæst begynder at bygge op mod turen igen.
0: Ja, det er jo en seriøs sportsmand, så det er jo ikke, fordi han skal ud og give den gas hele natten.
1: Nej, men et glas vin eller to, det tror jeg altså også er sådan lidt uden for sædvane for Jonas Vingegaard. Og han sagde jo selv i går, at hvis han nu stoppede karrieren i dag, ikke at han gør det, men så er karrieren komplet. Men han er jo stadigvæk sulten efter at vinde cykelløb, ikke kun efter en god italiensk pastaret. Og ikke mindst er han sulten efter at vinde det her års Tour de France, der jo begynder om sådan en måneds tid.
2: Jeg synes, jeg står et godt sted. Altså, jeg synes, hvis jeg sammenligner i forhold til, hvordan jeg var i turen sidste år, hvordan jeg kom ud af turen, så synes jeg egentlig, jeg har et bedre niveau, end jeg havde i turen sidste år. Og jeg er også kommet fint. Jeg kommer fint ud af Giroen, og jeg synes egentlig, at der er noget at bygge på frem mod turen, og vi ved jo, at i forhold til det, så plejer jeg i hvert fald ikke at være dårligere i min anden Grand Tour.
1: Ja, det er jysk beskedenhed, det der, ikke?
0: Jamen, det er så beskeden, men det er jo også godt at høre ham sige det der.
1: Det er det nemlig, og måske skal han også hjem på Skiveegnen og fejres. Jeg har i hvert fald læst, at borgmesteren siger, at igen skal han da have en æresflise. Han har jo allerede 3 på Rådhustorvet i Skive foran det gamle rådhus. Nu kommer der nok en 4.
0: Det fortjener han, og så krydser vi fingre for, at han er i topform til Tour de France-starten den 4. juli.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: American Girls var det her med Harry Styles. Klokken er 12 minutter i 10. Vi skal høre et nummer med Katinka lige om lidt. Og hun er en af dem, man kan stemme på, hvis det er, man synes, hun har lavet en af de bedste sange, der findes her i Danmark. Det var sådan, så klokken 6 i morges, der åbnede afstemningen i det her kæmpe top 100-projekt, hvor vi prøver at lave en playlist over de 100 bedste danske sange nogensinde.
1: Ja, så altså, den har været åben i 3 timer og 49 minutter nu, så jeg kan godt forstå, hvis du er på arbejde og ikke har fået noget lavet. Fordi det er altså virkelig, virkelig svært. Der er 400 sange, er det kogt ned til nu. Vi startede på 1,7 millioner, tror jeg det var. Ikke? Nu er det så kogt ned til 400 sange, og du kan finde det inde på DR.dk. Og det er stadigvæk enormt svært at vælge, synes jeg.
0: Jeg har jo stadig ikke valgt. Man må stemme på 5 i alt.
1: Er det det?
0: Jeg har stadig ikke valgt mine 5. Og hver gang jeg kigger på den her liste over sange, jeg kan stemme på, tænker jeg, hov. Skulle den også med?
1: Den skulle da også med, og vi skal da også have lidt fra nogle forskellige tider.
0: Ja, og,
1: sådan og ting,
0: så er jeg måske i festhumør og tænker, åh ja, den der, den skal på.
1: Ja, eller den der, den kan jeg huske dengang. Den hørte jeg meget med min mor. Jamen, der kan være alle mulige begrundelser.
0: Men altså, det er helt op til dig, hvad du vælger sangene ud fra. Mm. Hvilke sange synes du, der er de allerbedste? Hvilke sange synes du skal med på den her top 100? Gå ind på DR.dk og stem, det er inde på forsiden. Og ellers så hedder den bare DR.dk/top100.
1: Og du har en uge.
0: Præcis. Indtil på søndag. Eller til og med søndag kl.
1: Yes.
0: 14.
1: Yes.
0: Til at stemme. Katinka, derinde kan man stemme på med kogeplade.
1: Ja.
0: Man kan også stemme på Katinka Bane med 2.000 meter i frit fald. Du kan ikke stemme på den her.
1: Men den kan du høre lige nu.
0: Tømmermænd får du her med Katinka i P4 Morgen på P4 Trekanten.

0: Can't Get You Out of My Head fik du her med Kylie Minogue i P4 Morgen, der er ved at være slut for i dag, men frygt dig.
1: Der er formiddag på 4'eren på vej i din radio, og her på årets første sommerdag, ja, der går Louise og Rasmus i haven, og det gør de med, i selskab med Signe Lindqvist, der har sin helt egen havepodcast. Og formiddagen, de efterlyser alle slags havetyper. Både jer, der elsker havearbejde og gør alt for at få en smuk have, og så jer, der bare vil bruge haven til at slappe af i.
0: Og så er det mandag, og det betyder, at I selvfølgelig også skal lave en ny ugeplan. Det kan jo være, at du er en af dem, der skal i haven den her uge. Lyt med efter radioavisen på P4.

0: Næsten halvdelen af unge mellem 15 og 20 år bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen, viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Indekset fortæller, hvornår solens stråler er så kraftige, at der er grund til at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger altså tilsyneladende indekset stik modsat. Det gælder også Mie Knudsen, vi mødte i Vestre Fjordpark i Aalborg.
1: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
0: Peter Kvortrup Geisling, DR's sundhedskorrespondent, siger, at solbadning gør huden, at huden hurtigere bliver ældet, og den mister sin elasticitet. Og det er ikke det eneste.
2: Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger. Og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
0: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man beskytter sig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Dagens højeste UV-indeks forventes at blive 4,9 i dag, altså ved skyfrit vejr, og du kan finde tallet på DMI's hjemmeside. Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år, og kunstmuseerne trak flest gæster, 10 millioner i alt. Aarhus har både det næst og tredje mest besøgte museum, Den Gamle By og Aros. Bilister i København må væbne sig med tålmodighed, for de store vejarbejder, der har skabt trafikkaos i store dele af byen, kommer til at fortsætte flere uger. Vejarbejder på fire store veje skaber lange køer, hvor bilister nogle gange må vente i timer for at komme igennem det centrale København. Mængden af vejarbejde er usædvanligt stor, siger trafikforsker ved DTU, Otto Anker Nielsen.
3: Man har et normalt vejnet, og så er der en gang imellem med vejarbejde et eller andet sted, men nu er der nærmest vejarbejder over det hele, ikke? Og det gør jo, at det der egentlig burde være unormalt, det er nærmest en ny normal, i hvert fald i Københavns Kommune.
0: Det er private virksomheder, der står bag det meste af vejarbejdet. De arbejder for eksempel med fjernvarme eller vandrør. Og her er kommunens muligheder for at skride ind, hvis arbejdet trækker ud, meget begrænset, siger han. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod fra Enhedslisten, siger, at vejarbejdet vil fortsætte en god månedstid endnu.
4: Det, jeg har fået oplyst af forvaltningen, det er, at i midten af juli, altså midt i sommerferien, så skulle det meget gerne være bedre.
0: Først på dagen mest skyde, men efterhånden klarer det op med sol. 16-21 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Det er dejligt, du er ved min side igen, Rasmus.
3: Ja, det er dejligt at være her, Louise. Og jo i lang tid den her gang.
2: Ja, fordi du skal være vært resten af juni måned, fordi Mads er ude at føjte VM-føjte.
3: Ja, det siger jeg mange slags ja tak til.
2: Det kan godt være, at Danmark ikke er kvalificeret til det der VM, men Mads Tyrsted er kvalificeret, så han skal kommentere sådan nogle kampe, du ved, sådan noget Kap Verde mod Kongo.
3: Ja, det bliver han glad for, det ved man allerede nu. Jamen, jeg er bare glad for, at der er plads til mig. Det sætter jeg pris på. Apropos at være ude at føjte, du var også lige ude at synge lidt Shubidua, kunne jeg se på din Instagram her
2: ja,
3: i weekenden.
2: Ja, fordi det gør man jo sådan en lørdag.
3: Jeg var med
2: på Skivemødet, og det var en kæmpe fornøjelse. Det skal hverken handle om Skivemødet, Shubidua eller fodbold. Det skal handle ret meget om haver i dag.
3: Ja, det skal det nemlig. Det er jo blevet den tid på året, hvor der igen er en hel masse, man kan foretage sig ude i haven. Jeg synes faktisk lidt, at det er den der situation, hvor man nærmest ikke har tid til andet for vores vedkommende derhjemme.
2: Ja, end at være i haven.
3: Ja, jeg synes, vi bruger meget tid på den have.
2: Er du sådan en rigtig havemenneske?
3: Nej, jeg er lidt. Det er jo, vi har overtaget en gammel have, så nu er der bare rigtig meget, der skal ses til. Og så er det der med det rigtig fedt at komme i gang. Rigtig mange projekter, man så også synes, der er lidt hårdere at få i mål.
2: Jeg drømmer jo virkelig om at være sådan rigtig havemenneske med ultragrønne fingre.
3: Ja.
2: Der er, tør jeg godt sige, lidt lang vej dertil. Vi skal jo selvfølgelig den her mand, der også har lavet en ugeplan.
3: Ja.
2: Og I må gerne allerede nu begynde at sende jeres planer for ugen ind. Men den her mandag, der kommer vi først til at udfylde ugeplanen lidt senere i programmet. Men det betyder jo så til gengæld, at der er rigtig god tid til at komme i tanke om, hvad du har spændende ting i kalenderen i den uge, den første uge af juni, vi lige har taget hul på. Og du kan altid sende dem ind til os i en sms til 1212 eller via taleboblen i der lyd.
3: Ja, og med det, bare kæmpe stort velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Ja, undskyld. Værsgo, sig du.
1: Ja, dry spell.
0: Ja, tak. Lige præcis.
1: Sådan kan min have godt se lidt ud. Sådan, der er lidt tørt hister her.
0: Så er det nogle gange.
1: For nogen, der kan havearbejde godt være sådan en træls-tjans. Sådan en... Noget, man sådan aldrig rigtig bliver glad for eller god til.
0: Ja, for andre så er den der tur i haven med havehandsker på og havesaks, det er jo ren afslapning og sådan en form for meditationsagtig. Og så er der jo dem, for hvem det der havearbejde jo nærmest bliver sådan en form for elitesport.
1: Ja, altså hvor hver en blomst er nøje udvalgt, klippet, næbbet, græsplænen står snorlige uden skyggen af mos. Og selv den mindste tot ukrudt, den bliver fjernet, så snart den bare våger lige... Og stikke næsten frem.
0: Ikke? Og den her formiddag, der vil vi jo rigtig gerne høre, hvordan du vil beskrive dig selv som havemenneske. Og jo ikke mindst, hvorfor og hvordan kan man lidt se det på din have, at du nu engang er, som du er?
1: Ja, så send os en sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og så din besked. Du kan også skrive i taleboblen i DR Lyd. Altså, er du sådan en, der hader at gå i haven og måske ikke er særlig god til det? Er du sådan en, der synes, det er simpelthen så meditativt at gå rundt her i haven og lige dufte til blomsterne og plante lidt? Eller er du sådan en, for hvem, altså står din have som sådan en prydhave? Er det elitesport,
0: helt
1: det her?
0: Helt skarp.
1: Helt skarp. Det er måske ikke den store overraskelse, at jeg ikke er i elitesportsafdelingen for havearbejde. Jeg er nok nærmere der, hvor jeg synes, det er... Jeg har ikke rigtig fundet glæden ved det. Jeg vil rigtigt. Jeg drømmer om at finde glæden ved det.
0: Altså, her er du musikken, Louise. Der fortalte du en lille anekdote om dit forhold til lavendler.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg plantede simpelthen sidste år et lavendelbed. Og ja, så drømte jeg om, at i år så ville det stå, som du ville vælte frem med de der smukke lilla lavendler. Men jeg kan bare konstatere, at 6 ud af 18 planter har overlevet. Alt andet er dødt.
0: Ja.
1: Og, og der er sikkert en god forklaring. Jeg ved bare ikke, hvad jeg har gjort galt.
0: Nej, og sådan er det jo nogle gange. Og så må man jo lære af det, og så kan man så kaste sig ud i det igen sæsonen efter, fordi at, der kommer jo altid en sæson og en haveopgave til. Er det ikke sådan, det
1: er? Jo. Er du i elitesportsafdelingen? Synes du, det er sådan en form for meditation, eller er du bare ikke særlig glad for det?
0: Jeg er der, hvor det er meditation. I begyndelsen. Der elsker jeg det. Jeg elsker at tage ud i haven, og så går vi i gang med en masse projekter, og vi skal også lige have omlagt en havegang, og vi skal også lige have, og der er også lige en hel masse, der skal klippes og gøres ved, og der skal også lige noget skvallerkål, der også skal jævnes med jorden. Og så når man også til et punkt, hvor det bare er et kæmpe stort projekt.
1: Ja, det er arbejde.
0: Og hvor det nærmest er mere, end hvad man faktisk kan overkomme.
1: Jeg kan bare godt føle mig sådan lidt håbløs i haven. Altså, så ser man sådan nogle havemagasiner eller på sociale medier. Altså, fuldstændig fantastiske haver. Alt blomstrer, og det er ikke, fordi det behøver at stå snorlige. Man kan bare se, wow, det vokser, det gror. Det er i hvert fald ikke lavendel. Altså, jeg troede jo, lavendler kunne overleve alt.
0: Det troede jeg faktisk også.
1: Men de kan ikke overleve mig og min have i hvert fald.
0: Sådan er det. Vi vil rigtig gerne høre, hvad er dit forhold til din have? Hvilken slags havemenneske er du, og hvorfor? Og hvordan kan man ligesom se det på din have? SMS'en, den er åben, og du er også velkommen til at skrive ind i det her lyd.
1: Ja, fordi senere på formiddagen, der får vi selskab af en kvinde, der egentlig er gået fra at have sådan lidt præstationsangst i haven, til nu at have sin egen havepodcast.
0: Ja, det er vildt nok.
1: Der er håb.
0: Ja, hun hedder Signe Lindqvist, og hun kigger forbi lidt senere. Meld ind. SMS'en og DR Lyd er åben.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg elsker at være i haven, gerne med min hund. Det skriver Charlie og fortsætter. Jeg har giftfri have og har vild med vilje, som er et dumt udtryk, så jeg kalder det tæmmet med talent eller plejet med passion.
1: Fedt.
0: Har jeg fantastisk og masser af krukker og vildt og græs og vilde blomster og tonsvis af dyr og fugle. Alt det her i et lille bitte rækkehusområde. Venlig hilsen Charlie og Siggy.
1: Nej, det lyder altså som en dejlig lille oase.
0: Det er fantastisk.
1: Vi har jo spurgt, hvordan vil du beskrive dig selv som havemenneske, og hvorfor, og hvordan kan man ligesom se din personlighed i din have? Der er en her, der skriver, mit havemenneske har aldrig eksisteret. Før jeg i en alder af 45 år sagde mit lederjob op, haven er nu blevet mit sted til at finde ro. Oasen er et rent plus ved siden af.
0: Ja, det er vildt nok. Men nogle gange så kommer det også lidt ud af det blå, det der med, gud, det var faktisk noget for mig. Det havde jeg aldrig regnet med.
1: Og så handler det måske også lidt om tid.
0: Ja, lige præcis. Men? Morten, han beskriver umiddelbart sig selv som et havemenneske, der ikke kommer så meget i haven. Han skriver nemlig sådan her, allergi, både dokumenteret og som undskyldning.
1: Ja.
0: Det er sjovt.
1: Pernille og Morten fra Næstved, de byder også ind. Vi er blevet totalt havemennesker på vores gamle dage, skriver de i citationstegn, parentes 40-50 år.
0: Okay.
1: Vi har ikke en prydhave, men vi prøver at holde en god balance mellem en pæn have, men også en biovenlig have, som tilgodeser dyr og insekter, ikke mindst. Og så har vi havedam, og alle planter er insektvenlige. Vi har selv sagt ingen gift. Og ej heller spagnum i jorden, da det også belaster klimaet. Der kan man bare se.
0: Ja, ja, og der skal jeg love for, at det var totale havemennesker, der meldte ind på linjen der. Kasper melder ind med, at han er lidt den dovne haveejer. Han skriver, robotten den tager græsset. Vi har ingen buske, der skal nusses om. Vi har kun ét træ, og så er der en del af haven omlagt til vild med vilje.
1: Ja, altså det der vild med vilje, det er jo genialt.
0: Ja,
1: ikke? Fordi så kan man altid sige, det...
0: Det er meningen.
1: Det er meningen.
0: Det sjove er jo det der med at få sådan en blomsterbed til at blomstre, er jo slet ikke så nemt, selvom det skulle være vildt. Altså, det har jeg da fejlet med mange gange, at faktisk få nogle blomster ned i den der græsplæne.
1: Ja, jeg er jo så god til det. Nej, det er jeg ikke. Der er også en af jer, der skriver, jeg har et afslappet forhold til min have. For eksempel har jeg bunddække af Aegopodium podagraria. Men jeg elsker, når valmuer og peoner og roser springer ud. Aegopodium podagraria, jeg er glad for, at du spørger, Rasmus. Jeg har googlet.
0: Ja, godt.
1: Det er skvalderkål.
0: Den er også så flot.
1: Og det er jo fantastisk med skvalderkål, fordi det kan simpelthen gro.
0: Det kan gro overalt.
1: Overalt.
0: Alle steder, faktisk også mest der, hvor man ikke vil have det. Det er en fantastisk plante. Vi slutter af på Flemmings besked, fordi han skriver sådan her. For at omskrive et godt gammelt slogan, kun en tåbe frygter ikke haven.
1: Tusind tak for at dele.

0: Vi skal tale meget mere om haven. Det skal vi lige om lidt. Vi får nemlig besøg af Signe Lindqvist. Det skal rigtig nok blive rigtig hyggeligt, som jo har en podcast, der handler om lige præcis haven. Vi snakker mere om det efter nogle regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: For at få flere tog til at ankomme til tiden, så overvejer DSB nu at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid og færre afgange at vælge imellem. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Forslaget skal gøre det nemmere at få en køreplan til at hænge sammen. Og Cecilie Høgsbro, som vi mødte på Vejle Banegård her til morgen, tænker, der både kan være fordele og ulemper ved den løsning. Hun rejser dagligt mellem Vejle og Aarhus.
3: Jeg tror, det er meget både og. Jeg tror, der er mange gode ting i det, men jeg kan også se, at så er det jo måske, at der er tider, der ikke lige passer med, hvad man skal, hvis man skal i skole eller man skal på arbejde og sådan noget.
2: Ifølge DSB's administrerende direktør Flemming Jensen, så skyldes DSB's problemer en kombination af flere ting. For eksempel ombygning af banegården i Aarhus, byggeri af ny jernbane på Vestfyn og andre steder i landet og opgradering af signaler. Et højt UV-indeks burde være en advarsel om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler, men 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset til det stik modsatte og jagter høj UV-stråling for at blive mere brune, viser tal fra Kræftens Bekæmpelse. Og det kan Laura Kjærulf Hedemann fra Vejle godt genkende, selvom hun godt ved, at det er forkert.
4: Efter at TikTok er blevet så stort, så ser man mange videoer med unge piger, som der fortæller om, hvornår på dagen det er bedst at tage sol, og tricks til, hvordan man kan blive mest brun på kortest tid.
2: Hos Kræftens Bekæmpelse ærger forebyggelsesdirektør Mette Lolk Hanak sig over trenden på sociale medier.
5: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
2: Lidt eller nogen sol efterhånden, mulighed for enkelte byer, også temperatur mellem 16 og 21 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: på 4.
1: På en mandag formiddag, hvor vi taler om haven, om haveliv, om hvad det der med at gå i haven egentlig gør for hver især. Fordi vi også taler om, der kan være lidt forskel.
2: Det kan der. Der kan jo være nogen, hvor det er mega træls, det der med at skulle ud i haven og holde en have. Der kan også være nogen, hvor det er en slags meditation. Og så er der også dem, hvor sådan et haveprojekt jo nærmest kan blive sådan en slags elitesport, fordi det bare skal være perfekt, og det skal perfektioneres, og det skal bare være i orden. Signe Lindqvist, velkommen til formiddag på 4'eren.
3: Ja tak, godmorgen.
2: Vært på podcasten, der hedder Signes Have, som man jo finder inde i DR Lyd.
1: Signe, hvordan vil du beskrive dig selv som havemenneske?
3: Jamen, jeg vil, tror, jeg beskriver mig allermest som entusiast. Altså, jeg er elsker det. Altså, det er, jeg kan simpelthen mærke, at det gør sådan noget utroligt dejligt, sundt ved min hjerne og ved mit humør at komme ud i haven. Så det er faktisk det, der er det vigtigste for mig, det er, at jeg kan simpelthen mærke, at jeg bliver glad i ægget af det. Så har jeg jo lidt sådan, i gamle dage var jeg rigtig bange for at gå i haven, fordi jeg var virkelig bange for at gøre noget forkert, og jeg var bange for, at jeg havde det forkerte jord, og jeg var bange for at plante forkert, og jeg var bange for alle de der latinske navne. Bare det, du sagde tidligere, at et skvaderkål hedder Spumiums Granina, eller hvad du sagde, ikke? Det kan jo være med til at give alle håndsved. Men jeg er faktisk blevet bedre til at sige, haven bliver sådan, som den bliver.
2: Okay.
3: Og det bliver så flot, som det bliver.
2: Ja, okay.
1: Du siger jo det der med, at du ikke altid har været havemenneske. Du har faktisk været en lille smule, sådan lidt ærefrygt omkring haven. Hvordan finder du så pludselig frem til den der entusiastiske del af havemennesket i dig?
3: Jamen, altså, jeg tror, at da jeg ligesom får sådan min første rigtige have, som jeg sådan begynder rigtig at tænke, okay, den her bliver nødt til at tage stilling til, for ellers så gror den ligesom hen over hovedet på mig. Så tror jeg da ret hurtigt, min mor var også virkelig glad for have, og hun døde, da jeg var 24 år, og så tror jeg pludselig, jeg fandt ud af, at det var lidt en måde for mig selv at være sådan lidt sammen med min mor på en mærkelig måde, at gå ud i haven. Og så pludselig så kunne jeg mærke, at jeg ligesom lukkede op for de sanser, det i virkeligheden også giver mig at gå ude i en have. Der var pludselig sådan en, pludselig lagde jeg mærke til sådan duften og hvordan sådan jorden under neglene og under fødderne påvirkede mig, og hvordan fuglene sang gjorde sådan noget sundt for mit stressniveau. Og jeg tror sådan jeg blev sådan overvældet af sansebegejstring ved at gå i en have. Og så tror jeg, at jeg lidt besluttede mig for at tænke, at det kan ikke være rigtigt, at det skal være så svært. Altså, vi må kunne finde ud af at være i haven på en god måde. Og så tror jeg, at jeg besluttede mig for, at nu skal jeg holde op med at være bange for det.
2: Ja, god idé.
3: Og så tror jeg, at den beslutning om, at jeg har have på den måde, jeg har have på, og det er okay, og alle kan have på den måde, de selv har, det fjernede ret meget angst. Og så begyndte at blive rigtig skægt.
1: Men Signe, kan du ligesom mig stadig blive en lille smule sådan sweat, når du ser havemagasiner eller følger sociale medier, hvor der jo bare er nogen, du ved, de tryller jo nærmest
2: de
1: i haven. Ja. Alt blomstrer, og det står perfekt på den der fuldstændig uperfekte måde. Altså, hvad er dit bedste råd til sådan en som mig, der virkelig føler, at jeg dumper sgu altid det der havearbejde?
3: Ja, men altså, og sådan kan jeg virkelig også selv få det. Og så sent som i sidste uge var jeg over at besøge Claus Dalby. Det kan jo få angst frem til os alle. Det, jeg tror, der er virkelig vigtigt at tænke på, det er, at have er ikke et facit. Have er en proces. Og selv Claus Dalbys planter ser også grimme ud på et tidspunkt. Altså, det er ikke et sted, hvor man kan nå hen og blive færdig. Og så er det vildt vigtigt at tænke på, hvis man prøver at sige, jeg skal finde ind til den måde, jeg har have på, der gør mig glad. Altså, og det kan jo være alle mulige forskellige slags måder at have på.
2: Og det er bare meget tydeligt at høre det her med både i podcasten, men jo også nu det her med, at du har virkelig fundet den der glæde i at gå i haven. Det taler vi videre om lige efter en sang, der også kunne handle om blomst, men
1: Daisy.
2: Men nok handler om et diskotek i provinsen. Daisy fra Albert Heath.

0: Albert Heath og Daisy.
1: Vi har selskab af Signe Lindqvist, der jo lige har fortalt, at det her med at gå i haven, det ikke altid har været forbundet med de varme følelser. Men i dag elsker du

0: himler og bamler derudad, og som er rigtig meget alt sammen op i hovedet, så synes jeg, der sker sådan noget. Altså, jeg kan sådan fysisk mærke på min krop, det er altid det første, jeg gør om morgenen. Det er nærmest, når jeg i bar røv og ultrøje, som jeg tror, de fleste havemennesker gør, tager en kop kaffe, og så går man lige en tur rundt i haven og ser, hvad der egentlig skete siden i går. Og jeg tror, den følelse af, at man ser en lille humlebi, der flyver ind i sin fingerbølblomst, og så siger zzzz. Altså, jeg tror, der er noget sådan mentalt virkelig dejligt med, at det på en eller anden måde ikke noget, man kan styre, men det på en eller anden måde, det har sådan et andet slags flow i ens liv, som jeg tror er så sundt for os alle sammen.
1: Ja, for er det det der med at se noget, der gror, eller er det det der med at se, at der er det der liv, eller er det måske det der med at have fingrene nede i noget, der jo bliver meget sådan, det er meget konkret det der med at sidde med noget jord, eller sidde med nogle blade, eller sådan, eller er det lidt egentlig det hele måske?
0: Jamen altså, der har jo været nogle undersøgelser for nogle år siden, som faktisk beviste, at hvis man går i haven, så nedsætter det produktionen af stresshormonet. Man har også haft undersøgelser, der viser, at folk, der går i haven, udvikler mindre demens. Og jeg tror faktisk, det er sidste uge, der kom en undersøgelse frem, at det viser sig, at hvis du har jord under neglene, altså fysisk jord, så nedsætter det, det virker antidepressivt. Så der er jo simpelthen sådan nogle undersøgelser, der beviser, at det der med at røre, altså du skal fysisk røre jorden, du skal have skoen af, du skal ned og ligge med røven i vejret. Og jeg tror, der er noget. Jeg tror helt klart, jeg tror, det er duftsansene. Jeg tror, det er også altså lugten af muld og vand og jord eller altså alt form for. Jeg tror, der er noget med, at vi på en eller anden måde ikke, altså det, haven er ikke afhængig af dig. Der er noget med, at det, du ligesom det sætter dig selv ud af tid og spil i verdens herredømmet. Haven og naturen, den kører bare. Og der er noget, der er dejligt i at kunne læne sig ind i det og sige, det behøver ikke nødvendigvis være mig, der laver alting og gør alting. Der er sådan noget lidt dejligt beroligende i det, tror jeg.
2: Tror du, Signe, vi alle sammen kan blive glade for at gå i haven og opdage det samme som dig? Eller er der nogen af os, der måske er lidt fortabt på det område?
0: Altså, jeg tror faktisk, hvis alle kan finde ud af at være i haven uden at have dårlig samvittighed, men være i haven på den måde, hvor de siger, det er sådan her, jeg kan lide at være i haven. Hej, jeg vil bare have en græsplæne og en hængekøj, and that's it. Det er jo også en dejlig måde at være i haven på. Og så er der jo nogen, som er helt kæmpe entusiastiske og siger, nu skal jeg bare have en skærehave, og jeg skal have buketter hver dag, hele året. Det ene er jo lige så godt som det andet. Ja. Men jeg tror slet ikke, der er nogen tvivl om, at det er vanvittigt sundt for os alle sammen at komme ud og sådan fordybe os i at slappe af.
1: Signe, vi har jo bedt alle, der er samlet her på formiddag på 4'eren, om at beskrive sig selv som havemenneske, du ved, både fra den der er helt håbløs, og så til dem, der ligesom har gjort det til sådan en slags elitesport at være havemenneske. Vi kigger og dykker ned i indbakken lige om lidt, så kan du få lov til at finde ud af, sådan, hvor folk ligesom står henne. Kan alle blive havemennesker? Det tror jeg, vi bliver klogere på lige efter. Sabrina Carpenter.

0: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Ella Langley og Be Her.
1: Vi taler om haveliv, om at elske eller hade, at gå i haven og måske også gerne vil være lidt bedre til det. Det gør vi sammen med dig, Signe Lindqvist, der jo har været på podcasten Signes Have. Signe, du beskriver dig selv som en, du har den have, du har. Den behøver ikke være perfekt. Du har have på din helt egen måde. Prøv lige at høre, hvordan Bolette fra Dragør beskriver sit forhold til haven.
0: Det er ren terapi at gå i haven. Det er både vild med vilje, det er drivhus og køkkenhave. Fem områder, hvor man kan slå sig ned og nyde udsigten. Lige nu ud med kaffekoppen i drivhus. Det giver altid ro til nervesystemet at gå i haven, og hyggeligt, hvis vores hare, Harry, kigger forbi.
1: Ej.
0: Jo, de har en hare, der hedder Harry, som nok ikke er deres, men i hvert fald så kigger den der forbi. Signe, Bolette nævner det her med nervesystemet. Det er vel også lidt det, du var inde på før, det der med simpelthen at få ro på, når du går ud i haven.
2: Men altså, jeg kan jo bare mærke, bare Bolette fortæller om det der, så gør jeg sådan her. Men det lyder også, som om hun har en virkelig lækker have, når hun både har køkkenhave og drivhus og en have og alt muligt.
1: Ja, og fem områder, hvor man kan slå sig ned og nyde udsigten.
2: Men altså, hun lyder jo også som en, der er blevet bit. Altså, kæmpe bit af en have.
1: Peter skriver sådan her. Lille tanker fra en, der er vokset op på en planteskole og har været pedel, anlægsgartner, visevært i et halvt århundrede. Din have må aldrig blive en pestilens og dårlig samvittighed. Hvis din sommer går på vandet, på golfbanen, på cyklen, ved poolkanten, jamen så får der en minimal have med plankeværk og robotplæneklipper. Jeg har bevidst fravalgt alt, der skal flyttes i vinterhi og håndlus hver uge. Nu er det træer, buske og en plæneklipper til at klippe halvanden tynde land. Hygge fra gartneren i Fredericia, Peter. Og det, Signe, det er vel en meget god pointe, at man er også nødt til at have en have, der ligesom passer til ens niveau af begejstring.
2: Prøv at høre, det skal man, og det er jo det, der giver kæmpe god mening. Det er, at man skal jo ikke have en have for at gå og stresse over den. Det, man jo skal have en have, det er, at man skal have en have, der passer til ens hjem. Altså, man gider jo heller ikke have sølvbestik inde i køkkenet, hvis ikke man gider at stå og puste hele tiden. Altså, på samme måde skal man jo også have, ligesom finde en vej ind til det. Men det, som der jo bare er det dejlige, det er jo også at høre, at han så siger, så har jeg buske og træer. Fordi tit og ofte, så tror man jo også, at en nem have kun er græsplæner. Mm. Og der er der jo bare virkelig mange buske og træer og alt muligt, som er nemt at holde, og som bare er vidunderligt for bier og sommerfugle og alt muligt andet. Og at have nogle kæmpe store hindbærbuske, det kræver altså ikke særlig meget, og det er virkelig dejligt at gå ud og plukke sin egen hindbær.
0: Ja, apropos det der med græsplænen og ting, der nogle gange er i græsplænen, så er kommet den her fra Inger fra Greve. Den afslappede type, kan vi afsløre. Jeg nyder de smukke, smørgule mælkebøtter, som jeg altså ikke betragter som ukrudt. Dejligt at se, hvordan bier og sommerfugle og andre insekter nyder dem lige så meget som mig. Men så pludselig er det hele vildt med vilje eller med mindre vilje. Nå, det må jeg nok betale mig fra, skriver Inger altså. Hvordan har du det med mælkebøtterne, Signe?
2: Jamen, jeg er en af dem, der elsker mælkebøtter. Men jeg vil sige, jeg er jo heller ikke sådan angrebet af mælkebøtter. Jeg har også talt med mange, som nærmest kun har en gul græsplæne. Og det kan jeg også godt forstå, nogle gange kan være lidt anstrengende. Men jeg synes jo, det der er det spændende ved det, det er, jeg kan huske, da jeg var barn, når man cyklede, eller hvad hedder det, når man kørte i bil, så ens bilrud var jo helt nasset til insekter, når man kom frem. Og sådan er det jo bare ikke i dag. Og der tror jeg jo, den sådan tankegang er jo, at vi alle sammen skal prøve at huske, at de her planter jo også gør noget godt for os alle sammen. Og jeg var til Chelsea Flower Show, som ligesom er sådan Roskilde-festivalen for haveentusiaster i sidste uge i London. Og der vil jeg sige, alle de smarte haver, de har altså skvaderkål som en vidunderlig bunddæk.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, så jeg synes jo også, det er også et spørgsmål om, hvordan vi anskuer den. Fordi lad os nu sige, at vi havde peoner, som bare groede som pokker, så ville vi jo være glade. Og altså, skvaderkål er jo en virkelig pæn bunddække, og den får jo en ret yndig, hvid skærmblomst. Så nogle gange er det også, tror jeg, et spørgsmål om at sige, hvad er det, vi synes, der er ukrudt, og hvad er det, vi ikke synes? For mælkebøtte er jo en rigtig, rigtig, rigtig pæn blomst.
1: Nej, jeg har aldrig været så moderne. Som
2: ja, præcis.
1: Jeg er det. Yes! På den anden side af radioavisen, der taler vi videre med dig, Signe. Vi er lidt nysgerrige efter, om man egentlig kan sige, vis mig din have, så kan jeg fortælle mig, hvem du er.
0: Ja, det kan vi jo finde ud af. Det bliver spændende. Efter radioavisen er vi tilbage. Louis Capaldi her, Someone You Loved.

0: internet. Så Radioavis, klokken er 11.
1: Flere af de ansatte på Aalborg Universitetshospital er utrygge ved at gå på arbejde efter, at en patient på retspsykiatrisk afdeling i går lavede et udfald mod flere medarbejderne. For alarmsystemet svigtede, og det betød, at personalet på naboafdelingerne ikke fik besked. Fælles tillidsrepræsentant for de SOSU-ansatte, Tina Breil Aagaard, siger, at hændelsen påvirker hendes kolleger.
2: Vi har jo tidligere i tale sat det her med, at der var udfordringer med alarmerne. Og det er jo klart, at det er jo en frygt, der selvfølgelig sætter sig i den pågældende kollega. I går, der bliver den frygt jo så lige pludselig til virkelighed.
1: Der er nu lavet en midlertidig beredskabsplan, fortæller vicedirektør på hospitalet Peter Larsen.
3: Vi tager det dybt alvorligt, i og med at i den her hændelse, så endte det også med, at to af vores dygtige medarbejdere kom til skade. Så det i sig selv, det tager vi alvorligt, fordi et alarmsystem, særligt på et retspsykiatrisk afsnit og på skærmenheder, det skal fungere.
1: Alarmskærmen bliver nu overvåget 24 timer i døgnet, siger han. 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem, viser tal DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. For 2,5 år siden blev det opdaget, at en sæddonor havde en arvelig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information. Og det er bekymrende, at 6 familier stadig ikke har fået den vejledning og er blevet testet, siger overlæge klinisk genetik Karin Watt fra Rigshospitalet.
4: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
1: Fynboerne var i den grad klar, da kong Frederik og dronning Mary i formiddag indledte årets sommertogt. Connie Fransen fra Vissenbjerg var på kajen, da kongeskibet Dannebrog anløb Odense Havn.
5: Det er en stor dag for Odense, at kongepar kommer til her, og fordi vi godt kan lide vores kongepar.
1: Og for en halv time siden begyndte kongeparet en karettur gennem byen og skal senere i dag blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Marianne Høgedal fra Odense er glad for, at parret netop kommer forbi hendes by.
6: Det er da stolt over, at de har valgt Odense på deres turné den her sommer. Jeg synes, det er en festdag for Odense, og vi skal være stolte over at vise vores by frem.
1: Og i morgen fortsætter sommertogtet til Grenå, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Det klarer efterhånden op, og vi får sol de fleste steder, men der er stadig mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra en vestlig retning og mellem 16 og 21 grader.
7: P4. Du lytter.

0: Over byen fra Noah.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: Ja, og vi har stadig dejligt selskab af podcastvært og havemenneske Signe Lindqvist, fordi vi jo den her mandag formiddag taler om, hvad det her med at gå i haven egentlig giver os hver især. Der er nogen, der elsker det, og der er nogen, der ikke er vildt begejstret.
0: Ja, og så er der Michael i den blå lastbil, der skriver sådan her: jeg er 5 minutter i sindssyg med have, går fuldstændig amok i efteråret med indkøb af blomsterløg, da jeg er vild med tulipaner. Er med i haveselskabet i Aalborg og har faktisk en selfie med Signe Lindqvist og Iben Jejle, da de lavede en liveudgave af deres podcast på CBH. Garden. En lille hilsen der fra Michael.
3: Ja, tak. Altså, jeg elsker at være 5 minutter i sindssyg med have, fordi det, sådan, det lyder. Men når jeg så hører den her besked fra Michael, så er det, jeg tænker, han skriver, at jeg går fuldstændig amok i efteråret med indkøb af blomsterløg. Der er jeg jo typen, der finder ud af 1. juni, når det var i efteråret, man skulle have plantet, hvis man ville have haft tulipaner nu. Jeg kommer altid for sent.
4: Og ved du hvad, det skal du ikke stresse over, fordi så kan det være dette efterår, du husker det, eller det kan være det næste efterår, du husker det. Ja. Altså, der er, man skal igen
3: det er en proces.
4: Huske. Præcis, det er en proces.
0: Det er en proces.
3: Jens Rasmus har faktisk skrevet en besked til dig.
0: Ja.
3: Han skriver: husk at nyde din tid som ny husejer. Vi overtog en af vejens flotteste haver for 20 år siden. Godt nok et dødsbo, som var groet lidt vildt, men jeg tror, at naboerne forventede at se den samme flotte have, da vi overtog huset.
0: Ja.
3: Det blev bedre og bedre over et par år, men som ung husejer, der skal man ikke bruge al sin tid i haven. Først nu, efter 20 år, begynder jeg selv at nyde to-do-haven. Hvis du sætter næsen op efter det perfekte, men ikke har tiden, så dør du alene på tanken.
0: Ja.
3: Nyd sommeren, en kold bajer og ungerne i haven, så bliver sommeren god.
0: Amen, altså.
3: Det er da et meget godt råd, Signe. Det der med, der er også forskel på, hvor man er i livet, ikke?
4: Det er et vildt godt råd. Og der er jo rigtig mange kloge havemennesker, der siger, at det første år, man har en ny have, der skal man ikke gøre noget som helst. Nej. Så skal man ligesom vente og se, hvad der kommer op. Fordi oftest kommer der jo meget mere op, end man går og tror. Man skal også ligesom lære sin have at kende og finde ud af, det kan godt være, at man tror, at man skal have et stort bed der, men så finder man faktisk ud af, at det er der, der er allermest aftensol.
3: Mm.
4: Så det er der, der er vildt dejligt at sidde. Eller noget af det, jeg også holder rigtig meget af i en have, det er, at jeg ligesom har et lille haverum eller et lille sted, hvor der er ingen andre, der kan se mig. Så jeg ligesom, hvis der skal tømmes opvaskemaskine og laves mad og alt muligt andet, så kan man så lige komme til at tabe sig over i det lille hjørne, og så er der ikke rigtig nogen, der kan se, hvor man er. Og det gør, altså, det kan jeg godt lide. Der er sådan, man skal ligesom finde ud af, hvad er det for nogle steder, man gerne vil have i sin have.
0: Ah, det er sgu snedigt nok, det der.
4: Yeah. Dumme har aldrig været.
0: Signe, om lidt der spørger vi, om man kan sige, vis os din have, og vi kan fortælle dig, hvem du er som menneske. En lille leg, vi kaster os ud i om et øjeblik.
2: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: Gitter det Disco, Rune Rask og Niklas.
1: Vi har selskab af Signe Lindqvist, der jo har været på DR-podcasten Signes Have. Vi har talt en hel del om, hvilke type havemennesker vi hver især af, og det fik os til at tænke på det der med, ligesom, jeg kan godt huske, det der program viser os dit køleskab, og så kan vi sige os, hvem du er. Kan man egentlig sige det samme om en have? Signe, hvis nu du skulle beskrive din have for alle os, der er samlet på P4 lige nu, hvilke ord vil du så sætte på den?
2: Jeg tror helt klart, jeg har en romantisk have.
1: Ja.
2: Og så vil man jo nok ikke lige umiddelbart tænke, at du har altid slået mig som det mest romantiske menneske. Så jeg ved ikke, om man sådan de steder kan overføre det. Men det, man måske vil også kunne sige, det er, at jeg tror godt, man vil kunne sige, at jeg har en ret sådan sanselig have. Og jeg tror egentlig også, at jeg er et... et menneske, som har utrolig mange følelser og sanser, som jeg er meget i synk med.
0: Men Signe, nu sagde du også lige det med, at du havde ligesom det der lille hjørne, hvor man kunne løbe hen og så gemme sig lidt. Ja. Altså, siger det noget om dig som menneske, det der med at have nogle steder, hvor der er helle, og hvor der ikke lige skal være en hel masse rundt om ørerne på en?
2: Ja, det tror jeg jo helt klart handler om, at der er jo også noget dejligt sådan... frirum og noget med, man også har behov for nogle gange ligesom at trække sig og bare være helt sig selv.
1: Ja. Og gemme sig lidt for verden.
2: Ja, og det tror jeg jo også siger noget, men jeg ved ikke, om man sådan kan... Altså, jeg gik faktisk forbi nogle haver i går, hvor jeg lagde mærke til det der med, at man har plantet i en gammel cykelkurv, eller man har sådan nogle lidt små figurer, nogle mariehøns eller sådan noget, som man har sat op i en have. Det er som regel noget, der tilhører folk, som er i den ældre generation. Mm. Hvor at jeg tror, så noget som sådan lidt mere sådan minimalistisk have er mere, tror jeg, noget med altså folk, som er sådan på jeres alder. Altså sådan noget småbørnsfamilier.
0: Okay. Ja.
2: Så jeg tror, der er noget, jeg tror mere noget, man kan sige noget med, hvornår, hvad for en periode af have, man har haft. Mm. Men jeg tror ikke sådan, man kan sige, bare fordi man har en blåbærbusk, så er man et bestemt slags menneske.
0: Nej, okay.
1: Vild med at sylte.
2: Ja, præcis.
1: Altså, der er jo det her begreb, vild med vilje, der er dukket op her de senere år. Vores lytter Charlie, han byder ind, han synes, vild med vilje, det er forkert. Han kalder det mere tæmmet med talent eller plejet med passion. Ja. Kan man også sige det om din have? Er den sådan tæmmet med talent, plejet med passion? Ja.
2: Altså, min have er faktisk jo ikke verdens største have, så jeg har ikke særlig meget vild med vilje. Jeg har noget, men jeg har ikke så meget plads, så jeg ligesom bare har sådan et stort vildt bed, hvor alting bare gror helt sindssygt. Men det er jo igen, det er jo præcis plejet med passion, fordi jeg vil faktisk sige, det at have en vild have, og særligt have et vildt blomsterbed, og have det, som man bare kalder sådan tilfældigt sommerblomsterbed, som man altid tænker, det får jeg lavet, det er super nemt. Det er faktisk noget af det allersværeste at lave overhovedet. Det er meget sværere, end at have et plejet bed.
0: Hvad er dit næste haveprojekt, Signe?
2: Altså, mit næste haveprojekt er, at jeg er ved at lave det, der hedder en ampel.
1: Okay.
2: Som handler om, at man planter ting oppe og lader dem gro ned i stedet for grop.
0: Oi.
2: Og jeg vil gerne drømme om at lave et jordbærbed, der hænger i luften og som gror ned.
1: Okay, det er lige lidt uden for min liga her. Vi skal lige have en besked fra Jette, fordi hun har skrevet tak til Signe for at minde os om, at vi er natur. Naturen er vores oprindelige habitat. Derfor falder alt på plads inden i os, når vi er ude i noget natur. Og især, hvis vi rører ved den og får jord under neglene. Tak, Signe, for den reminder. Det er altså Jette fra Helsingør, der i øvrigt elsker sin kolonihave. Og Signe Lindqvist, vi vil også gerne sige tusind tak for at dele din begejstring for din have med os.
2: Ja, men
1: den her
2: tak fordi jeg måtte komme. Det og hvor er det godt, I råber højt om at gå ud i haven. Det er godt for os alle sammen.
0: Man skal ud i den have. Ja. Man skal have noget jord under neglene. Det hørte vi også. Det gør noget godt.
2: Og særligt i dag, det er jo officielt. Altså, det er jo officielt sommer i dag.
0: Det er jo nemlig det.
1: Lige præcis. Du kan finde Signes have i DR Lyd. Der er hele 29 afsnit.
2: Ja, tak. Og der er flere på vej.
1: Juhu!

0: Josh, I love it fra St. Clara.
1: Vi har taget hul på en ny uge. Det er uge 23 allerede, og det er jo den første sommeruge i 2026.
0: Fantastisk. Og I er jo allerede så småt begyndt at melde ind med jeres planer til vores store fælles formiddag på 4'eren ugeplan. Der er for eksempel Jens, der skriver, på torsdag der rejser jeg til Grønland, hvor jeg skal tilbringe 6 uger, mens jeg sejler rundt i de grønlandske farvande og nyder den lyse sommer og at solen stort set ikke går ned. God sommer, lyder det fra Jens.
1: Ja, god sommer, Jens. Okay, det er jo meget fede sommerplaner.
0: Det må man sige.
1: Mindre kan gøre det, vil jeg sige. Så byd endelig ind med, hvad du har på din ugeplan den her uge, så holder vi lige sådan lidt snor i hinanden. Er der noget super vigtigt? Du skal nå hvem, med hvem og hvad, hvornår. Der er plads til det hele stort som småt på den her fælles ugeplan. Du byder bare ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd.
0: Ja, og det er jo altså, fordi vi i formiddag på 4'eren jo ser os selv som sådan en stor familie, Danmarks største af slagsen. Og derfor så er det jo ligesom også vores fælles store formiddag på 4'eren ansvar at have styr på den her ugeplan, familiekalenderen. Så vi jo har styr på, hvad vi hver især skal.
1: Ja, lige præcis. Og godt. Det er jo ikke, fordi vi skal lave aftensmad til nogen, der ikke er hjemme og sådan.
0: Nej.
1: Det er ikke på den måde. Vi vil bare gerne vide, hvad sker der. På tirsdag sker der, lige i morgen, der kommer Josefine Høgh.
0: Ja, vi skal tale om VM i 1986.
1: Yes, der var du ikke født, Rasmus.
0: Nej, det var jeg ikke.
1: Nej, men du kan blive meget, meget klogere på det VM i morgen.
0: Ja, og så er der jo fredag også. Den er også lidt vigtig. Det er jo grundlovsdag.
1: Ja, ja, ja.
0: Fars dag. Det er fars dag på fredag.
1: Det er jo altså grundlovsdag, vi fejrer.
0: Ja, for det gør vi nemlig med sådan en stor grundlovsfest.
1: Fest.
0: På fredag. Fredagsfest.
1: Hvad har du egentlig noget, der skal på ugeplanen?
0: Jeg har noget på torsdag.
1: Hvad er det? Det lyder ikke, som om det er noget fedt.
0: Jeg skal lige have bilen en tur på autoværkstedet.
1: Okay.
0: Er det
1: Jan og de dyre?
0: Jamen, det er en af dem der, fordi det er noget forsikring. Det er fordi, der er nogen, der er kommet til at køre ind i siden af vores bil. Så vi har lige en bule og noget lak, der skal ordnes.
1: Og det er ikke dig selv, der har lavet den bule?
0: Og det er ikke mig selv, der har lavet den bule.
1: Ej,
0: det gør det endnu værre.
1: Ja, ja. Det er virkelig irriterende. Ja. Jeg skal noget ret vildt på lørdag.
0: Ja.
1: Det er på Thyholm. Jeg skal til krondiamantbryllup.
0: Wow, det er mange år.
1: Det er 65 år.
0: Det er så vildt.
1: Jamen, det er jo så vanvittigt at tænke på, når man står her som en 43-årig, der har været skilt en gang og skal giftes igen. Og er sved, ikke?
0: Jeg keder at sige
1: 65
0: det.
1: År. Jeg når det ikke.
0: Du når det ikke?
1: Nej, jeg skal blive meget, meget gammel.
0: Selv jeg skal blive meget, meget gammel for at kunne... 65 år, det er godt nok imponerende.
1: Det er min forlovedes bedsteforældre, der altså har været gift i 65 år, og det skal vi selvfølgelig fejre hele familien. Det glæder mig meget til.
0: Fantastisk. Hvad skal du have med på formiddag på 4'ens store ugeplan? Du melder jo bare ind, ligesom du plejer, så vi ligesom kan få styr på det hele.
1: Send en sms til 1212. P4 mellemrum. Skriv så, hvad du skal have på ugeplanen den her uge. Du kan også svare i talebobben i det lyd. Vi samler til bunke, og så kigger vi på ugeplanen, når vi kommer på den anden side af de regionale nyheder.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvad skal du have på ugeplanen? SMS'en er åben, P4 mellemrum, og så dit bud, eller også så foregår det inde i DR Lyd. Nu er der regionale nyheder, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der er mad på programmet i Tivoli i København i aften. Her uddeler Michelin-guiden nemlig årets stjerner til nordiske restauranter. Og på restauranten Lyst i Vejle er køkkenchef Daniel McBurney fuld af fortrøstning. Restauranten er blevet inviteret til uddelingen i aften, og derfor tror Daniel McBurney som minimum, at de beholder deres stjerne.
3: Ja, man kan sige, at alle, der får en direkte invitation fra guiden og ikke sponsorer, de er som udgangspunkt inviteret til showet, fordi at der sådan, hvad kan man sige, man enten beholder en stjerne, eller får en mere, eller vinder en særpris. De har jo lidt forskellige særpriser, så det er sådan, som regel det betyder, når man får en invitation fra guiden.
2: Og det er altså i aften, at Michelin-stjernerne bliver uddelt. Også 10 trin ned i Fredericia har en Michelin-stjerner forsvar i aften. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. For at få køreplanen til at hænge bedre sammen, overvejer DSB nu at ændre i den, så passagererne vil få længere rejsetid og færre afgange at vælge imellem. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. En af dem, der godt kunne bruge lidt bedre forbindelse, er Jonas Gøsbøl, som vi mødte på Vejle Banegård tidligere i dag. Han rejser jævnligt mellem Give og Horsens, og det giver lidt ventetid på hjemturen.
4: Når jeg skal hjem fra Horsens, så bliver jeg nødt til at vente den næste time, fordi det skal passe her i Vejle med den afgang, jeg skal have til Give.
2: Han tror, DSB's forslag vil kunne hjælpe ham, når han skal til Horsens, men tvivler på, at det vil betyde noget, når han skal hjem.
4: Jeg tror ikke for turen hjem, fordi der ville det skulle passe med den afgang alligevel. Men turen derop, der tror jeg i hvert fald, det kunne hjælpe, hvis det var, at de spredte med ud, at de så kunne komme til tiden.
2: Lidt eller nogen sol, og efterhånden der er der også mulighed for enkelte byer, hister her. Temperatur mellem 16 og 21 grader, svag til jævn vind fra vest og sydvest.

0: langt fra Jylland til København.
1: Fra Jylland til København fra Mumle.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Louise Derosinski og Rasmus Bro Kønte.
1: Hvor vi jo er i gang med at få styr på ugeplanen. Vores store familiekalender.
4: Ja, lidt forsinket, men det har jo bare betydet, at vi alle sammen har haft endnu mere tid til at tænke over, hvad er det i grunden, jeg skal nå den her uge.
1: Lige præcis.
4: Lene skal have noget på i dag, fordi hun skriver, at jeg er i dag startet på sommerferie. Det var hele juni.
1: Okay.
4: Gud. Det lyder fedt.
1: Skal vi så egentlig i virkeligheden skrive det alle dage, eller kan vi godt bare skrive feriestart mandag?
4: Jeg tror, vi skriver Jettes feriestart, men altså, den skal jo køre faktisk hele måneden.
1: Det er en af dem, der når man opretter den inde i kalenderen, så kommer der bare sådan en lang streg hele...
4: Jeg skriver, Jettes ferie begynder varer hele juni.
1: Godt. Og så i morgen, tirsdag, Mads fra Køge skal også noget vigtigt i morgen. Han skriver, den her uge har jeg glædet mig til i mange uger. Der skal jeg nemlig til dommereksamen på tirsdag.
4: Okay, vildt nok at glæde sig til en eksamen.
1: Hvilken form for dommer? Det ved jeg ikke.
4: Nej, det ved jeg da heller ikke.
1: Fodbold,
4: det der...
1: håndbold?
4: Mads fra Køge skal til dommereksamen i morgen.
1: Lige præcis. Det kan også være, det er sådan noget retsdommer.
4: Vi ved det ikke.
1: Det
4: Ej, hvor er det spændende.
1: Giv lige et heads up. Så er der også Jette, der rejser til Alicante i morgen sammen med Lotte. Så du kan skrive...
4: Så det er onsdag?
1: Ja, nej, det er tirsdag også. Du kan skrive Jette og Lotte rejser til Alicante.
4: Jette og Lotte... Nå ja, selvfølgelig, det er i morgen. Ja.
1: Alicante.
4: Rejser til Alicante. Ej, det lyder også dejligt, altså.
1: Så er vi fremme ved onsdag.
4: Ja.
1: Birte, den er også vigtig. Hunden skal have klippet negle.
4: Ja, udopstegn her.
1: Ja, inden hun skal på 14-dages ferie hos min fætter. Og det skal hun så, fordi søndag, der rejser vi 14 dage til Egypten.
4: Gud, jamen så skal vi jo også have noget på søndag her.
1: Ja, fordi så skal Birte jo så også til Egypten.
4: Søndag, Birte rejser til Egypten.
1: Ja.
4: I 14 dage. Yes.
1: Ja, tak.
4: Og jeg noterer også lige hunden.
1: Ja, tak.
4: Det er med de negle der.
1: Præcis. Negleklip. Hund. Jeg ved ikke, hvad hunden hedder.
4: Nej.
1: Nej.
4: Men den skal have klippet sin negle.
1: Lige præcis. Maj skal sammen med andre fra bordtennisklubben vise 3x3 tredje klasser, hvor meget sjov man kan få ud af bordtennis ved foreningsfestival for klasserne fra 0. til 3. klasse i Gentofte Kommune. Så måske vi kan skrive noget foreningsfestival i Gentofte.
4: Og så er det også så skal vi sælge bordtennis.
1: Ja, og så maj noget med bordtennis.
4: Bordtennis til 3. klasse.
1: Ja, det var også onsdag.
4: Okay, det er noteret.
1: Så er vi ved torsdag. Altså, udover min bil, så har Kasper også en ret vild torsdag i den her uge. Han skriver, at jeg skal bruge torsdag aften på kongeskibet sammen med kongen og dronningen.
4: Nej, nej, nej.
1: Og en hel masse andre.
4: Kasper på kongeskibet Dannebro med kongeparet.
1: Ja.
4: Okay, Kasper. Jeg elsker, at du sådan laver koblingen mellem, at din bil skal på værksted. Kasper skal også noget ret vildt.
1: Slags transportmidler.
4: Jeg vil klart gå med kongeskibet der. Gud, hvor er det spændende.
1: Ja, det vil vi gerne høre mere om.
4: Kasper, det vil vi meget gerne høre mere om, ja.
1: Fredag er vi så fremme ved. Henrik, han skal på lidt af en tur fredag. Er du klar til at notere?
4: Jeg er
1: godt.
4: Klar.
1: Fredag 7.00.
4: Ja.
1: Så sætter fokusen, altså næsen, sydover med fuld blæs på metal og højt humør. Min 18-årige søn August har overbevist mig om at køre til South of Heaven Festival i Maastricht for at høre hans yndlingsband Wild Rose og Alestrøm. Ja, kvalitetstid.
4: Alestorm.
1: Ja.
4: Jeg ved ikke.
1: Ja.
4: Ej, hvor er det fedt.
1: Det bliver mega fedt.
4: Så Ford Focus'en, den skal syd på.
1: Jeg kan godt forestille mig, at vi er over i noget dø. Vi skal ned og lytte til. Ja, og så er der jo lørdag. Der skulle du til noget krondiamantbryllup.
4: Yes. Godt. Det skriver jeg også her. Krondiamant.
1: Det skal du huske.
4: Ja.
1: Og så havde vi søndag. Det var jo der, vi så skulle have sendt mig godt på ferie.
4: Nej, Birte, ikke?
1: Birte skulle
4: til Egypten.
1: Godt. Der er styr på det.
4: Det kan jo også være, at vi får en ny regering den her uge.
1: Gud!
4: Det har du slet ikke tænkt over.
1: Hvornår har vi tid til det overhovedet?
4: Har vi en dag, hvor det vil passe os godt? Ja,
1: Så skal det vel være faktisk i dag?
4: Ja, eller i morgen.
1: I morgen måske?
4: Nå, jeg skriver noget med ny regering, spørgsmålstegn.
1: Det kan altså ikke blive torsdag, for jeg skal have den bil på det værksted.
4: Ja, og det dur jo heller ikke, hvis kongeparet står på kongeskibet Dannebro. Det bliver ikke torsdag, venner.
1: Det kan godt være, at vi skal skyde det til næste uge. Det ved jeg ikke. Det må vi lige tage med nogle andre. Vi ser på det. Tusind tak for at melde ind med alle de gode ting, I skal.
5: Alt det bedre.

0: så er blevet samlet i en form for spil. Så ja, man kan lige hoppe ind på DR.dk, og så på forsiden, så ligger der sådan en, der hedder, hvad er det bedste ved Danmark? Der er sådan en masse... Man kan for eksempel vælge mellem ytringsfrihed og stegt flæsk, ikke?
1: Og det er jo kartofler.
0: Umuligt valg. Jeg prøver lige at klikke ind.
1: Ja.
0: Så står der, hvad er det bedste ved Danmark?
1: Kom i gang. I gang. Ja, yeah, tak.
0: Jeg er klar.
1: Godt.
0: Okay, og så er det sådan, så går det ud på, så skal man ligesom vælge. Hvad vil du sige var det bedste? Dansk humor eller gulerødder med top?
1: Og gulerødder med top.
0: Og jeg går med dansk humor. Okay. Hvad så er det bedste? Dansk humor eller festivaler?
1: Og festivaler.
0: Jeg går med dansk humor. Jamen hør lige her, hvis ikke vi kan grine os selv eller hinanden,
1: så bliver det også en kedelig festival.
0: Men nu synes jeg, det bliver svært.
1: Okay.
0: Dansk humor eller tryghed?
1: Dansk humor.
0: Synes du det?
1: Nej, jeg tror, trygheden
0: er nok
1: vigtigere.
0: Jeg tager tryghed. Så er spørgsmålet, så nu er valget, det er sådan, så bliver tryghed. Nu er der så en ny modstander. Vores sprog eller tryghed? Jeg går altså med tryghed.
1: Ja.
0: Ah, tryghed eller... Ej, umulig valg. Kongehuset eller tryghed? Nej, jeg går med tryghed. Okay. Fred eller tryghed?
1: Og det er næsten det samme.
0: Jeg vil sige fred her.
1: Freden.
0: Ja, fordi hvis, ikke der, hvis der er ufred, så er der jo ikke tryghed.
1: Men hvis du har tryghed ved at være i krig, så er det jo ikke noget problem.
0: Så spørger den så fred eller de danske fjorde? Ej, jeg står altså stadig.
1: Ja, det må stadig blive freden.
0: Dansk musik eller fred, Rasmus?
1: Ja, det bliver dansk musik.
0: Det bliver fred.
1: Det.
0: Sorry.
1: Oh
0: sorry.
1: My god.
0: Så, jamen, hør lige her. Hvis der er krig, altså...
1: Så skal du høre noget dejligt i dine ører.
0: Okay, fred eller madkultur? Jeg går stadig med fred.
1: Du er meget til det fred, kan jeg godt fornemme.
0: Så nu fred eller smukke fynboer?
1: Uff. Det bliver de smukke fynboer.
0: Nej, jeg ender med, det bedste ved Danmark for mig er fred.
1: Ja, og I kan jo selv prøve det her. Det er meget sjovt. Det er jo både svært og sjovt.
0: Det er både svært og sjovt.
1: Og man kommer til at skulle stille sig selv det der spørgsmål. Gud, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Man kan også blive lidt klogere på sig selv, tror jeg.
0: Vi kan alle sammen prøve, og man kan prøve flere gange. Du kan også hoppe ind og spille det inde på dr.dk/grundlovsdag eller på dr.dk-forsiden, der kan man også finde det. Og resultaterne bliver så samlet. Og her i programmet på fredag, der afslører vi så, hvilke ting vi ligesom i fællesskab har sagt. Det her, det er det bedste ved Danmark.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Jeg synes også, det er bare lidt svært. Altså, geografisk beliggenhed eller festival. Altså, den er jo heller ikke nem.
1: Ej, der går man med festival, gør man ikke?
0: Ja, gør man ikke det? Altså, så tager vi også den. Nå, det er inde på DR.dk. Man kan lege løs. Det bedste ved Danmark, den ligger derinde. Og det her, det var Whitney Houston og How Will I Know.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
4: Og haven danner... ikke haven. Klokken har slået fællesmøde.
0: Men det kan også være, haven har i virkeligheden.
4: Ja,
0: så kan vi tage det derude i stedet for.
4: Tag et fællesmøde i haven.
0: Det var
4: vi har jo talt meget om haver og haft virkelig dejlige selskaber. Signe Lindqvist. Kan du huske, hun sagde, haven er ikke et facit. Det er en proces.
0: Det er en god pointe.
4: Ja.
0: Også fordi, du kan jo ikke rigtig... Det stopper jo aldrig. Altså, selvom du ligesom er kommet i bund, hvis du så bare lader det stå, så kommer jo bare op igen.
4: Altså, jeg brugte jo hele sidste weekend på at luge.
0: Ja.
4: Og det gør jo næsten... Det gør nærmest ondt, når man så kommer ud 3 dage senere og bare sådan kigger ned. Nå, så kan man så gå i gang igen.
0: Ja, jeg vil sige, den der sms, der var kommet, der jo faktisk var stilet til mig med... Prøv nu lige at huske at nyde alt det andet, der ikke er haven.
4: Yeah.
0: Altså, det synes, den tager, kan jeg faktisk godt mærke. Den tænker jeg lidt over. Fordi...
4: Ja, se nu din datter lege i haven, og nyd solen, der skinner, og bierne, der... I stedet for det der med at skulle fjerne ukrudt og alt det der, ikke?
0: Ja, nu ud i noget skvalderkål. Og, ja, og apropos det, der kom også en sms, hvor der stod, det hedder skvalderkål, ikke skvalderkål.
4: Nej, men skvalderkål, det lyder nu også ret fedt.
0: Ja.
4: Jeg vil jo så dertil sige, det hedder jo faktisk Aegepodium podagraria.
0: Ja, det er rigtigt. Som jo, kan vi også fortælle en lille bonusinfo, de blade fra den der skvalderkål kan bruges til noget pesto.
4: Ja.
0: Så meget pesto har verden ikke brug for, at man kunne lave det fra min have.
4: Gud, og jeg kunne ikke spise det. Jeg bliver selvforsynende i pesto nu.
0: Det ville være vanvittigt, men så skal du også bage noget brød, og det skal du også lige finde tid til, når du nu også skal passe din have og lave pesto. Ja, der er masser af ting, man skal nå.
4: Der er nok at se til i det her liv helt generelt
0: ja,
4: og den her uge. Og husk, hvis du skal have lidt mere til listen, så kan du lige hoppe ind på dr.dk. Så kan du finde det, der hedder Det Bedste ved Danmark. Og så kan man spille. Jeg vil sige, jeg er faktisk lidt svært ved at slippe det.
0: Ja.
4: Jeg gjorde lige igen. Jeg landede på 3 forskellige ting. Altså, den første var jo fred.
0: Ja.
4: Så landede jeg på grøn omstilling.
0: Ja.
4: Og den sidste på demokrati.
0: Den er også, det er også 3 gode ting.
4: Ja, jeg var meget, meget, meget i tvivl, da jeg skulle vælge mellem demokrati og smørbrød. Fordi det er jo frokosttid.
0: Det er rigtigt.
4: Ikke? Jo. Altså, smørbrød.
0: Oh, du bliver lidt sulten.
4: Ja, man det er desværre ikke smørbrød, jeg skal have til frokost. Ja. Men,
0: jeg vil sige, det er også en lille hyggelig frokostting, man kunne tage med lige ind derinde på DR.dk. Det bedste ved Danmark. Så kan man sidde i fællesskab og prøve at blive enige hen over frokosten. Det tror jeg faktisk både kunne give nogle gode snakke, og måske også lidt krydder til frokosten.
4: Tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
3: P4 letter hele vejen.

0: DSB overvejer nu færre tog og længere rejsetid, men den idé bliver tvivlsomt modtaget.
1: Færre tog? Det vil jeg være ked af.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange som mig, som bruger en time allerede, som måske vil ty til bilen.
0: DSB's manøvre skal give flere tog til tiden, men den idé kan de godt køre i remisen, lyder det fra Christiansborg. Familier er i flere år ikke blevet kontaktet af fertilitetsklinikker, som de skulle, om at deres donorbørn muligvis har en høj risiko for at udvikle kræft.
3: Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: Ja, hvordan kan det det? Det ser vi på lidt senere. Og så bruger unge UV-indekset stik imod, hvordan det er tænkt.
4: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
5: Man ved godt, det er farligt, men hvor farligt er det?
0: Den historie stejer vi sidst i den her radioavis. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste, du skal vide lige nu. Jeg hedder Niels Christian Lang. En række donorbørn i Danmark og udlandet bærer muligvis rundt på en genfejl, der øger risikoen for kræft. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af genet. Men oplysningen blev i flere tilfælde ikke delt straks med familierne, sådan som fertilitetsklinikkerne ellers har pligt til. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal, som DR har gravet frem, fik 40% af familierne ikke en orientering, da de skulle. Blandt andre Emma og Michael, der først fik advarslen om, at deres to børn kunne bære genet 2 år senere.
6: Altså, jeg tænker, der er nogen, der har sovet i timen, og det kan godt bekymre mig lidt. Vi skulle have haft besked i 2023, og det sker ikke før slutningen af oktober sidste år.
0: Michael er et opdigtet navn, og stemmen er skabt med hjælp af kunstig intelligens. Vi kender selvfølgelig identiteten på begge forældre, men af hensyn til børnene optræder de altså her anonymt. Begge børn blev efterfølgende undersøgt, og det viser sig desværre, at de begge bærer genet. Moren, som vi her kalder Emma, er chokeret over, at det skulle tage flere år, før de blev advaret af fertilitetsklinikken.
3: Der er 2 klinikker, som jeg har ligget på, som der har mit CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol af fertilitetsklinikkerne. For som det er i dag, kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, bliver blokeret, mener hun.
7: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt. Og det, jeg tror egentlig, det er en generel tillid, vi har til systemet. Noget, jeg oplevede, da sagen kom ud først, de, der ligesom skrev om det, at de var ret sikre på, at selvfølgelig vil man få besked. Det er også den intuitivitet, jeg har omkring systemet. Selvfølgelig får jeg besked, hvis der er noget omkring mig, eller nogle oplysninger omkring mig. Men det kan vi ikke være sikre på.
0: Der er 44 danske børn, der er kommet til verden med sæd fra sæddonoren, og som altså er i risiko for at have arvet genfejlen. Men 6 af dem har ikke henvendt sig for at få det undersøgt. Hvorfor vides ikke, men noget tyder altså på, at det er fordi, de ikke har fået den besked, de skulle have haft. Og det er for uroligende, for det er vigtigt, at man får undersøgt børnene så hurtigt som muligt, siger Karin Vadt, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet.
8: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed skriver til os, at de nu vil gøre alt for at sikre, at forældrene til de 6 børn bliver orienteret. Derudover skriver styrelsen, at det er uacceptabelt, at der er kvinder, som ikke er blevet orienteret i deres fertilitetsklinik. Vi har på baggrund af sagen oplyst sædbanker, fertilitetsklinikker, genetiske afdelinger og børneafdelinger om deres pligt og ansvar. Herudover er der så iværksat et eftersyn af området, skriver styrelsen til os. Alt for få af DSB's tog kommer til tiden. Det vil DSB nu rette op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men udsigten til længere rejsetid og færre afgange får ikke den bedste modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
9: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
0: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Årsagen til, at DSB nu kigger på, hvordan de får togene til at trille ind på stationerne på de planlagte klokkesæt, er, at det går dårligt med at leve op til deres aftale med staten. Ifølge aftalen skal 75% af de togrejsende nemlig være fremme til tiden, men det krav er kun lykkes at overholde i en ud af de sidste 13 måneder. Alene i april kom 2 millioner passagerer for sent. Det viser tal fra DSB selv, og det svarer til hele 40% af dem, der sætter sig i en DSB-coupé. Og når DSB så skal sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver de til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkes med at få flere tog til tiden ved at have forlænget rejsetiden. Men der er ikke meget klassens duks over den strækning, hvis man skal tro pendlertalsmand Kim Kjellerup. For det skaber ikke meget pendlerglæde, at man bare bliver ved med at forlænge rejsetiden for at overholde kontrakten, siger han.
10: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
0: Og det er ikke luft i rejseplanen, men ekstra luft i togene, der er brug for, siger han.
10: Vi oplever jo i dag, at der ikke er plads til passagererne i togene. Så medmindre der kommer færre passagerer, jamen så får vi et større problem.
0: Vi vil gerne have spurgt mere ind til DSB's planer, men direktør Flemming Jensen har ikke haft tid før udsendelsen her. Vi har dog fået en skriftlig udtalelse fra kommunikationschef i DSB, Niels Otto Fisker, der skriver, at fokus for DSB er at få kunderne frem til tiden i en tid med opgraderinger af tog og infrastruktur, som giver udfordringer. Og derfor vil DSB se, om forenklinger og mere luft i køreplanerne kan give en større robusthed. På Christiansborg der opfordrer partier fra begge sider af salen dog DSB til at droppe tankerne om færre tog og længere rejsetider. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, er lodret imod.
11: Det mener jeg er en flitterklæring. Vi har brug for mere og bedre kollektivtransport i Danmark, ikke mindre. Så der vil jeg gerne spille bolden tilbage, jo ikke kun til DSB, men også til en kommende transportminister at sige, at den går ikke. Vi skal have løst de grundlæggende udfordringer, der er med togdriften, også hos DSB, men løsningen kan aldrig være, at der skal køre færre tog.
0: Og DSB forklarer altså som sagt de mange forsinkelser med, at togdriften lige nu er presset af ombygning af skinner, et nyt signalsystem, store banegårdsrenoveringer og udskiftninger af gamle tog. Men hvis DSB forsøger at løse det med færre afgange og langsommere tog, så får det uheldige konsekvenser, siger Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibø.
12: Jeg tror afgjort, at mange flere vil vælge selv at investere i deres transport, og det betyder jo, at de vil vælge den kollektive trafik fra, og så vælge egne løsninger til, og det kan jeg egentlig godt forstå.
0: Fungerende transportminister Thomas Danielsen fra Venstre vil ikke kommentere DSB's løsningsforslag. Og så tager vi til Mellemøsten. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu har nu beordret det israelske militær til at angribe dele af Libanons hovedstad Beirut. Angrebene vil finde sted mod det, han kalder terrorrelaterede mål i Daieh-distriktet. Det skriver Netanyahu på det sociale medie X med begrundelsen, at den iransk støttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Det sker samtidig med, at der er stigende spændinger flere steder i Mellemøsten og kommer i kølvandet på den her melding fra Netanyahu i går. Jeg har instrueret militæret i at udvide indsatsen i Libanon. Vores styrker har krydset Litani-floden. De har taget terræn, og nu er min instruktion at uddybe og udvide vores angreb mod de steder, der er kontrolleret af Hezbollah, sagde han. Og med os har vi nu dig, Nana Mu Steffensen, DR's Mellemøst-korrespondent. Hvad er det, Israel gerne vil opnå i Libanon med de her nye angreb, Netanyahu altså annoncerer?
13: Men i de seneste dage, der har Hezbollah sendt så mange angreb afsted mod især det nordlige Israel, at nogle steder, der har skoler og arbejdspladser været lukket. Folk har måttet blive hjemme. Der har været en form for undtagelsestilstand. Så israelerne kan tydeligt se og mærke, at særligt i forhold til krigen i Libanon mod Hezbollah, men jo faktisk også hverken i Gaza eller i Iran, der har Israel opnået de krigsmål, som Netanyahu har sagt. Og det skaber en kritik, et pres på Netanyahu på et tidspunkt, hvor Israel skal til valg inden for de kommende måneder. Så Netanyahu, han er opsat på at vise, at han gør alt, hvad han kan mod Hezbollah.
0: Og samtidig med angrebene her mellem Israel og Hezbollah eskalerer, så fortsætter de langtrukne forhandlinger, der lige nu foregår mellem USA og Iran, om en udvidelse af våbenhvilen mellem de to lande. Og det kan også få betydning for situationen i Libanon. Så Nana, du må gøre os lidt klogere på, altså hvilken betydning kan aftalen mellem USA og Iran få for Israel og Libanon?
13: Ja, altså Netanyahu igen i Israel, han vil jo rigtig gerne holde Israels kamp mod Hezbollah ude af hele ligningen i forhold til Iran og de våbenhvileforhandlinger. Men det hele er jo altså forbundet, fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længere vej i våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu. Fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
0: Lød det her fra Nana Mus Steffensen, og fra den amerikanske præsident Donald Trump, der har det på det seneste lyt, at Iran og USA er tæt på at nå, hvad han kalder for en god aftale. Solens ultraviolette stråler kan gøre huden gyldenbrun, men den kan også gøre voldsom skade på kroppen. Det ved de fleste af os, men for mange unge er det den brune hud, som er Gud. Frederik Sundby tager dig nu med i et friluftsbad i Aalborg.
14: Og her bliver der badet, men først og fremmest bliver der slikket sol.
15: Men jeg skal blive brun.
16: Det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
15: Få noget farve.
14: Og det er der gode muligheder for, da vi er forbi friluftsbadet ved middagstid i høj sol og med et UV-indeks på omkring 6.
15: Jeg går kun ud, når der er bedst i UV.
14: Spørger man Kræftens Bekæmpelse, bør man holde sig i skyggen, når solens stråler er så kraftige, og de anbefaler at holde øje med UV-indekset for at få mindre sol. Men i en ny undersøgelse for organisationen viser det sig, at næsten halvdelen af de 15-20-årige gør stik det modsatte.
15: Så vi går ind på hver af dem der, og så tjekker man lige, hvornår det er højst, så planlægger man efter det.
16: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
15: Det er egentlig det, jeg mest bruger det til.
14: Og jagten på sol sker på trods af årtiers kampagner om at passe på.
17: År efter år valfarter vi til sydens brændende sol og steger på de kridhvide strande. Men vores sarte hud tager skade, og hver dag dør en dansker af kræft i huden.
14: De unge ved sådan set også godt, at det er farligt, det der sol. Men en brun hud her og nu er i sidste ende vigtigere for mange.
15: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
16: Man ved godt, at det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
15: Og jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den, og jeg kan godt lide at være ude, som drengene er det hele jo, men vi er også kun unge en gang jo, så vi skal også hygge os.
0: Kræftens bekæmpelsesanbefalinger lyder ordret, at solcreme ikke er nogen undskyldning for at ligge i solen. Det vigtigste er at være i skyggen og gå med solhat, og så kan man så supplere med en faktor 30. Og forebyggelsesdirektør Mette Lolk Hanak tager sig til hovedet over de unges vaner.
18: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
0: For konsekvenserne af dumme solvaner rammer rigtig mange danskere, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
19: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så af din hudtype.
0: Lyder der altså her fra DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Og Thomas Mørk, det har jo så ikke været lutter solskin indtil videre i dag, men hvordan bliver det ellers?
20: Det er faktisk lidt mere plads til solen, og det vil sige, at man skal da holde øje med UV-indekset, som typisk topper mellem klokken 1 og klokken halv 2. I dag er det på lige under 5, at vi topper. Det giver en moderat risiko for solskoldning. Ellers bliver der som sagt lidt mere plads til solen. Nogle af skyerne går i opløsning, andre skyer går hen og bliver lidt ustabile i det. Det vil sige, at der er en risiko for byer, sådan fra midt til sidst på eftermiddagen, måske først på aftentimerne. Det er især Østjylland og Fyn og Storkøbenhavn, der har en risiko for de her byer. Mange vil nok også kalde det en mulighed, fordi der mangler vand mange steder. Temperaturmæssigt ligger vi på en 16-21 grader. Det er, når vi kommer op i den høje ende af det her interval, at byerne begynder at blive dannet. Lokalt kan det blive lidt varmere end dag. Til gengæld relativt svage vinde fra en sydlig eller sydvestlig retning, og i aften mest tørt og solrigt.
0: Det var Radioavisen, som blev sat sammen af Camilla Mærsk.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Ja, det er en dag, hvor vi godt kan lide at fløjte, så det gjorde vi her sammen med Uro på Godthåbsvej.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Så er vi i gang.
2: Jo, afstemningen er åben.
0: Ja.
2: Andrew, altså endelig. De 100 bedste danske sange skal kores, og over weekenden, der er alle de her mange bud, vi fik i sidste uge, blevet kogt ned til 400 styks. Og nu skal du ind og stemme, kære lytter. Hvilke af de her sange er på din top 5, og så bygger vi denne her store top 100 liste sammen. Det hele det foregår inden på dr.dk/top100.
0: Ja, har du kunnet sove nat?
2: Nej, det er bare spænding. Jeg synes, det er ægte spændende. Altså, jeg kan nærmest heller ikke få armene ned over det her vanvidsprojekt, som er så fuld af magi. Du kan stemme indtil søndag kl. 14.
0: Ja.
2: Så lukker afstemningen,
0: ja,
2: ikke?
0: Ja.
2: Så der er også nogle dage til lige at putte en sang i indkøbskurven. Måske tage den ud igen, hvis du ikke er helt sikker.
0: Ja, det er det. Altså, jeg må tilstå, jeg har været lidt hurtig i dag. Så jeg har faktisk stemt.
2: Ja.
0: Jeg har også sendt dem ind og alt muligt. Så nu fanger bordet lidt. Og jeg tænkte godt på, skulle jeg vente? Og det skulle jeg måske have gjort. Men på den anden side, så er det også bare meget rart lige at, du ved.
2: Prøv at høre, nogle gange, så skal man altså køre på ren mavefornemmelse.
0: Ja.
2: Når det er jo hjerteblod, vi snakker her, ikke?
0: Jo,
2: det er barndomsminder.
0: Ja.
2: Det er fællesskabet, det er det hele. Og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, kære lytter. Når du har været inde og stemme, så sender du en sms ind til os på 4 mellemrum til 12:12. Skriv dit navn, om du har stemt din top 5 inde på dr.dk/top100. Helt den her uge kommer til at handle om yndlingssange. Igen, det er fortryllende. Det er alle de sange, der samler os. Alle de sange, der binder os sammen på kryds og tværs. Uanset alder og hjemadresse og skattekort, havde jeg sagt. Mm. Skal vi ikke bare
0: konstatere, at nu er vi i gang,
2: yeah,
0: og så lige udbryde et lille
2: yippie
0: endnu en gang, og så bare ellers sige velkommen til
1: Top

0: En af de rigtig store i dansk musik var det, vi fik her, nemlig jo selvfølgelig Sanne Salomonsen, som simpelthen stadigvæk laver musik, tager ud og optræder alt muligt, det har hun gjort i mange årtier, simpelthen tilbage siden starten af 70'erne, eller noget af den. Kærligheden kalder var det, vi fik her.
1: Og en af de sange, du også kan stemme på, hvis du lige nu tager dit digitale device op i hånden, kære lytter, og går ind på dr.dk/top100. Her kan du stemme på din top 5 over, hvad der skal med, når vi er i gang med at bygge den her top 100-liste over de bedste 100 danske sange nogensinde. Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, når du har stemt. Kære lytter, send en sms ind til os. Mm. Bare skriv dit navn, om du har stemt.
0: Ja, send den til 12.12, skriv på 4, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad du har stemt på, og hvad du ellers går og hygger dig med, mens du stemmer måske.
1: Og lige præcis det her med at gå ind på dr.dk/top100, der er der forskellige features, hedder det vel på godt dansk, ikke? Hvor du kan fylde sange i din indkøbskurv. Og det skal så koges ned til de 5, du vælger til sidst. Men der kan du egentlig godt, ligesom når du netshopper om aftenen, ja, ikke? Når præcis. Du second screener, så kan du putte en bluse i indkøbskurven og måske pille den ud igen, hvis du ikke er helt sikker. Og sådan fungerer den her afstemningsmodul også. Du kan også få et lille smuglyt på, hvis du lige skal, den der Allan Olsen, vi lå jo i Herning. Åh, hvordan er det nu, den går? Så kan du lige få sådan en 15 sekunder, 20 sekunder.
0: Og det gode ved den her indkøbskur, det er jo, det er gratis.
1: Det er det.
0: Altså, der er ikke nogen, der beder om at få dit dankortnummer eller noget som helst, når du tjekker ud.
1: Åh, gud, tænk hvis det også forholdt sig sådan, når du netshopper om aftenen. Ja. Ind og skynd dig ind og stem, kære lytter, dr.dk/top100, og send lige en melding til os, når du har gjort det. Fire mellemrum til 12.
0: Så vi lige kan følge med det hele, så godt vi du kan i hvert fald. Ja. Nå, og i mellemtiden får du selvfølgelig også lidt mere musik fra os. Det er nummer, der alle sammen er hentet fra den her 400-liste, som vi spiller for dig, og for eksempel er blæst med på listen med sangen, vi lytter til her. Der er store radio, som er Juice.

Der var masser af juice her. Det var blæst i top 100 på P4, som selvfølgelig fortsætter efter de regionale nyheder. Frem til dem, der får du en sang her med Sengklar og

0: St. Clair, som sagt, her, og oh my god, mere top 100 efter nyhederne. Nu er klokken blevet 12:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Flere vil opleve næsehorn, løver og gorillaer i Givskud Zoo. De seneste tre år er antallet af besøgende vokset, og nye tal fra Danmarks Statistik viser, at stedet sidste år havde 433.000 besøgende. Og det glæder direktør Rasmus Nielsen.
3: Først og fremmest så er jeg jo enormt glad for, at både danskerne, men også de udenlandske gæster, vi har, de interesserer sig for naturen. Det er jo i bund og grund, det er vores rolle er at prøve at være med i vores gæsters naturdannelse.
2: 2025 var en af de allerbedste sæsoner i parkens historie, hvad angår besøgstallen, og ifølge Rasmus Nielsen er der formentlig flere årsager til det. Blandt andet arbejder Givskud Zoo på at være mere synlig.
3: Så tror jeg også, at naturen fylder meget på dagsordenen generelt set, og fylder meget i vores tanker. Så jeg tror, at gæster også gerne vil have nogle nære naturoplevelser.
2: For at få køreplanen til at hænge bedre sammen, overvejer DSB nu at ændre i den, så passagererne får længere rejsetid og færre afgange at vælge imellem. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. En af dem, der vil kunne bruge lidt bedre forbindelser, er Jonas Gjørsbøl, som vi mødte på Vejle Banegård tidligere i dag. Han rejser jævnligt mellem Give og Horsens, og det giver lidt ventetid på hjemturen.
4: Når jeg skal hjem fra Horsens, så bliver jeg nødt til at vente den næste time, fordi det skal passe her i Vejle med den afgang, jeg skal have til Give.
2: Han tror, at DSB's forslag vil kunne være til hjælp for ham, når han skal til Horsens, men tvivler på, at det vil betyde noget, når han skal hjem.
4: Jeg tror ikke for turen hjem, fordi der ville det skulle passe med den afgang alligevel. Men turen derop, der tror jeg i hvert fald, det kunne hjælpe, hvis det var, at de spredte med ud, at de så kunne komme til tiden.
2: Enkelte byer hister her, eller så bliver det med lidt eller nogen sol, og efterhånden så kommer de her byer til os. Mellem 16 og 21 grader får vi i dag.
1: Det her er Top 100.

0: Nu hørte vi jo for et øjeblik siden Sanne Salomonsen, som har været med os i adskillige årtier i, på musikscenen herhjemme. Det her var et af de nyere navne på den danske musikscene. Annika selvfølgelig. Hun var sammen med Laminen på Stolt.
1: Og det her, det er Top 100 på B4. Vi har sat os selv på en kæmpestor mission sammen med dig. De 100 bedste danske sange nogensinde. Kan man finde dem? Hmm. Ja, det kan man godt, eller hvad? Vi er i gang med at bygge den store top 100 liste sammen, og vi har sat os på missionen sammen med vores bedste radiovenner på de andre musikkanaler. De er i gang med præcis det samme på P2, P3, P5, P6 og P8.
0: Ja, jeg tror faktisk ikke P2 gør det i dag. De holder lidt pause her nogle af dagene, og så vender de tilbage på fredag. Men alle de andre kanaler i hvert fald, de er i fuld gang.
1: Og du kan, hvis du vil, gå ind og stemme på nogle af de sange, som P2 har smidt i brutolisten.
0: Hmm.
1: Mange gode salmer.
0: Ja.
1: Fortabt er jeg stadig med Katrine Muff, for eksempel, kunne være en højdespringer.
0: Ja, der er rigtig mange muligheder.
1: Skal vi ikke lige tage et lyt på, hvordan det lyder, når vi sender det samme radioprogram, havde jeg sagt?
0: Ja, lad os høre, hvad de laver over på B6 lige nu.
1: Det er nogle... ja, er det indie-toner? Jeg ved det ikke.
0: Det er nogle andre toner, end vi er vant til her på B4 i hvert fald.
1: Det er China. Det er det.
0: Det er China. Ja, ja.
1: Okay, lad os lige hoppe på kanalrundfarten videre.
0: Ja, lad os se, hvad de spiller på B8 lige nu.
2: Klassisk. Den her store pulje ligger klar inde i dr.dk/top100. Og vi kan ikke sige det for mange gange. Stem nu for pokker, Jazzisk, altså. Kom nu.
1: Det er Magnus, han kører sit helt eget trip. Han vil gerne have os alle sammen til at stemme Jazzisk.
0: Ja.
1: Så han har været rundt med kampagnemateriale på hvert et gadehjørne.
0: Han har været så flittig med at få opfordret folk til at stemme Jazzisk her de sidste mange, mange dage. Så alle jer respekt til ham for det.
1: Vi vil nøjes med at sige til dig, bare stem.
0: Ja, lige præcis. Skal vi lige høre, hvad de laver på B5?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja.
3: Ugen er fyldt med koncerter, workshops, talks, og det er sådan projekter, som vi så udvikler.
1: Er det Jørgen Thorup?
0: Det er Jørgen Thorup. De har simpelthen gæst i studiet der.
3: Det er Jørgen Thorup, ja.
0: Kendt jo fra blandt andet Superdure.
3: Og jeg vil ikke sige, jeg har stort set været med fra starten af de første mange år. Der var jeg så selv aktiv musiker
0: og
3: tog rundt.
0: Og det er altså på B5. Dennis Johannesson og Ole Jacobsen, de er i gang der.
1: Og hvis du har lyst til at stemme på Shubidua, så kan du også gøre det.
0: Ja, ja, de er også på listen.
1: Valborg, Danmark og Den Røde Tråd.
0: Ja, ja, og så også dem her. Altså, ikke Shubidua, men danseorkester. Det her er jo den grad en klassiker, hva'?
1: Det bliver lidt i familien på en eller anden måde,
0: ikke? Det kan man godt sige.
1: Samme parti.
0: Ja, kom tilbage nu.

0: God gammel 80'er klassiker.
1: Kæmpe nummer.
0: Ja, ja. Dansorkestret, kom tilbage nu.
2: Må jeg lige stille dig et personligt spørgsmål? Mm-hmm. Er den her på din top 5?
0: Nej.
2: Men det er helt klart i sådan en bobler-pulje,
0: ikke? Den kunne godt have været der, ja.
2: Wow.
0: Ja. Altså. Hvis jeg nu havde stemt på fredag, for eksempel, og måske var lidt mere festhumør.
2: Ja, det er
0: det. Weekendhumør, du ved, ikke? Der kunne det godt være, at den ville have fundet vej. Jeg ved ikke.
2: Og du har jo helt frem til søndag, faktisk, til at gå ind på dr.dk/top100 og afgive dit bud. Dine 5 sange skal du trykke plus på, så ryger det over indkøbskurven, og så stemmer du på din top 5 over de bedste 100 danske sange nogensinde, og så bygger vi den her liste sammen. Så kommer der en lille kvittering ud, hvor der står, hvad du har stemt, og den må du rigtig gerne dele, hvis du har lyst.
0: Mm.
2: På dine sociale medier, hvis du har så nogen. Hvis der er flere i det land, der ikke er. Ej, det er ligesom om, at der er nogen, der er i gang med at lukke ned for det igen. Men uanset hvad, del løs, hvis du har lyst, og tag os gerne DR's forskellige kanaler, så vi kan se, hvad der bliver stemt på derinde.
0: Yes.
2: Det er helt frem til altså søndag klokken 14, og det er altså det er ikke bare sådan måske lige at gå ind. Jeg har lige talt med en kollega ude ved kaffeautomaten, der var sådan, jeg kan ikke vælge mellem mine.

Ja, P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på den sønderjyske motorvej E45 i sydgående retning. Du skal være opmærksom på, at en særtransporter har havareret og holder lige ved fra kørsel 67 Haderslev Nord, og den holder altså i nødsporet, men altså også delvist i det højre spor. Det giver en hel del køkørsel i øjeblikket på den sønderjyske motorvej i sydgående retning, og køen den møder du kort efter 66 Christiansfeld. Det skyldes altså en særtransporter, der har havareret lige ved fra kørsel 67 Haderslev Nord, og den spærrer altså delvist det højre spor.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: En af de nyere sange, der har fundet vej ind blandt de 400, man kan stemme på til top 100. Det her var Du ligner din mor, selvfølgelig med Benjamin Hav og Lucas Graham.
1: Og selvom vi ikke kan få at vide helt præcist sådan statistik over, hvor mange går ind og stemmer, og hvor i landet stemmer folk osv., så kan vi sige én ting, og det er, at der allerede er rigtig meget gang i afstemningen. Mm. Så meget har vi fået at vide, og mere vil de ikke afsløre de gode folk,
0: de
1: der sidder.
0: Så hemmelighedsfulde, ja, og vi spørger, og vi får ingen svar.
1: Nej, det er det, men det er også fint nok. Og så vil jeg sige på vores sms, der er der også nogle gode bud på nogen, der har stemt. Flemming fra Aalborg har stemt.
0: Nå ja, okay, Flemming, det var godt.
1: Han har stemt på Kald det kærlighed som den første med Lars Lilholt, Liva Weel. Man binder også på mund og hånd som nummer to. Og så ellers dernedad med Vågner i natten og Dodo and the Dodos på femtepladsen. Gitte fra Ringsted har også stemt.
0: Mm. Hvad har hun stemt på?
1: Hele verden fra forstanden med TV2.
0: Ja,
1: og Søren har også stemt. Det er godt, I melder ind. Kom endelig med flere sms'er ind til os på 4 mellemrum til 12.12. Hvis jeg har været inde og stemme.
0: Ja.
1: Det kan være, at du lige nu sidder i frokoststuen, kigger over på din bedste kollega og tænker, skal vi ikke lige få placeret de 5 numre på den der top 100, inden vi tager resten af eftermiddagsrykket inden fyraften.
0: Vi er glade for at høre fra jer. SMS gerne til os. 12.12 er nummeret. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du har stemt på. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har stemt på Berlin med Nordstrøm. Jo, det er der garanteret. Der kommer den i hvert fald. God gammel

0: En sang med 20 år på banen. Jeg tror, det var i den 1. maj faktisk, at den rundede det runde hjørne der af Berlin, selvfølgelig her med Nordstrøm var det.
1: Og det vælter ind med gode sms'er fra dig, der lytter, og som har været inde og stemme på dr.dk/top100. Blandt andet her fra Sanne fra Bagsvær. Sanne har stemt på Sanne. Hun har nemlig stemt på Sanne Salomonsen.
0: Der kom lige ud på os.
1: Fyn fra Gitte har også været inde og stemme.
0: Eller Gitte fra Fyn måske endda.
1: Fyn fra Gitte. Ej, oh god.
0: Ja.
1: Gitte fra Fyn.
0: Ja.
1: Gitte fra Fyn. Er der lige sådan en... kan vi lige høre, hun også har stemt Gitte fra Fyn?
0: Ja, det kan vi i hvert fald. Sådan, tak. Gitte fra Fyn.
1: Gitte. Undskyld, Gitte. Jeg har lige stemt på Benjamin Hav sammen med Lucas Graham. Du ligner din mor. Det er godt bud. Og så kommer der en her fra Erik, der også har været inde. Og stemme, ja tak. Ja. Han skriver, jeg har stemt på en relativt ny kunstner, som jeg er sikker på går over i historien på grund af deres nye musikstil, nemlig Funqua.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, okay. Godt stemt.
1: Og den sidste her, yes. Eva fra Herlev.
0: Ja.
1: Hun siger, jeg har nu, stemt. Det er godt og blandet. Anne Linnet, Cotton Move, Malte Coyne, Carpark North og til sidst et stykke med klassisk i form af Jakob Gade og Tango Jalousi.
0: Ja.
1: Tak for alle de gode stemmer.
0: Nu er der et minut tilbage, Anna. Skal vi sætte en sang i gang?
1: Jeg synes, vi skal se, om der er lidt flere, der har stemt. Der er også kommet en her. Fritland, ulige numre, er på toppen af listen for mig. Og så skriver Jakob ind til os her. I snakker meget om de 100 bedste sange, men det er vel ret beset numre, fordi der er jo ret mange, der ikke indeholder sang, men bare er melodi.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: For eksempel Safri Duos Play It Alive.
0: Ja.
1: Vi har sat en lidt højere, lidt bredere hegnspæle på den her, så der behøver faktisk ikke være sang på. Men ja, du har ret. Hvis vi så virkelig skal gå ordkløver på den, så er det jo numre.
0: Ja, det er det jo på sin vis. Men om det er numre eller sang, vi vil i hvert fald gerne samle den her top 100, og vi er rigtig glade for, at I har lyst til at lege med. Det skal nok blive en fantastisk liste, når vi engang når frem til
1: og det
0: hele, næste uge. Ikke?
1: Hvor det hele bliver afsløret, yes. Og om en radioavis tid, så er vi retur igen med meget mere top 100.
0: Så bliver endelig hængende, og så høres vi ved igen om sådan cirka 3 minutter sted. Nu er klokken blevet 13.
2: DSB har kun overholdt statens grænser for forsinkelser i en eneste måned det seneste år. Det skal der nu rettes op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre, siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men det er en dårlig idé, hvis man spørger pendlerrepræsentant på togstrækningen mellem Næstved og København, Robert Hansen.
3: Oven på alle de forsinkelser, vi allerede har haft, og alle de arbejder, der har været lavet, og nye tog, og nye skinner, og nye signaler, og nyt alting, så er det lidt overraskende, at man stadigvæk ikke kan køre sådan, som man gerne vil.
2: Og når DSB skal til at sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver man til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkedes med at få flere tog til tiden ved at forlænge rejsetiden. Men selvom det ser godt ud på papiret, så lever pendlerne i en anden virkelighed, fortæller pendlertalsmand på Kystbanen, Kim Kjellerup.
4: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
2: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere på tværs af sin internationale organisation. I en pressemeddelelse skriver selskabet, at man vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal udtaler, at der over de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor mange der skal fyres i Danmark. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret det israelske militær til at angribe det, han kalder terrormål, i den sydlige del af Libanons hovedstad Beirut. Begrundelsen er, at den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande. Og situationen i Libanon er tæt forbundet med USA og Irans forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
5: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længere vej i våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
2: Et kig på vejret. Vi får sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, og temperaturer mellem 16 og 21 grader.
6: Du lytter til P4.

0: En sang, der gik nummer et på P3's lytterbaserede hitliste, checklisten for 20 år siden. Igen og igen var det her selvfølgelig med Nephew.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Yippie! Og jo ægte spændende, hvad der så går top 1 og top 10 og top 20 i den liste, vi bygger i de her uger. Ikke checklisten på P3, men top 100 på P2, P3, P4, P5, P6 og P8.
0: Yes.
2: En kæmpestor radiofonisk og radiohistorisk mission om at samle de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi har fået gode bud fra dig, der lytter med. Tak for alle jer, der allerede har været inde og sætte jeres 5 krydser, 5 flueben ud for de sange, I synes i hvert fald skal på denne her liste. Og det gør du inde på top 100 på dr.dk/top100 lige præcis. Gitte fra Nakskov, hun har været inde og stemme. Og Gitte skriver, jeg har stemt Pianomand med Kim Larsen. Det bliver spændende, hvordan listen kommer til at se ud. Vi har også fået en sms fra Kiss, der står, så har jeg stemt. Og det var faktisk let, for 4 af mine topsange er med på listen. Altså 4 af de topsange, som Kiss havde med på bruttolisten i sidste uge, er altså inde at finde i den liste på 400 sange, du kan vælge imellem, når du går ind på dr.dk/top100.
0: Hvor heldig kan man være. Grete har også stemt. Hun skriver, jeg er en gammel kone, som har stemt.
2: Hold op, Grete.
0: Dejlig af jorden. Nej, men dejlig af jorden. Man binder os på mund og hånd. Det er i dag, har hun stemt på Kim Larsen, og i morgen er der også en dag, Andreas og Bjerre der.
2: Claus og Fredericia når vi også lige her. Jeg har stemt på Romeo med Sebastian og The Balcony med Rumors Set Fire. Men det er en umulig opgave, og vi ved det godt. Vi ved det godt. Det er derfor, vi ikke kan gøre det alene det her. Vi er nødt til at gøre det som et stort fælles projekt.
0: Mm. Men I er godt i gang derude, og det er vi rigtig glade for. Og vi er også i gang her med team 2 af mandagens top 100 på P4. Det skal nok også blive godt. Der er lidt forskellige ting og sager i vente her, frem til klokken bliver 14. Så velkommen tilbage.
1: Top

0: Og så bliver der helt stille. Den er rigtig god, den her sang. Det var jo selvfølgelig Lars Mohl og Kasper Winding og Sjæl i flammer.
1: Du lytter til Top 100 på P4. Vi er i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og nu skal vi altså lege, kender du Top 100-typen?
0: Mm.
1: Så vil vi gerne sige stort velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er det programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi skal gætte aftens hovedperson ud fra denne her top 5.

0: Okay, så aftens hovedperson har lyse nætter med Alberte, Jens Weimann, elsket at drømme, drømmer om at elske med Peter Sommer, Benal, ikke?
1: Mm.
0: Og Paul Dissing med om lidt af kaffen klar. Ja. Kan du ikke, Andrew, spørge mig på din bedste sådan Mads Steffensen, Tobias Hansen-agtige værtsmåde, hvad siger det om aftens hovedperson? Kan du spørge mig om det?
1: Ja. Nana, hvad siger det om aftens hovedperson?
0: Jamen, jeg vil sige, at det fortæller mig, at det her er et menneske, der er halv efterskoleelev, halv 80-årig mand.
1: Okay.
0: Eller kvinden.
1: Ja.
0: Aftens hovedperson er både typen, der godt kan lide at gå en tur alene langs havnen,
1: ja.
0: Men også sidde og scrolle med på en fællessang, helt højskole-style.
1: Aha, okay.
0: Er det ikke både en person, som kan lide at gå i en stram indie-buks, som gemmer de der koncertbilletter i skuffen stadigvæk, men som også bliver rørt, når solen går ned en sommeraften på en strand i DK?
1: Det er altså godt set, Nana.
0: Men har vi et blindbud? Det er det store spørgsmål. Jeg er lidt lost.
1: Hmm.
0: Nu kom der bare en masse ordlort, men jeg ved ikke, hvem det er.
1: Nej, jeg har ingen anelse overhovedet.
0: Okay, har vi brug for tre valgmuligheder?
1: Ja, det tror jeg altså, vi har.
0: Okay.
1: Ja. Lad os høre en gang.
2: Jesper Ole Veit Andersen er uddannet fra Det Danske Skuespillerakademi tilbage i 2009. Og siden har han været et genkendeligt ansigt på dansk film og tv. Blandt andet kender du ham som Finn i Sygeplejeskolen. Rasmus Broen er både skuespiller og journalist, og så kender man ham blandt andet som nyhedsredaktøren i Den Korte Radioavis, og også som den lidt konfliktsky og lettere neurotiske Jeppe Nygren i DR-serien Orkestret. Tobias Hansen er tv-vært og journalist, og den nuværende vært på Kender Du Typen. Mange vil kende ham fra DR-sporten, hvor han blandt andet kommenterer cykling. Hvis du vil stemme på Jesper Ole Veit Andersen, så skriv P4 mellemrum A til 1212. Hvis du vil stemme på Rasmus Broen, så send P4 mellemrum B til 1212. Og hvis du vil stemme på Tobias Hansen, så skriv P4 mellemrum C til 1212.
0: Ja tak, for det er lige præcis det, vi har brug for hjælp til. Jeg ved ikke, det er jo tre gode valgmuligheder, ikke?
1: Det må man sige, ja.
0: Jesper Ole Veit Andersen, Rasmus Broen, Tobias Hansen, kære lytter. Hjælp os lige lidt her. Hvem, altså, vi aner det ikke, Andrew. Det er ikke engang for sjov.
1: Vi ved ingenting.
0: Fuldstændig på bar bund. Så send en sms til os på 4 mellemrum til 1212. Skriv 1, hvis du tror, det er Jesper Ole. Skriv 2, hvis du tror, det er Rasmus Broen. Og skriv 3, hvis du tror, det er, hvis du tror, det er Tobias Hansen. Og det er selvfølgelig A, B og C.
1: Mm, lige præcis, ja. Så vi glæder os til at høre fra jer, og hjælp os endelig, fordi vi kan i hvert fald ikke helt hjemmeskue, hvem der gemmer sig bag de der sang. Nu er det Drew Sycamore, I Wanna Be Dancing.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Du lytter til

0: Det var Julius Moon, vi hørte der med Lipstick Lies. Endnu en af de sange, man kan stemme på, når man skal ind og vælge de fem sange, man synes er de bedste danske sange overhovedet.
1: Og det her, det er stort velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. I gætter løs på sms'en. Og tak for alle de mange gode bud. Lad os lige lytte til det samme klip over gæstens hovedpersons top 5
0: en gang. Vi tager det en gang til her.

0: Det er en altid i top 5, og som vi lige bliver enige om her, hvad siger det om aftens hovedperson? Jamen, det viser sig, at det er en person, der er halvt efterskoleelev, halvt 80-årig mand eller kvinde. Det ved vi jo faktisk ikke. Vi aner ikke, hvem der står bag den her top 5.
1: Jeg gætter på en
0: Andrew, jeg tror også, det er en mand. Aftens hovedperson er både typen, der kan lide at gå en tur alene langs havnen, men også sidde med et sanghæfte og synge med på en fællessang. En stram indie-buks møder sådan en strikket uldsvætter, måske.
1: Det er nogle skarpe jagtsagelser, du har gjort, den anden.
0: Ja, jeg venter på, at de ringer fra kender du typen. De har ikke ringet endnu,
1: det
0: er, hvad det bliver til. Men ja, prøv at høre, okay. Vi har ikke noget blindbud, men vi har fået tre valgmuligheder, og det er nemlig tre mænd, der er tale om. Skal vi lige have dem en gang til? Måske.
1: Måske.
0: De tre valgmuligheder.
1: Ja, men det kunne da godt være,
0: hvis vi lige kan finde dem. Fordi vi har brug for din hjælp. Dig, der lytter med. Du kan stemme P4 Mellemrum A, P4 Mellemrum B eller P4 Mellemrum C. Men få lige først her de tre valgmuligheder.
2: Jesper Ole Veit Andersen er uddannet fra det danske skuespillerakademi tilbage i 2009. Og siden har han været et genkendeligt ansigt på dansk film og tv. Blandt andet kender du ham som Finn i Sygeplejeskolen. Rasmus Broen er både skuespiller og journalist, og så kender man ham blandt andet som nyhedsredaktøren i Den Korte Radioavis, og også som den lidt konfliktsky og lettere neurotiske Jeppe Nygren i DR-serien Orkestret. Tobias Hansen er tv-vært og journalist, og den nuværende vært på Kender Du Typen. Mange vil kende ham fra DR Sporten, hvor han blandt andet kommenterer cykling. Hvis du vil stemme på Jesper Ole Veit Andersen, så skriv P4 Mellemrum A til 1212. Hvis du vil stemme på Rasmus Broen, så send P4 Mellemrum B til 1212. Og hvis du vil stemme på Tobias Hansen, så skriv P4 Mellemrum C til 1212.
0: Aftens hovedperson kommer ind i din radio lige om et øjeblik, så skynd dig at stemme, hvis du vil være med. P4 Mellemrum B. Rasmus Broen, P4 Mellemrum C. Tobias Hansen, P4 Mellemrum A. Hvis du tror, det er Jesper Ole Veit Andersen.
1: Og hende her kan man ikke stemme på, men vi lytter til hende alligevel. Det er Ida Kåre med Let Me Think About It.

Ja, P4 Trafik med en opdatering på situationen på den sønderjyske motorvej I45 i sydgående retning. Du skal fortsat være opmærksom på en hel del køkørsel frem mod 67 Haderslev Nord, og det skyldes en havareret særtransporter, der delvist holder i nødsporet, men også delvist i det højre spor. Det giver altså en del stop på den sønderjyske motorvej i sydgående retning, og den kø, der er på nuværende tidspunkt, den starter kort efter 66 Christiansfeldt. Så vær altså ekstra opmærksom med et par kilometers kø frem mod en havareret særtransporter på I45, den sønderjyske motorvej i sydgående retning, frem mod 67 Haderslev Nord.

0: Der var lige lidt til lovbasserne der for sådan en mandag eftermiddag her i Ida K. Let me think about it.
1: Og det her, det er jo, kender du Top 100-typen? Det er et program, hvor vi gætter aftenens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftenens hovedperson har puttet ind på sin topliste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og det vi gætter ud fra, vi aner ikke, hvem det er, men lige om lidt kommer aftens hovedperson ind ad døren. Vi skal gætte aftens hovedperson ud fra den her top 5.

0: Godt, så vidt top 5'eren. Vi gætter på, om det er Jesper Ole Veit Andersen, om det er Rasmus Bruun eller Tobias Hansen. Og der tegner sig altså et stærkt billede inde på vores sms. Aftenens hovedperson skyder vi på sammen med lytterne, Andrew, at det er Jesper Ole Veit Andersen. Og aftenens hovedperson kommer her ind i din radio.
1: Hallo?
2: Ja, hallo.
0: Det var dig.
2: Det er så godt gættet.
0: Jesper Ole, hej med dig.
2: Hej.
0: Vores lynanalyse gik jo på, at du var en efterskoleelev i en 80-årig mands krop.
2: Ja.
0: Med en stram indiebuks og en rullekravsweater øverst.
1: Ja, og stor.
2: Ja, jeg vil sige, det er næsten rigtigt. Jeg sidder lige nu i nogle beige chinoer og en løs siddende skjorte nede i Bologna. Men jeg kan sige så meget som, at jeg voksede op hele mit liv på efterskole. Så det er jo ikke helt ved siden af.
0: Ah, det er godt.
2: Og du har et fedt stort andet ben i højskoleverdenen, ikke?
1: Ja.
0: Det er en meget præcis analyse. Og det var altså din top 5. Har det været svært at skulle vælge ud?
2: Ja, jeg synes, det var faktisk næsten er umuligt. Der er så mange gode numre på den liste. Og jeg må jo indrømme, at jeg i sidste uge sad og kontemplerede lidt over hele konceptet her, og havde jo et eller andet sted lidt en følelse af, at det bliver for definitivt med sådan en her. Fordi musik er jo enormt subjektivt, så kan man overhovedet lave en liste med de 100 bedste og største numre. Men jeg må indrømme, at det at skabe debatten, og det at kunne snakke om det, og netop at dele sine tanker om, hvad for nogle numre, der rører os osv., det synes jeg faktisk har været en rigtig spændende samtale at tage fat på. Og så, men så har det så til gengæld stadig været fuldstændig umuligt at vælge 5 numre, for at være helt ærlig.
0: Yeah. Altså,
2: det, ja. Så det er også derfor, jeg prøver at vælge nogle numre, hvor der er flere afsendere med. Ja.
0: Så helgarderer man så også på en eller anden måde.
1: Og det er en fin lille buket, du har samlet af numre, vil jeg nok sige.
2: Ja.
1: Der er virkelig mange smukke sange der.
0: Men jeg synes, den her quiz var fed, fordi vi gætter jo rigtig sammen med lytterne. Altså både pointquizzer og at du var aftens hovedperson i Jesper Olevejder Andersen. Har du egentlig været med i det rigtige? Kender du typen?
2: Nej, jeg blev spurgt, men jeg kunne mærke, at jeg simpelthen har for... jeg har simpelthen for altså et mærkeligt hjem til at tør åbne det op for nogen.
0: Tak for at dele din musiksmag med klassen, uanset hvad.
2: Ja. Helt bestemt. Og helt bestemt.
1: Vi er glade for, at du vil være sammen med os i hvert fald her i Top 100 på B4.
2: Altid.
0: God fortsæt.
2: Jeg synes, I skal køre videre med den her quiz i længere tid end perioden. Det er en ret fed en.
0: Det
1: kunne da godt være, vi skulle overveje det.
0: Ja.
1: Nana, vi tager den lige på redaktion.
0: Præcis. God dag. Hvor var det? Det franske?
2: Bologna. Jeg er på arbejde nede i Italien.
0: Og kæft, et arbejdsliv.
1: Ja, det er hårdt. Ja.
0: Det er fedt.
1: Ja.
0: Tak for nu.
1: Ja, og så skal vi selvfølgelig også høre en af dine sange i fuld længde, så her kommer Peter Sommer. Elskede drømme drømmer om at elske.
0: Tak for nu.
2: Hi.

0: Det er ligesom en for kuldegysninger.
1: Ja, den, fantastisk.
0: Nakkehårene rejser sig. Rigtig, rigtig fin sang her fra Ole Nummer Frit Land. Og inden da hørte vi jo altså også Peter Sommer. Elskede drømme, drømme om at elske den sang. Så i hvert fald en af de sange, som Jesper Ole Frit Andersen han havde stemt på. På sin personlige top 5.
1: Og man kan gå ind og stemme på dr.dk/top100 lige nu, hvis man har lyst. Du kan stemme fra i morges tidligt klokken 6 og helt frem til på søndag klokken 14.
0: Ja, der var også en gang for mange år siden, hvor man kunne stemme på sangen til P3's lytterbaserede hitliste checklisten. Og nu skal vi igen til en det, vi kalder en nedtælling til en klassiker. Altså, vi skal have fat i en sang, som i dag er en klassiker, men som ikke var det dengang, man hørte første gang af naturlige årsager, selvfølgelig.
1: Og en af de sange, som blev stemt ind, da du lavede checklisten, som vi alle sammen sad derhjemme og lyttede med på, og som så faktisk i dag, mange år senere, jo er på den store brutoliste, du kan stemme på. Så på den måde er det jo allerede der blevet en klassiker, kan man sige.
0: Nemlig. Vi skal en del år tilbage i tiden. Vi skal tilbage til den 9. februar 2002, og vi skal høre det allerførste hit fra et stort band. Jeg kan måske sige så meget, at de var fra Fyn. Og jeg kan i hvert fald også sige så meget, at den sang, som de gik direkte nummer et med på... jeg ved ikke, om de gik direkte, men de var i hvert fald lå nummer et på checklisten i mange, mange uger. Den endte sådan set også med at blive det største hit på checklisten overhovedet i 2002. Så nu kan man jo lige tænke lidt over, hvad det mon kan være for en sang og et band. I hvert fald så skal vi nu de der mange år tilbage i tiden og høre, hvordan en betydelig yngre, Andrew Jensen, han lød dengang der den 9. februar 2002. Og så må vi se, hvad det er for en sang, vi ender med. Det her var den oprindelige checkliste nedtælling fra dengang, og så... kan vi jo se, hvor vi ender hen. Så gik den altså ikke længere for Nickelback, for efter to uger på toppen af checklisten med How You Remind Me, så må de i dag aflevere deres første plads til... ja, det vil jo vise sig lige om lidt. Der var tre numre, der helt måtte forlade listen i det nu, nemlig Stillness of Heart med Lenny Kravitz, Outside med Stained og I'll Take the Rain, den seneste single fra R.E.M. Og med dem ud af billedet og erstattede tre nye, så kom checklisten til at se sådan her ud i dag, fra bund til top.
2: Nummer 20.
0: En nyhed på listen fra tyske Scooter, Rap The Logical Song.
2: 19.
0: Og endnu en nyhed, Creep fra Lambretta. To pladser frem på checklisten gik det i dag nu for Garbo med Driving Miss Mia. Samme placering som for en uge siden, Linkin Park og In The End.
2: 16.
0: Tre trin tilbage, Marie Frank, Big Love. Også de her fyre måtte tre pladser baglæns i dag.

0: Pub Tool Pleasure, P.O.D. are live. Hende her måtte to pladser ned i denne uge, Nelly Furtado og Shit on the Radio, Remember the Days. 11. Ingen ændringer for Garbage med Cherry Lips, Go Baby Go.
1: Nummer 10.
0: Ned fra sidste uges nummer

0: for Peter Frödin og Jimmy Jørgensen med Vent på mig. Ugens højsplacerede nyhed, Whenever, Wherever med Shakira. Som sagt, ned fra sidste uges første plads, Nickelback og How You Remind Me.
1: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud?
2: Du lytter til Tjeklisten på B3.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge.
5: Mad og drikke,
6: sange og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Det her er Top 100 på P4.

0: Endnu en af de mange sange fra vores brutoliste på 400 numre. Det her var The Ravenettes og Last Dance. Og så hørte vi jo også før nummer 1 på checklisten den 9. februar 2002. Og det var jo selvfølgelig Sabia, der strøg direkte ind på førstepladsen dengang med The Second You Sleep.
1: Og det her, det er top 100 på P4. Vi er i gang med at stemme om, hvordan sådan en top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde skal se ud. Afstemningen er åben. Du kan gå ind på dr.dk/top100 og stemmeløs. Det foregår sådan, at du kan også høre en lille bid af sangen, inden du stemmer, og så ryger sangen op i indkøbskurven, og til sidst, når du har bygget din egen top 5, så trykker du aflever eller indsend, og så er det sådan, det er. Og så har du kastet dit lod ind i puljen. Martin har stemt. Hans nummer 1, det er Shubidua og Valborg. Vinnie fra Slangerup, hun bliver nødt til at lave sig nogle kriterier, inden hun skal stemme, for der er for meget musik. Det er for svært at vælge. Tak for alle jer, der har stemt.
0: Ja, og vi fortsætter jo i morgen, samtidig samme sted, og tager det helt med igen der, så vi glæder os til, at du er med os igen der.
1: Du kan stemme helt frem til søndag kl. 14. Tak.

0: Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er igen samlet på Marienborg til forhandlinger om en ny mindretalsregering. Reporter Anja Westphal fortæller, at De Radikales leder Martin Lidegaard, modsat tidligere, er ret ordknap, når han bliver spurgt, hvordan det går.
1: Noget af det, man godt kunne forestille sig, det er, at det begynder at stramme til, at nu er der en alvor over det her, som gør, at man holder kortene tæt til kroppen, også fra De Radikales side.
0: Og der er lagt op til, at et af de potentielle støttepartier også skal forbi den fungerende statsministers embedsbolig.
1: Nu kommer de så til at sidde herinde på Marienborg, går vi ud fra de næste adskillige timer. Og det, som forlyder, det er, at Enhedslisten skal ind sidst på dagen.
0: Det er nu 68 dage siden, vi gik til valg. To medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelings overfaldssystem, alarmsystem, fortæller vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst blev der indkøbt nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos IT-leverandøren. Det er ubegribeligt, at fertilitetsklinikkerne har været år om at advare møder om, at de har fået donorsæd fra en mand med alvorlig genfejl, sådan lyder det fra en dansk mor. Sygdommen blev kendt i 2023, og den øger risikoen for at få en lang række forskellige kræftformer. Men der skulle gå 2 år, før hun fik besked, fortæller hun her med kunstig skarp stemme af hensyn til hendes børn.
2: Der er 2 klinikker, som jeg har ligget på, som der har mit CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal fra det, som DR har gravet frem, så fik 40% af familierne ikke orientering, som de skulle. I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol med klinikkerne, for som det er i dag, så kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, viser sig at have en genfejl, mener hun.
3: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at man nu iværksætter et eftersyn af området. Sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest og mellem 16 og 21 grader.
4: Det her er P4.

0: Don't blame on me.
1: Rag & Bone Man med Schumann.
2: Poulsen og Holm på P4.
1: Byd velkommen indenfor, og så er det sommer.
3: Nu er det sommer, 1. juni, og ifølge den seneste langtidsprognose fra det europæiske vejrcenter, som jeg jo blev udstyret med en supercomputer, og dermed er meget mere præcis.
1: Meget præcis.
3: Så bliver det altså temperatur over at det normale her den kommende tid.
1: Ej.
3: Gode varme forventninger, Ej. Ikke?
1: Jo, har vi forventninger til sommeren? Skal vi lige vende dem? Nu fik vi jo sagt farvel til maj måned, 2026.
3: Jeg tror, vi får lidt regn her sidst på.
1: Ja.
3: Men ud over det?
1: Jeg har store forventninger til juni måned.
3: Ja.
1: Også at vi måske får en ny regering i denne uge.
3: Gør vi på onsdag.
1: Ja, det skulle jeg lige til at sige. Hvad siger den politiske redaktør på programmet? Onsdag?
3: Det bliver onsdag.
1: Det er også min mavefornemmelse.
3: Ja.
1: Er det noget, du kommer til at rette i morgen, eller står den ved magt?
3: Hvis du kigger i den kongelige kalender, så er der plads onsdag. Han er ude at sejle jo.
1: Og det er dit go-to.
3: Ja.
1: Og vi havde jo ret med valgudskrivelsesdatoen.
3: Ja, så må ikke også...
1: Lad du mærke til, hvordan jeg får en vi ind på den.
3: Ja, det er fint nok.
1: Ja, vi sidder samme båd.
3: Ja, ja.
1: Nå, apropos politisk styre, hvis man har gået og frygtet lidt, at USA blev styrerens motorsede mand, så kan man godt ånde lettet op.
3: Ja.
1: Fordi den amerikanske præsident, som jo mest kommunikerer på sit eget sociale medie,
3: ja,
1: har løftet lidt af sløret for den seneste helbredstest. Det har været lidt fremme, at hold nu op, han er sund mand.
3: Mm.
1: Han er bare super god form. Han er et fysisk vidunder. Men det kan man sige, det er jo nok så meget. Han er jo ikke ansat til at køre på cykel. Så hvordan ser det så ud? Kører karusellen den rigtige vej? Ja! Det gør den, for det har han også sat ord på. I modsætning til andre amerikanske præsidenter, hvoraf ingen nogensinde har taget en godkendt kognitiv test med høj sværhedsgrad, scorede jeg perfekte 30 ud af 30, hvilket betegnes, som hans egen ord, ekstrem intelligens. Kan I mærke, hvordan skulderen bare falder
3: ja,
1: ned nu?
3: Fedt.
1: Og bekymringerne, de bare blaffer afsted som fugle for en
3: husk. Fordi han selv går ud og skriver det. Det er ikke doktoren eller nogen andre.
1: Du har det jo for hestens egen mund her,
3: det
1: så det synes jeg også er godt. Vi skal måske også lige kippe flad for Jonas Vingegaard.
3: Nej, det er en grad kæmpe triumf.
1: Kæmpe helt.
3: Så er Italien i Rom.
1: Ja, ja, men også at du alt det store. Han er vi der, hvor vi tænker, han har på os turen?
3: Vi skal passe på med at jinxte, men vi...
1: Må godt have forventninger. Og nu, da vi jo ikke skal til VM...
3: Så napper vi turen.
1: Så skal godt. Vi jo ligesom vinde noget andet.
3: Ja.
1: Er det det, vi gør?
3: Ja.
1: Godt. Og en ekstra god ting ved dagen i dag, og måske i virkeligheden den allerbedste, vi har besøg af Magnus Milang, som er... Aktuel med sæson 2 af De Bedste År.
2: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og

0: Michael Jackson og Billie Jean. Magnus Melam, hvor mange standere var der på Statoil Vium?
1: 16.
0: 16.
1: Kæft, det var kæmpe.
2: Ja, sindssygt, mand. Det var...
0: Og nogle ordentlige priser dengang også.
1: Ja. Det var jo altså simpelthen en olieåre. Ja.
2: Var du ude at tanke for folk også?
1: Det har jeg nok været, ja. Altså, jeg var der jo i 6 år, så jeg tror, jeg har lavet alt, hvad man kan.
2: Ja, okay.
0: Og de havde jo virkelig mange film.
1: Ja.
0: Og i den forbindelse, der havde du udtalt om den tid, at du har set dem alle sammen.
1: Jeg så alt, hvad der var i den periode.
0: Er det rigtigt, eller har du bare sluttet lidt ud med armene der?
1: Nej, altså, det kan jeg huske, at man måtte lege 2 film i døgnet.
0: Ikke? Nå, som personal?
1: Ja.
0: Nå, fedt.
1: Og det gjorde jeg.
0: Men var det så fordi, at du var utrolig glad for film, eller var det dit arbejde og kundeservice, der trak dig til at se alle filmene?
1: Det var fordi, jeg var glad for film.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det er godt, fordi vi har lavet en lille filmquiz, 3 klip, og så store film fra plus minus den tid. Hvor mange tror du kan gætte?
1: Ej, jeg er bange nu, kan jeg mærke. Jeg fortryder, at jeg sidder og spiller smart.
0: Ja, men jeg vil sige, det vi er inde for det brede spektrum.
1: 3 ud af 3.
0: 3 ud af 3, sådan der, ikke?
2: Sådan.
0: Skalaen er i bunden, det er, jeg har set den. Mm. Hvis den er lidt bedre, jeg vil anbefale den. Eller i midten, en super god film.
1: Ja.
0: Måske kommer den op på kæmpe klassiker, som skal i glas og ramme. Eller hold min øl, mens jeg jubler med hele kroppen. Det er skalaen, vi hader stjerner.
1: Ja. Okay.
0: Det er for unuanceret, simpelthen.
1: Ja, okay.
0: Godt. Jamen, lad os da tage det første klip.
1: Og jeg skal gætte, hvad det er for en film.
0: Ja, hvad det er for en film.
1: Ja.
0: Ja. We're gonna make a fortune
1: with this place. Ja, det er Jurassic Park.
0: Ja, det er det altså.
1: Ja.
2: Er det T-Rexen, vi hører?
0: Er det...
1: Nej, det tror jeg sgu ikke.
2: Nej,
1: okay. Jeg tror bare, det er dinosaur background.
0: Okay, ja, fedt. Men de taler om T-Rexen, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Hvor vil du give den? At sådan,
1: det er at holde min øl.
0: Det er hold min øl.
1: Ja,
0: den er helt deroppe.
1: Det vil jeg sgu sige.
0: Og hvad gør den så specielt for dig, at den er på hold min øl-status?
1: Ej, jeg synes, at etteren.
0: Ja.
1: Jeg synes, den er ikonisk.
0: Ja.
1: Altså, det er jo også følelsen af, dengang man så den, det er nostalgi.
0: Ja.
1: Jeg var faktisk ved at kaste op, da jeg så den.
0: Hvorfor?
1: Det var min første tur i Imperial.
2: Ah.
1: Ja. Og det var...
2: Stort lærred. Vild lyd.
1: Ja. Og så den her film.
2: Ja.
1: Jeg kunne ikke se, det var CGI dengang. Det var rigtig dinosaurer.
0: Det kan man
2: det var jo vildt lavet dengang.
1: Ja, så jeg må sgu ud af handen.
0: Oh, det er godt. Okay. Det er jo skønt, når film kan
1: det slags. Og det er blevet sgu rørt, ikke?
0: Ja.
2: Jo.
0: Ja. Og den kommer hurtigt til dig.
1: Ja.
0: Så prøver vi nummer 2.
3: Luk så op derinde.
4: Gud, ej. Kom af helvede til.
3: Så sprænger vi døren.
4: Nej, jeg er i bunden. Et skridt til. Og jeg springer.
3: Så, kammerat, så er det nu ro.
1: Midt om natten.
0: Ja, det er det så.
1: Okay.
2: Det er spacey.
0: Ja. Ja, det kunne også have været Lille Vigil og Ole Frøsnapper.
1: Ja, det lød meget gammelt. Jeg var sådan lidt i sådan... Det havde lidt Olsenbanden i sin lydkvalitet, ikke?
2: Jo, ja. Det havde det.
1: Men jeg kunne så godt høre, at det var spacey, der hoppede ud der, ikke?
0: Hvor var du smidt den på skalaen?
1: Det er også holdt min øl.
0: Det er også holdt min øl.
1: Ja, jeg synes godt nok, den gjorde stort indtryk på mig. Jeg så den for tidligt. Jeg tror, jeg var 7.
2: Altså, du blev bange?
1: Ja, det der med Spacey, der havde fået en overdosis og i dag kørestolen, det billede glemmer jeg aldrig.
0: Nej, til skræk og advarsel.
1: Ja.
0: Nå, det var så okay, så den ene har virkelig rystet dig, og den anden gav dig kvalme. På en positiv måde.
1: Ja.
0: Okay.
2: Du er lidt på virkelig. Ja. Det er fint.
1: Meget følsom.
0: Ja. Det er måske også derfor, du har taget det til dig, og så nu kommer det som output. Ikke? Nå, det var 2 ud af 2. Så må det ikke også, at du kan brillere her på nummer 3.
1: Pusher?
0: Ja, det er det så.
5: Hvad sker der, mand?
6: Ja, tag dem nu. Kom nu, mand.
5: Jeg tager dem selv.

0: Hold nu op, man. Vi har ikke tid til det her.
1: Hvad er der, mand? Jeg vrider om, så står der der. Det er smart, mand.
2: Fantastisk scene.
3: Det er fantastisk. Og film. Altså, jeg synes jo, at hr. Mikkelsen er blevet bedre til at udtale sine replikker gennem årene.
4: Er det rigtigt?
3: Så man ligesom forstår,
4: hvad der er sagt. Jeg synes, han lød meget ung der.
3: Ja.
4: Ja. Det kunne jeg jo godt mærke, at det var en yngre Mads.
2: Og hvor på skælen?
4: Ja, det er fandme også hold min øl, det her.
2: Ja. Ja. Nu har du arbejdet sammen med ham.
4: Ja.
2: Har I talt om den her cirkelspark-scene?
4: Nej, det har vi faktisk ikke.
2: Når man for eksempel ser Druk og ser, hvordan han kan bevæge sig med en bjerggeds ønde,
4: ja,
2: så kommer han der for et dårligt sted, hvis han ikke kunne lave cirkusbar.
4: Ja, spørgsmålet er, om man lige skal gense den scene igen og se, om den er så velspillet.
2: Det kan jeg absolut anbefale.
4: Ja.
2: Det er en klassiker. 3 ud af 3.
4: Ja.
2: Det var fint. Det hænger ved. Godt. Vi skal snakke de bedste år. Lige om lidt. Sæson 2 er den. Her der er det Medina med Jalousi.

0: Madonna og Vogue. Magnus Milang, sæson 1, kom for et par år siden. Ja. Og handlede vel meget kortfattet om chokket ved at få børn, når vi snakker
1: man har glemt sig selv.
0: Ja, og du spiller faren Mathias, og ja. Stefania Potalivo spiller din kæreste Louise, og så er der nogle skønne forældre og svigerforældre i spil også, som spiller med i familielivet. Og nu er sæson 2 rullende.
1: Yes.
0: Hvor kommer vi hen med den?
1: Jamen, det er noget, vi i skriverum har kaldt for det nye liv.
0: Ja.
1: Fordi de skal ud og have et hus, et nyt sted, og skal møde nye mennesker. Og det handler meget om forventningen til det, og frygten for, hvad andre synes om det, og frygten for, hvad man egentlig selv synes om det.
0: Og så er børnene blevet lidt større, ja. Kommet med flere.
1: Ja.
0: Og den nye sæson bliver omtalt som både lidt mørkere, måske lidt flagrende, men ikke det som mindre korrekt. Det er mere eksistentielt, men også sjovere.
1: Ja.
0: Det er jo nogle ting, der skal balanceres. Hvordan flugter det med din egen opfattelse og mål med den?
1: Jamen, spot on.
0: Spot on, jamen perfekt. Godt.
1: Nej, men jeg har altid været meget draget af komedien, der ligger på en bund af tragedie og smerte. Jeg synes, det bliver sjovere, at det føles ægte og relaterbart. Så nu stod vi på en sæson 1, så nu vidste vi lidt bedre, hvordan vi skulle sætte den, føler jeg.
0: I forhold til sådan noget rendyrket satire, som du også har lavet en del af, føler du så, at der måske er et lidt større ansvar ved at lave sådan noget som det her, hvor folk endnu nemmere kan spejle deres eget liv i?
1: Ansvar ved jeg nu ikke. Altså, jeg er i hvert fald i begge henseender gået efter underhold.
0: Ja.
1: De bedste år er jo taget for egen baglomme. Mere, hvor man kan sige, sådan noget som Danish Dynamite var mere en kommentar til vores tv-vaner.
0: Ja.
1: Og det, vi sad og kiggede på, det, man kunne relatere til det var mere, at man havde set Single-liv, eller Hammerslag, eller Kaos i Skagen, og hvad de alle sammen hed, de der dukkesoaps. Hvorimod det her, det er selvfølgelig, ja, det er jo mere en fortælling om livet som menneske med børn i den vestlige verden, i den tid, vi lever i. Så der har i hvert fald været en ambition om at ramme dybere,
0: ja.
1: men jeg har ikke følt et ansvar.
0: Nej, men du har skrevet serien sammen med din bror Emil. Hvad er det så, der tænder jer ved at dykke ned i det her liv med små børn og bare parforhold og alt det her med en humoristisk vinkel? Er det, fordi det har været så tæt på egen krop, eller er det, fordi det er overalt?
1: Ja, det er helt klart, fordi vi har gået og talt om scenarier selv for vores eget liv, så der har helt klart været en lyst til at smide os selv under bussen i mange af de oplevelser, vi har haft af det. Vi synes, det var en uudtømmelig kilde til indhold, da vi startede på det.
2: Altså, når man sidder og ser den, så du siger, der er, hvad hedder det, situationer for ens eget liv.
1: Ja.
2: Der kunne være, jeg har også set en bror udtale det her med klapvognen. Ja. Der ikke kan klappe sammen, når den skal, og ud, når den skal op i bagagerummet, så er der det her med lorteblærende og så videre. Men så kommer spørgsmålet, svigerfaren.
1: Ja.
2: Hvor kommer han fra?
1: Han er nok lidt en blanding af mange forskellige mennesker, vi har mødt.
2: Ja.
1: For det er ikke min svigerfar. Der er selvfølgelig noget for Emils, men når vi ligesom endte med, altså den er jo meget skrevet til Lars Brygmann også.
2: Ja.
1: Faktisk som den eneste karakter var han jo den første, vi hævde fat i, fordi vi kunne mærke, at vi forelskede os så meget i det, at vi ville gerne vide, om han var interesseret, inden vi skrev os mere ned ad det spor. Så det er jo også i høj grad at han er udsprunget af Lars' talent.
2: Ja.
1: Da vi så sidder med det i klip, så kan vi se, det er vores egen morfar. Og det var virkelig mærkeligt at opleve sådan, gud, det var jo der, det kom fra.
2: Okay.
1: Ja.
0: For han sætter den lige i boldværket.
1: Ja, det gør
0: han. Altså, ved meget om det hele.
1: Om alt.
0: Men ikke sådan helt i dybden, og kan alt med værktøjer, håndværk og pensler og så videre. Men heller ikke helt i dybden.
1: Nej.
2: Men så ligger det jo i generne.
1: Ja, altså, det er åbenbart.
2: Sådan kan du jo også ende.
1: Ja, det jeg føler ikke, jeg ved noget om værktøj, men...
0: Ej, men jeg kunne sgu godt se hånden. Du og jeg, den klapper om 25 år, ja, ja, så står vi der.
1: Når man ikke føler sig relevant mere.
0: Ja, ja. Og så godt husk, hvordan man svinger en høvl.
1: Ja.
0: Ja. Gode sager. De bedste år, sæson 2, den finder du over på den supplerende kanal TV2. Og om lidt, så venter der en hard talk.
1: Oh.
0: Ja, det ja, ja, er for nogen en oplevelse, men det skulle gerne ende med en A.
1: Ja, lad os nu se.
0: Vi ser om lidt. Her er det Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Wow, det er spillet, du har prøvet det før.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke det samme.
1: Nej.
0: Når vi åbner op for en omgang hard talk.
1: Velkommen til.
2: Jeg har jo skrevet spørgsmål, inden vi gik i kaffeautomaten, men kaffe latte, cappuccino eller Wiener Milan?
3: Wiener Milan.
2: Ja. Boligpriserne i København er stukket af. Hvordan har vi det med det?
3: Dårligt.
2: Du er omtalt således i Sound Venue. Han er gået fra kultkomiker til respekteret folkekær skuespiller. Hvad er den næste titel? Hedder kronet?
3: Elektriker.
2: Kongelig? Nå, okay.
3: Ja, ja, men der er jo...
2: Okay.
3: AI er der jo lige om lidt.
2: Okay.
3: Jeg er inde på noget andet.
2: Er det forkert at sige, at Milan-brødrene er de danske kongebrødre?
3: Ja.
2: Ej, det er det ikke.
3: Nej, det er det ikke.
2: Hvornår kommer Racing Amager?
3: Det ved jeg ikke.
2: Det er bare fordi, du siger i dit interview i 17 med Politikken, at du godt kan køre en bulldozer gennem Ørestaden.
3: Åh, sagde jeg det dengang?
2: Ja, det var også i 17. Der er sket meget siden.
0: Der er en sommerferie til at skrive på den idé.
3: Jeg har ikke lyst til at provokere på samme måde længere, kan jeg høre.
2: Nej, det er nye tider.
3: Ja.
2: Når du skal ned i supermarkedet for at stjæle, er det så kaffe eller kød, du går efter?
3: Det er kaffe.
2: Det er også blevet dyrt.
3: Ja.
2: Iggy Pops morfar.
3: Ja.
2: Harald. Blev født i Ågade i Aarhus som søn af en kurvemager.
3: Er det rigtigt?
2: Ja.
3: Okay.
2: Og fik du lidt med hjem i dag?
3: Ja, tak.
0: Det var som sådan ikke et spørgsmål.
2: Nej, nej. Det var bare en...
3: Nå, det her, det er bare fakta.
2: Ja, ja.
3: Ja, fedt.
2: Så spiller din egen søn jo med i de bedste år.
3: Ja. Ikke mere.
2: Nej, men jeg tænkte også, det der med at korte navlstrengen, skal man jo på et tidspunkt.
3: Ja.
2: Ikke? De skal også ud og være selvstændige.
3: Og lave deres egen ting snart.
2: Så har vi nævnt hende før, jeg bliver nødt til at spørge igen, hvor er Tone henne i det her rummelighedens år 2026?
3: Ja, men hende glemmer jeg aldrig.
2: Nej.
3: Det, jeg synes ikke, vi er færdige. Altså, jeg har jo en drøm om at genopleve hende som voksen baby.
2: Ja.
3: Hun godt
2: ja.
3: Kan lide.
2: Ja.
3: Og blive taget sig af på den måde nu.
0: Åh, jo, men jeg tænker også, der er noget i udvikling der.
3: Ja, ja, der skal jo prøves nye ting. Den drømmer jeg om at genopleve.
2: Okay.
3: Ja.
2: Jeg prøver lige at citere her en gang. Jeg ved, at når du kommer, så er det sommer, som smagen af saltvand og blommer.
3: Johnny Deluxe.
2: Lige præcis.
3: 2008.
2: Den er jo lavet til folk, der stammer, den tekst.
3: Ja.
2: Men ses I stadig?
3: Ej, det er sgu ikke meget.
2: Nej.
3: Nej, det er ved at være et par år siden nu.
2: Okay.
3: Ja, men en relation, jeg nød meget.
2: Mhm.
3: Ja.
2: Vi skal lige høre, hvornår du græd sidste gang.
3: Det gjorde jeg... hvor fanden var det? Hvornår blev jeg... Jamen, jeg tror, jeg blev lidt rørt i lørdags, da jeg så min norske onkel.
2: Nå.
3: Der fik jeg da lidt våde øjne.
2: Er du familie i Norge?
3: Jeg er halv norsk.
2: Det skulle du aldrig sagt.
3: Nå.
0: Og mest spansk.
3: Fuck, hvad så?
0: Så ikke en vifte, der bliver foldet ud her.
2: For fanden, altså.
3: Ej, shit.
2: Nå, jamen, jeg har lige haft nationaldag.
0: Ja, vi så dig ikke.
2: Kæmpe tillykke.
3: Nå, jeg 17. maj, ja.
0: Ja, ja.
3: I skal
0: ja, ja.
3: Da invitere mig, mand.
0: Stå hold med jer i vores bonader.
3: Ja, ja, jeg står på søpølsen sammen med alle de andre nordmænd.
0: Nå, ja. Og det må vi lige koordinere lidt bedre næste år. Det var en omgang hard talk. Om det, så skal vi have en løftesang.

0: Shakira med Sue. Vi skal have en løftesang i dag også, selvfølgelig skal vi det. Og vi har jo ført lidt kampagne, vi skal lige sige, at vi er jo i gang med at lave den ultimative danske top 100, og nu her kan man gå ind og stemme. Vi har jo bare trykket hårdt på, for at vi også skal have noget af det, der er lidt flosset i kanten, så vi har anbefalet DJ Freedom med Hang On. Ja, meget okay. Stort nummer. Wow. Jeg vil bare sige, man kan stemme på den inde på dr.dk/top100,
1: okay.
0: Og det er der alt muligt grund til at gøre.
1: Ja,
0: men det er ikke løftesang i dag, nej. Fordi den har du fået lov til at vælge, Magnus.
1: Det er jeg fandme glad for.
0: Ja.
1: Det er jo blevet sommer i dag,
0: ja.
1: Og det kan vi jo mærke allerede.
2: Mm.
1: Klart. Ja, det i dag var noget andet, end i går.
2: Fuldstændig.
1: Ja, meget vi er tydeligt. I juni,
0: ja.
1: Og jeg synes, vi skal høre 7 Days in Sunny June af Jamiroquai.
0: Det er et ualmindeligt godt valg.
1: Ja.
0: Man kan nærmest fornemme nu her, hvor den ligesom stille og roligt ruller i gang, hvordan det hele går ved en højere enhed.
1: Det griller Tour de France, der starter nu.
0: Det er et godt valg.
1: Ja.
0: Den tager vi som dagens løftesang, Jamiroquai og 7 Days in Sunny June.

0: dagens løftesang. Valgte dig, Magnus Milang. Jamiroquai, 7 Days in Sunny June. Meget godt valg.
1: Meget godt
2: valg. Ja, tak.
0: Kan du ikke også mærke det?
2: Ja, det er det. Den er der.
0: Den er der, den er fuldstændig.
1: Ja, ja. Kommer du til Danmark?
2: Ja.
1: Er det noget, du skal høre?
2: Jeg tager sgu over og høre det.
1: Ja?
2: Ja, ja, okay. Ja.
0: Bliver det med sjov hat og fan t-shirt? Eller?
2: Det bliver det hele, ja, i en gul Ferrari.
0: Er du spændt på, om han har den?
2: Jeg er meget spændt på, om han har den. Ja. Hvad tror I?
1: Ja, jeg tror sgu ikke, han tager afsted, uden han har den.
2: Nej.
0: Der er ikke nogen af de der ikoner, der stiller op, medmindre de bare har den. Nej, tror jeg ikke. Skal du ud og opleve andet musik?
2: Jeg skal på Copenhagen.
0: Så?
2: Ja, det skal jeg. Ja. Samme uge.
1: Ja. Ja.
2: Sådan er det at være ung.
1: Ja, man skal ud.
0: Så er det bare at give op og komme ud. God fornøjelse med det hele, og have en rigtig god sommer. Det var dejligt at have
2: dig. Tak, fordi jeg måtte komme. Du lytter til Paul.

eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Punktligheden, altså at man kommer til tiden, lader noget tilbage at ønske hos DSB. Det erkender DSB's administrerende direktør Flemming Jensen.
1: Hvis vi kigger de sidste 13 måneder tilbage, ja, så er der reelt set kun september måned sidste år, hvor vi har leveret en bedre punktlighed end det, der står i kontrakten.
0: Og det er dyrt at være forsinket. DSB udbetaler kompensation til passagererne, hvis togene er forsinket. Og alene de første 4 måneder af i år har DSB måttet ryste op med 40 millioner kroner i kompensation. Til sammenligning udbetalte man hele sidste år 60 millioner. For at undgå de mange forsinkelser overvejer DSB, om man kan lægge mere luft ind i køreplanerne. Mere robusthed, så mindre forsinkelser ikke vokser sig store i løbet af en dag, siger Flemming Jensen.
1: Og det robusthed, vi kan bygge ind, det er måske at kigge på, at vi er nødt til at bruge materialet en smule mindre. Er der nogle steder, hvor vi har for mange tog inden for kort tid? Det er ikke sådan, at vi kommer til at nedsætte togenes hastighed, men vi er nødt til at kigge ind i, hvor er det, vi skal lægge luften ind, for at vi forbedrer punktligheden.
0: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal siger, at der de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Danish Crown beskæftiger i dag omkring 4.300. Hvor mange stillinger i Danmark, der bliver nedlagt, det kan han ikke sige. Vi bør holde os i skyggen og bruge solcreme, når solen stråler, er kraftige lyd og råd fra læger og myndigheder. Men en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at næsten halvdelen af de 15-20-årige holder øje med UV-indekset af helt andre grunde.
2: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
3: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, at du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, ja. Der sker jo ikke noget.
4: Jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den, og jeg kan godt lide at være herude, som drengene er det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo, så vi skal også hygge os.
0: Men der er en grund til at følge rådene, for hvert år får mange sygdomme, som solen er med til at fremkalde, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
5: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
0: UV-indekset finder du blandt andet på DMI's hjemmeside. Hvor man også kan læse, at vi får sol i dag og måske enkelte byer. Svag vind og op til 21 grader.
6: Klokken er 15.03 her på 4 Trafik, som kan melde om fredelig trafik på vejene i trekantområdet. Langt de fleste steder har myldretiden endnu ikke meldt sin ankomst. Du skal dog være opmærksom på trængsler enkelte steder. Det er primært i Kolding by, hvor det bliver tæt på Jens Holmsvej i retning frem mod Fynsvej, men intet ud over det sædvanlige.
7: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrona.
1: God eftermiddag. Tak fordi du lytter med. Klokken er 3:07 på redaktionen. I dag er det Peter Frans Sigård. Han står for nyhederne. Dem er han ved at redigere i og gøre klar til 15:30. Og ude i virkeligheden, som vi kalder det, den virkelighed, som i hvert fald ikke er herinde i studiet, der er du, Luca Nielsen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag, Stine.
1: Du har jo en mission her til eftermiddag. Du får 2 timer til at finde den lækreste mandagsret, altså hvad der kunne komme på bordet til aftensmaden. Og det er jo selvfølgelig, fordi der bliver uddelt Michelin-stjerner i aften. Og så tænkte vi jo lidt over det der med, at det må da også godt være lidt lækkert på en mandag, ikke?
2: Jo, det er også fordi, at mandagen jo godt kan være hård for mange, og du ved, man skal godt i gang i ugen og sådan noget. Så vi tænkte, at der må jo være nogen, der fejrer sådan en uge i gang, starter sådan en uge op med at lave noget lækkert til aftensmad.
1: Ja, ellers så håber jeg da i hvert fald, det vil inspirere dig derude til måske at få noget aftensmad, som er lidt mere spændende, end det du måske egentlig havde tænkt dig. Det kan jo godt være. Og Lukas, hvor starter du henne?
2: Jamen, jeg tænker, at jeg skal starte det sted, hvor de fleste starter, når de skal lave noget mad. Det er jo der, hvor varerne er, så jeg håber, at jeg skal møde nogen hernede i byen, der skal handle ind eller et eller andet til deres lækre aftensmadsretter.
1: Vi vender tilbage til dig, Lukas. Der er jo også selvfølgelig masser af musik her på eftermiddagen. Du får først Annika. God eftermiddag.

0: Soul Asylum med Runaway Train.
1: P4 på mission.
0: P4 på mission, og det er dig, Lukas Nielsen, der er på mission i dag. Der bliver uddelt nogle Michelin-stjerner i aften, og vi prøver sådan ligesom at finde ud af, hvad man kan spise på sådan en mandag. Hvordan går det med at finde nogen?
2: Jeg snakker jo med folk om, hvad de skal have at spise, og det er jo også noget, folk sådan kan svare på. Det er jo ikke, så svært for folk at svare på, kan man sige.
0: Nej.
2: Jeg mødte for eksempel en mor og sine to sønner, der skulle i cirkus, så det skulle være noget nemt. De skulle ind og købe en sandwich, og drengene skulle have nogle pølsehorn. Så det var den nemme ret, og det kan man jo også mene, hvad man vil, men jeg synes da, det er meget lækkert med en sandwich og pølsehorn her på sådan en mandag.
0: Ja, en god mandagsret. Sådan en, i hvert fald en dejlig nem en, ikke?
2: Jo, lige præcis. Og så snakkede jeg med nogle damer, der sad på en bænk og snakkede. Og der var en af dem, hun skulle hjem og have det, hun kaldte Ruskom Snusk. Hvor jeg så måtte spørge, hvad det var for noget. Og det var jo bare en blanding af nogle rester og nogle kartofler og sådan noget. Jeg ved ikke, jeg blev aldrig rigtig klog på, hvad det var for en ret, men altså...
0: Jamen, Ruskom Snusk er jo sådan en slags alt godt for køleskabet, har jeg i hvert fald lært af min mormor. At det var sådan noget, du ved, bare som man ikke lige kan sætte et ord på. Det hedder ikke rigtig noget, men det er sådan lidt, hvad der er sådan lige ved hånden. Så,
2: okay.
0: Og det er jo også meget praktisk. Altså, det stopper madspil, ikke? At stoppe madspil ret, bare med sådan et andet udtryk.
2: Jo, og de havde også været ude og spise noget frokost og sådan noget, så jeg tror, det er sådan en lidt nemme løsning, når man kommer hjem der. Man måske ikke er helt så sulten alligevel, som man normalt ellers ville være.
0: Ja, så den lækreste mandagsret, hvad vil du rate de her forslag på indtil videre? Vi er jo ikke i mål overhovedet endnu.
2: Jamen, jeg vil sige, at den der Ruskom Snusk der, jeg tror virkelig, det kunne være godt, altså, hvis man virkelig har fået noget lækkert dagen inden, men man kan sige, at det bliver også en fjollet ret, hvis man har sådan nogle ting i køleskabet, der stikker i øst og vest.
0: Ja, det kan i hvert fald blive meget alternativt. Måske kan det blive en Michelin-ret på et tidspunkt, fordi det er så underligt. Jeg ved det ikke. Altså, de kunne sikkert få noget ud af selv resterne i dit køleskab, det er sikkert på. Altså.
2: Nå. Er ikke meget.
0: Nå, men Lukas Nielsen, jeg går ud fra, at du er frisk på at lede videre efter den lækreste mandagsret ude i trekantområdet, og så spiller jeg noget musik imens.
2: Ja, tak.
0: Her er Miles Smith og Stargazing.

0: 20 minutter over 3, Stargazing med Miles Smith. Nå, god eftermiddag, Mads Rosendalgaard.
1: God eftermiddag, Stine.
0: Du sidder og holder øje med trafikken her i Trekantområdet. Hvad for en melding har du til os?
1: Jamen, jeg har en god melding, for det er en forholdsvis rolig eftermiddag på vejene i Trekantområdet, og langt de fleste steder bør du komme frem uden de store problemer. I Kolding dog, der skal du være forberedt på trængsler, når du kører på Jens Holmsvej i retning mod Fynsvej, hvor forsinkelsen svinger mellem de 5-10 minutter. Den samme forsinkelse skal du også være forberedt på, når du kører på Dons Landevej i Koldingområdet frem mod Vejlevej.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Og så vil jeg lige minde om, at der er fælles top 100 afstemning her på DR. Du kan stemme nu og frem til på søndag den 7. juni kl. 14, hvor afstemningen lukker. Og du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre på dr.dk/top100, DR's musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5 og P6 og P8 er med til at sammensætte en fælles top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Og en af de sange, som ligger på den liste, den kommer nu. Det er One, Two og Den Bedste Tid.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Med over 138.000 besøgende i 2025 blev Trapholt i Kolding det mest besøgte museum her i området, viser tal fra Danmarks Statistik. Direktøren på Trapholt, Karen Grøn, siger, at der er tale om en fremgang på omkring 30% i forhold til året før, og hun hæfter sig især ved, at museet havde et fremragende efterår, inden det lukkede ned for en større renovering. Her var det især en Michael Kvium-udstilling, der trak, men samtidig var der særdeles mange af Trapholts egne værker, der var hængt op i hovedgangen, samtidig fortæller Karen Grøn.
2: Hele efteråret, der væltede det ganske enkelt ind med gæster. Både dem, der troede, at det var Michael Kvium, der skulle få dem ind, men alle dem, der så opdagede, at den her samling, det var virkelig, virkelig spændende for dem.
1: Hun havde måske nok en forventning om, at besøgstallet ville stige sidste år, men slet ikke så meget, som det rent faktisk gjorde, siger hun.
2: At lave en rekord på 30%, det er ikke noget, man lige planlægger. Så det var en positiv historie, kan man sige.
1: Og stigningen understreger, hvorfor det er nødvendigt med den renovering, som Trapholt er i gang med i øjeblikket, siger Karen Grøn.
2: De her besøgstal, de forklarer jo, hvorfor det er, at Trapholt skal udvide med bedre faciliteter til indgangen. Fordi vi har mange gæster. Om vi lige rammer 140 eller 130, altså det ved vi ikke, men der er et meget stor efterspørgsel på Trapholt, og det er jo bare en stor glædelig nyhed.
1: Og i øjeblikket, der ligger Trapholts besøgstal på omkring 0. Museet er nemlig lukket for den her større renovering og åbner igen den 1. marts til næste år. Det bliver en markant politisk skikkelse, der skal være ny leder for Café Jydeporten i Grindsted. Billund Kommunes tidligere første borgmester, Anne-Charlotte Gårdsvig, som repræsenterer Socialdemokraterne, skal nemlig lede Jydeporten, der er en del af KFM's sociale arbejde. Og det er et drømmejob, hun nu har fået, siger hun.
3: Det er ultimativt mit drømmejob, ja. Det er det. Jeg glæder mig meget. Det er et fantastisk sted at komme. Og det er et sted, hvor der er stor nærvær og omsorg, og hvor man kan få den hjælp, man har brug for, når man er særlig udsat.
1: Og hun mener, at de mange år i politik kan komme hende og Jydeporten til gavn.
3: Jeg er sikker på, at den viden, jeg har fået gennem mit politiske virke og det netværk af samarbejdspartnere og byrådskollegaer, jamen det gør, at jeg kender de kommunale kommandoveje rigtig godt og kan forhåbentlig også være med til at aflæse lidt det politiske landskab.
1: Og Anne-Charlotte Gårdsvig tiltræder om 14 dage, hvor hun afløser Niels Christensen, der har været stedsleder gennem 19 år. Og hun træder i nogle store sko, mener hun.
3: Og jeg er rigtig stolt og ydmyget over, at jeg skal prøve at fylde Niels' sko ud. Jeg håber, at I vil kunne mærke det ved, at rigtig mange ting fortsætter, som de er, og at de bliver ved med at have en nærværende, omsorgsfuld leder. Det vil jeg bestræbe på at være i alle sammenhæng.
1: Der er mulighed for en enkelt byge, og vi får temperatur mellem 16 og 21 grader her i eftermiddag.
0: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Lilje Krone.

0: Mystical Magical hedder det her nummer.
1: P4 på mission.
0: På mission, det er du, Lukas Nielsen. Hej igen.
2: Hallo.
0: Du er jo i gang med at finde den, nogen, der skal spise den lækreste mandagsret, og det er jo selvfølgelig, fordi der bliver uddelt Michelin-stjerner i aften, så kan vi andre også sådan varme op, måske på et lidt andet niveau, men alligevel, altså lækker mad er jo lækker mad, så har du mødt nogen, som har noget godt på menuen i aften?
2: Jeg har mødt nogen, og de har ikke lyst til at snakke med mig i radioen. Jeg ved ikke, om det er den der danske beskedenhed, der er omkring sit køkken og sådan noget, men vi er jo ret gode til det, har vi vist flere gange, så det behøver man faktisk ikke at være så ydmyg omkring. Men jeg mødte en ældre dame, der skulle have biksemad, og der er vi tilbage ved det der med at lave en ret dagen forinden, fordi det var nemlig noget rester af noget kartofler og noget kød, hun havde for dagen forinden, som bare bliver lavet til biksemad i dag. Og det er jo en ret. Jeg har næsten helt glemt, at det fandtes, fordi det er virkelig ikke særlig tit, man får den, synes jeg ikke. Jeg gør ikke.
0: Jo, biksemad er godt.
2: Så stødte jeg ind i et par, der skulle have retten benløse fugle, og jeg ved ikke, om du kender retten, Stine. Gør
0: jo,
2: du det?
0: Jo, men du må da gerne fortælle, hvad de sagde om deres benløse fugle.
2: Jamen, det er engang oksekød, der er svøbt ind i noget bacon. Så det er jo lidt det samme kategori, som forloren har, som hedder noget, som det jo faktisk altså, slet ikke er. Der er jo ikke meget benløse fugle over retten, men det lød nu meget lækkert alligevel, vil jeg sige.
0: Ja.
2: Og altså, de er jo begge to kandiderer faktisk til, måske synes jeg, at være den lækreste mandagsret indtil videre.
0: Jeg synes også, at det er nogle gode retter, og så også når du siger det her med, at der er mange, der har sådan et eller andet bæk sammen. Det er jo meget naturligt, sådan efter en weekend, hvor der måske lige er steppet en smule op, jamen så kan man lige sammen der, så der ikke går noget til spil. Ikke? Det giver rigtig, rigtig god mening. Men altså, du er jo ikke helt i mål, når det nu er sådan, at de ikke har lyst til at være med i radioen. Sørgeligt nok, fordi det er nogle gode forslag. Så jeg vil give dig lidt mere tid, og så vender vi tilbage til dig lidt over fire. Det er en aftale, så satser jeg på, at nogen vil stille op og fortælle om deres mad.
2: Jeg prøver at se, om jeg ikke kan få nogen i snak.
0: Jamen, det lyder rigtig dejligt. Og hvis du sidder derude og tænker, jeg kan da godt lige finde ud af at snakke, jeg kan i hvert fald godt finde ud af at sende en sms, så start din sms, skriv et tretal, et k, lav et mellemrum, og skriv, hvad menuen er på sådan en mandag, hvor der bliver uddelt Michelin-stjerner. Er du på Michelin-niveau, eller har du bare en stjerneret, som du skal have i aften? Og alt er velkommen. Pasta med ketchup, hvis du synes, det er stjerneretten, så skriver du bare det, og så sender du sms'en til 1212. Det er altså jagten på den lækreste mandagsret, der er gået ind. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

0: Om igen med Carl William. William.
1: Her. P4 på mission.
0: På mission 1542, og i dag, der leder vi efter, hvad du skal have at spise i dag. Et måltid, som du synes er stjerne, fordi der bliver uddelt Michelin-stjerner i aften. Det er jo det ypperste af det ypperste, men alle andre, som skal have noget god aftensmad, sådan en mandag aften, eller bare noget, vi rigtig kan lide, hvad skal du egentlig have at spise? Jeg har spurgt på sms'en, og Lene fra Bristen har skrevet ind, hvad der ligesom er stjernemenu. I dag er menuen på millionbøf og nye kartofler og hjemmelavet agurkesalat. Jeg elsker agurkesalat, det vil jeg altså bare lige sige. Til mig og rødbeder til manden. Ja, det kan jeg altså godt forstå. Og så har Marianne skrevet, jeg skynder mig hjem lige nu, for vi skal have hjemmelavet forårsruller til aftensmad. Fyldet er stegt hvidkål, hakket kylling, revet gulerod og en masse krydderier. Det lyder da, altså det, jeg vil sige, det er to stjernebud. Jeg tager selvfølgelig gerne imod flere, fordi altså, jeg synes personligt, at mad er ret vigtigt, og det er jo ikke fordi, at det behøver at være anrettet med en pincet. Der er rigtig meget mad, som er godt, og som lige kan løfte sådan en mandag her. Starten på ugen, hvor arbejdet skal i gang, det kræver altså noget god mad. Men hvad er god mad for dig? Måske er det pasta, som jeg nævnte før. Måske er det bare nogle pomfritter med en god mayo. Skriv gerne. Lav en sms. Start med et tretal k, et mellemrum, og send sms'en til 12.12, så er du med i vores madmission på denne her mandag. Tak skal du have.

August Højen kaster mig ud i. Og her på eftermiddagen, der har vi kastet os ud i at finde din stjernemad på en mandag. Hvad skal du have at spise til aftensmad? Fordi nu de får forhåbentlig en masse Michelin-stjerner her i Danmark i aften, så skal vi andre da også have lidt stjernemad. Og derfor spørger jeg, hvad skal du have at spise i dag? Hvad er stjerner hjemme ved jer? Søren og Liselotte skriver, at vi skal have pasta aglio e olio. Det er pasta med hvidløg, chili og persille og en god olie. Smager skønt og er så nemt at lave. Det lyder lækkert. Det er måske et lidt farligt spørgsmål i dag, for jeg er vildt sulten af at stå her og høre om alt det her gode mad. Men altså, send endelig flere sms'er med, hvad I skal have til aftensmad på sådan en mandag her. Man kan da godt lige trænge til, når ugen er i gang. Er det ikke bare altid er surt, det er mandag? Det kan også være dejligt, det er mandag. Især hvis maden er god. Det synes jeg i hvert fald. Her Mille og Uro med Drømmefanger.

0: 15.50.
1: Her er det Drømmefanger med Mille og Uro.
0: Og den her lyd betyder, at du får ordet, Mads Rossen Nørgaard.
2: Tak skal du have. Det er en fortsat fredelig eftermiddag på vejene i Trekantområdet, uden de helt store trafikale udfordringer. I Koldingby der skal du være opmærksom på trængsler flere steder, og lige nu er det tættest på Jens Holmsvej i retning mod Fynsvej. Forsinkelsen ser dog ikke ud til at komme op på meget mere end 5 minutter i øjeblikket. Fra Skinneren der gør opmærksom på, at vi går ind i en sommerperiode med færre tog og længere rejsetid. Det træder i kraft fra i dag og frem til og med den 11. juli, og det gælder strækningen mellem Fredericia, Odense og København, samt til og fra Esbjerg. Denne ændring skyldes sporarbejde, og du kan som altid holde øje med din afgang på rejseplanen og på DSB's hjemmeside.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: David Guetta, When Love Takes Over.
1: P4 på mission.
0: På mission i dag er Lukas Nielsen. Han er lige på vej et nyt sted hen, så imens så modtager jeg skønne sms'er om den lækreste mandagsret, fordi der er jo Michelin-stjerner i aften, men det meste mad, det må vi jo bare sige, det er hverdagsmad. Og særligt om mandagen, synes jeg selv, at det kan være sådan et svært at hæve niveauet, så god inspiration kommer ind i sms-indbakken her. Og Bjarne skriver: jeg skal have stækflæsk med nye kartofler og persillesovs, ren Michelin. Det kan du godt have ret i, Bjarne. Det er virkelig en klasseret. Det kunne være, at jeg snart skulle tage mig sammen og lave det. Giv dig bud på en mandag. Hvad står den på i køkkenet? Hvad kommer der på bordet i aften hjemme ved dig? Hvad kommer der måske på bordet foran fjerneren, fordi du simpelthen ikke orker at lave noget? Er det en pose tips? Er det noget? Der er ikke nogen begrænsninger på, hvad du siger, din mandagsmenu står på. Send en sms til 1212, start med et tretal IK og et mellemrum. Her får du Gunge. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

unge fik du her. Flere familier har først for nylig fået at vide, at deres børn kan have arvet en genfejl fra en sæddonor. Kræftens Bekæmpelse kritiserer, at oplysningen ikke kom frem til alle involverede med det samme. Hør mere i Radioavisen kl. 16. Her Lucas Graham.

0: Forældre til donorbørn er i flere tilfælde ikke blevet kontaktet og advaret om, at deres børn måske har en genfejl. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af et gen, der øger risikoen for kræft. Men oplysningen blev ifølge tal, som DR har gravet frem, ikke givet videre til 40% af familierne, der havde været på danske fertilitetsklinikker. Først sidste år fik flere af familierne den oplysning, og det bør ikke ske, mener patientstøttedirektør i Kræftens Bekæmpelse, Pernille Skepsager.
1: Det er helt forfærdeligt, hvis det sker, og det må aldrig ske, at sådan en besked kan komme. Enten slet ikke komme, eller komme for sent. Man skal jo tænke på, hvordan det er i det hele taget at få sådan en besked. Der er jo tale om familier med børn og unge, som kan have en øget kræftrisiko, og det er en forfærdelig besked at få, og det er en hård besked at få.
0: Lød det fra Pernille Slepsager. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. En af dem, der først fik advarslen 2 år senere, er Emma. Hun har valgt at optræde anonymt. Hendes stemme er anonymiseret med AI. DR kender selvfølgelig hendes identitet. Hun var overbevist om, at sædbankerne havde helt styr på informationer om, hvem der har modtaget hvilken donorsæd.
2: Så der ikke er nogen som helst risiko for, at der er nogen, der bliver glemt i systemet. For det er jo et system, der skal fungere 100%.
0: Det har efterfølgende vist sig, at Emmas 2 børn desværre bærer genet. I foreningen Donorbørns Vilkår mener forperson Bodil Skov, at det skal sikres, at familier får besked, hvis det viser sig, at en sæddonor har en arvelig genfejl, der kan give kræft.
3: Det synes jeg jo, man skal. Også især fordi, at vi har et system, der understøtter, at vi laver børn på den her måde. Så selvfølgelig skal systemet sikre, at man får besked.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at de nu sætter et eftersyn af området i gang. Forhandlingerne om en ny regering er inde i den absolute slutspurt. Og her til eftermiddag er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale igen samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen i statsministerens embedsbolig Marienborg. Og lige uden for gitterporten, der står du, politisk reporter Therese Rockær Birk. Hvad er status lige nu?
4: Ja, lige nu der er gitterporten ind til Marienborg åben, og derfor holder vi selvfølgelig skarpt øje med, om der er nogen, der kører ind eller ud. Men ellers så har de 4 potentielle regeringspartier altså siddet derinde siden kl. 1, og der prøver de altså at høvle de sidste knaster af for at få dannet en centrum-venstre-regering.
0: Og den eneste politiker, der har ville udtale sig på vej ind i dag, det var De Radikales leder Martin Lidegaard, og man kan ikke beskylde ham for at være snaksalig.
4: Martin Lidegaard, er det sidste gang, I kommer gående ind på Marienborg? Skal I afslutte forhandlingerne nu?
5: Det vil vise sig. Ha' en dejlig dag.
0: Therese, plejer han at være så ordknap?
4: Nej, han plejer nemlig at komme gående her til Marienborg, og der plejer vi lige at kunne stille ham et par spørgsmål, og der siger han også sådan lige, hvordan det går, om det går fremad eller hvordan. Og i dag var han meget knap med ordene, og det kan jo selvfølgelig også være, fordi det for alvor strammer til, og derfor også holder kortene sådan ekstra tæt til kroppen.
0: Hvis vi skal tale lidt substans, ved vi så, hvad partierne egentlig forhandler om i dag?
4: Nej, der slipper ikke noget ud om, hvor de er nået til, men altså, vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes, men altså helt præcis, hvad de sidder med herinde, det ved vi ikke nu, men vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
0: Tak skal du have. 2 medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldsalarmsystem. Det bekræfter vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst, der blev der indkøbt et nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos en IT-leverandør. Siden hændelsen har sygehusledelsen været i kontakt med leverandøren af IT-systemet, og der skulle nu være styr på sikkerheden. Sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest og temperaturer mellem 16 og 21 grader. Det er Henrik Hinschele, der har udvalgt nyhederne.
6: Klokken er 16.05 her på 4 Trafik med en melding om generelt fredelig trafik på vejene i trekantområdet. I Koldingområdet er der, skal du være fortsat på enkelte strækninger med trængsler. Det gælder på E20, E45 i den nordgående retning mellem 64 Kolding Vest og 62 Kolding Øst og på Dons Landevej det sidste stykke frem mod Vejlevej. Forsinkelsen ser du ikke ud til at komme op på mere end små 10 minutter.
7: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag, og tusind tak, fordi du lytter med. Klokken er 4:09, og hvis du pludselig hører sådan et herinde i studiet, så er det, fordi jeg står og bliver vildt sulten. Vores mission i dag er...
2: P4 på mission.
1: Ja, i dag, at vi skal finde den lækreste mandagsret. Og jeg har spurgt jer, gode lyttere, hvad menuen står på i aften. Fordi der er jo uddeling af Michelin-stjerner, men det meste mad er jo, som jeg sagde tidligere, det er jo hverdagsmad. Det er jo det, som vi ser frem til, når arbejdsdagen er slut. Måske er din aftensmad det, der sådan set begynder dagen, fordi du skal på natarbejde eller andet. Men altså, vigtigt. Jeg synes i hvert fald, mad er ret vigtig. God mad er ret vigtig, og det er jo forskelligt, hvad der er god mad. Så jeg har spurgt på sms'en, hvad er god mad for dig? Og Kim skriver, i aften står den på stegt kylling med nye kartofler og skysovs. Ja, der er vi altså også godt op i stjerner der, Kim. Det kan jeg godt forstå. Og så er der kommet en anden sms, der står, i går søndag lavede jeg en gryderet med nakkekoteletter skåret i tern, masser af løg, rød og gul peberfrugt, champignon, gulerød og sukker. Er der dertil en selvfølgelig hjemmelavet kartoffelmos. I aften står den på rester. En kongeret. Jeg vil også sige, stjerner hjemme ved mig, når der er noget, der kan varmes op. Altså, der er der bare ikke noget som hjemmelavet fast food. Altså, det går bare så hurtigt. Man skal ikke ringe efter noget. Man skal ikke gøre noget. Så bare gå ud og varme det op, og så er der super dejlig mad. Lige om lidt, så stiller jeg om til min kollega, Lukas Nielsen. Han er nemlig taget på højskole, fordi der handler det altså også ret meget om mad. Men først, musik. Det er også vigtigt. Harry Styles og American Girls. God eftermiddag.

0: Jonas og hans American Girls 14 minutter over 4.
1: P4 på mission.
0: Og Lukas Nielsen, du er på mission. Vi skal finde den lækreste mandagsret, fordi der bliver uddelt Michelin-stjerner i aften. Og vi kaster os over hverdagsmaden på en højskole, kan jeg forstå?
2: Ja, det er Brandbjerg Højskole, som jeg har taget på. Og det er, fordi de har noget, der hedder vild mad. Og jeg tænker, hvis man arbejder med mad som et linjefag, så vil det jo give ret god mening at spørge dem til, hvordan man sådan kan lave en mandagsret lidt lækker, og hvordan, om det faktisk er noget, man gør her på stedet, osv. Og så har jeg allieret mig med Julius og Karina og Julius Mokrav. Sådan en hverdagsret på, her på stedet. Hvad indebærer det?
3: Ja, altså, vi kunne for eksempel køre det. Altså generelt har vi mange grøntsager i vores mad her på Brandbjerg, og det har også noget at gøre med, at vi har afgrøder lige herude og marker, og det er virkelig dejligt, at vi bringer det ind i køkkenet. Men ud over det, så har vi også mange bælfrugter og sådan noget, der egentlig også er meget energi i. Men ellers så er det meget spiller på grøntsagerne, men generelt har vi måske også noget kød, som ikke nødvendigvis er stjernen, men også lidt ved siden af. Og så har vi måske nogle kulhydrater ud af det. Noget ris, noget pasta, et eller andet nudel. Noget i den retning.
2: Og synes du, det er med til at pifte nogle retter, der måske ikke er så interessante lidt op, at man tilføjer alle de her ting her?
3: Ja, men jeg synes også, ja, det giver noget godt. Og det er også virkelig fedt at have nogle grøntsager, som man sådan lidt har været en del til at så eller plante, eller hvad end det nu er. Men også, at vi har salater til aftensmaden, som giver lidt mere dybde i maden, end man bare sidder og spiser det samme hele tiden og bringer sådan noget friskhed ind over det. Og det, altså salat kan jeg virkelig anbefale at spise til sine måltider, fordi det er bare dejligt at få noget frisk. Lige sådan en pause, altså ud over bare at drikke noget vand, så giver det en god pause, ja.
2: Ja, det er måske ikke alle sammen, der altid husker at spise salat til sin aften, Stine, men Karina Dalgas, her på stedet, hvordan er en traditionel hverdagsaften sådan madmæssigt? Er det en god oplevelse, eller er det sådan lidt en kedelig oplevelse, som det måske kan være med mig en mandag aften, eller hvordan synes du det er?
4: Altså, mandag aften plejer som regel at være rigtig god. Faktisk, jeg synes, standarden er god. Vi har nogle enkelte gange, hvor vi er lidt trætte i weekenderne. Der står vi nemlig selv for at lave, eller forberede maden, som køkkenet de har forberedt for os, og så varmer vi den bare. Men det der med at få så meget salat, det er jeg egentlig også, altså det er jeg vant til, men her er det bare lidt mere særlige ting, der kommer i, fordi de bare sådan lidt improviserer, hvad de finder ud i haven, dem fra køkkenet. Og der er altid tre slags salat, og det er sådan det første, der står på bordet, og så går man videre i buffeten. Så det er ret lækkert. Det er faktisk salaten, jeg bedst kan lide, tror jeg. Men ja.
2: Hvad har været din favorit indtil videre, der har været retter?
4: Min favorit har været, vi fik sådan noget nudelsuppe. Faktisk supperne, tror jeg. Vi har fået rigtig meget rødfrugtsuppe her i, foråret. Og så har vi fået, min favoritret var nok kartoffelporresuppe, tror jeg. Det er altid godt.
2: Det lyder meget lækkert her på, hvis du sender tilbage til Stine.
0: Det synes jeg også, det gør. Altså, jeg vil sige det sådan, at det er da dejligt at høre, at maden bliver bedre om mandagen, fordi det virker altid som om, at starten på ugen, den er bare stresset og hård, og ingen gider noget som helst. Så vil du være dejligt at høre, at der er salat på bordet og frisk mad. Jeg sender dig videre, Lukas, på mission på... jeg tænker, du bliver lidt på højskolen og snuser videre omkring det her med den lækreste mandags. Ret.
2: Ja, det kan du tro.
5: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 16:22, All I Wanna Do. Og det her, det betyder, at jeg vil give ordet til dig og trafikken, Mads Rossen Nørgaard.
1: Møllesøstrafikken har så småt meldt sin ankomst, og det er hovedsageligt i Koldingområdet. Her bliver det tæt på E20, E45 i den nordgående retning mellem 64 Kolding Vest og 62 Kolding Øst. Flere steder i Koldingby skal du også være forberedt på lidt ekstra rejsetid. Fra skinnerne kan jeg ikke se forsinkelser eller aflysninger.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Hug om og hold om mit hoved. Klokken 16.30, der får du serveret de regionale nyheder. De er læst og redigeret af Peter Frandsen Sigård. Han er på vej i studiet og klar til at servere dem. Men inden vi lytter til dem, så skal vi have Pointer Sisters og I'm So Excited. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Mere luft i køreplanen skal være med til at sikre tog til tiden, for det har det knebet med, erkender DSB's administrerende direktør Flemming Jensen.
2: Hvis vi kigger de sidste 13 måneder tilbage, ja, så er der reelt set kun september måned sidste år, hvor vi har leveret en bedre punktlighed end det, der står i kontrakten.
1: Men forslaget om længere rejsetid og færre tog falder slet ikke i god jord hos DSB-pendlernes repræsentant i Kolding, Lisbeth Holten Lambert, som selv pendler mellem Nyborg og Kolding.
3: Ja, men jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Altså, det er halvandet år siden, de fjernede hver anden afgang. Hvis de fjerner flere afgange, altså, så kan det være lige meget. Så kan du ikke bruge det til noget.
1: I øjeblikket, der kan hun tidligst være i Kolding kort før kl. 8, så hun har allerede svært ved at klare sig med toget.
3: Jeg er allerede nu nødt til at veksle mellem at tage tog og tage bil. Jeg vil helst køre i tog, for der kan jeg sidde og arbejde. Men hvis de fjerner flere afgange, så kan det ikke længere lade sig gøre.
1: Og for at undgå de mange forsinkelser, så overvejer DSB, at man kan lægge mere luft ind i køreplanerne, mere robusthed, så mindre forsinkelser ikke vokser så store i løbet af en dag, siger Flemming Jensen.
2: Og det robusthed, vi kan bygge ind, det er måske at kigge på, at vi er nødt til at bruge materialet en smule mindre. Er der nogle steder, hvor vi har for mange tog inden for kort tid?
1: Med over 138.000 besøgende i 2025 blev Trapholt i Kolding det mest besøgte museum her i området. Direktøren på Trapholt, Karen Grøn, siger, at der er tale om en fremgang på omkring 30% i forhold til året før, og hun hæfter sig især ved, at museet havde et fremragende efterår, inden det lukkede for en større renovering. Her var det især en Michael Quirum-udstilling, der trak, men samtidig var særdeles mange af Trapholts egne værker hængt op i hovedgangen, siger Karen Grøn.
4: Hele efteråret, der væltede det ganske enkelt ind med gæster. Både dem, der troede, at det var Michael Quirum, der skulle få dem ind, men alle dem, der så opdagede, at den her samling, det var virkelig, virkelig spændende for dem.
1: Og hun havde måske en forventning om, at besøgstallet ville stige sidste år, men slet ikke så meget, som det rent faktisk gjorde.
4: At lave en rekord på 30%, det er ikke noget, man lige planlægger. Så det var en positiv historie, kan man sige.
1: Og stigningen understreger, hvorfor det er nødvendigt med den renovering og ombygning, som Trapholt er i gang med i øjeblikket, siger Karen Grøn.
4: De her besøgstal, de forklarer jo, hvorfor det er, at Trapholt skal udvide med bedre faciliteter til indgangen. Fordi vi har mange gæster. Om vi lige rammer 140 eller 130, altså det ved vi ikke, men der er et meget stor efterspørgsel på Trapholt, og det er jo bare en stor glædelig nyhed.
1: Det kræver dog lidt tålmodighed, hvis man besøger Trapholt, for på grund af renoveringen og ombygningen, så åbner Trapholt først igen til den 1. marts til næste år. Der kan komme en byge, og vi får temperatur mellem 16 og 21 grader her i eftermiddag. I aften kommer der nogen sol, og det bliver tørt, men i løbet af natten kommer der skyer vestfra, og måske lidt regn. Svagt jævn vind mellem sydvest og sydøst.
0: Du lytter til P4.

0: You need to calm down med Taylor Swift, 1636.
1: P4 på mission.
0: Og Lukas Nielsen, du er på madmission. Finde den lækreste mandagsret. Det er missionssætning i dag, som du skal finde. Og du er på Brandbjerg Højskole.
2: Og jeg er nærmere bestemt nede i elevkøkkenet, hvor der lige ved at blive fodret en surdej, eller der har været flere nede og fodret en surdej, og der bliver altså kredset om maden hernede, må man sige. Julius Mokrav, hvad har været din favoritret, der har været her på højskolen indtil videre, synes du?
3: Altså, det var allerede på anden dagen. Den ret sidder tydeligt i hukommelsen, og det var kartoffelpizzaen. Og Altså, der var kødpizza eller sådan noget, ja. Men lige den kartoffelpizza, den ramte bare. Der var, karamelliseret løg, der var sådan en slags flødeost og noget rosmarin, og det spillede bare virkelig godt sammen, de forskellige ting, og den kunne jeg bare... Den sad bare i hukommelsen for mange, og vi fik den igen for nogle måneder siden, og den var bare lige så god som den første gang. Den ramte bare.
2: Altså, det har ikke været sådan nogen speciel årsag til, at I har fået den. Det var bare, var det en ganske normal dag for jer?
3: Altså, det var den anden dag, vi fik den første gang, og siden da har vi spurgt køkkenet, om de ikke nok kunne lave den en gang igen, fordi det var så stor en succes. Og det fik vi overtalt dem til en gang, og så fik de gjort det, og den var bare, den skuffede ikke der heller. Den var bare rigtig god.
2: Og nu ved jeg så ikke, hvad jeg skal have at spise i aften, men i går fik jeg flæskesteg. Hvad vil du helst have at spise? En lækker flæskesteg, og så den her pizza, du lige har beskrevet?
3: Der må jeg sige, den der pizza. Jeg må sige, sådan noget kød kan jeg faktisk godt få lidt for meget af. Jeg kan faktisk godt lide lidt friskere og lidt lettere måltider, og så kan man bare altid spise lidt mere, hvis det nu er, at man ikke er helt mæt af det. Men der vil jeg helt klart sige kartoffelpizzaen.
2: Og Carina Dahlgaard, når jeg nu skal stå derhjemme og bæse noget mad sammen sådan en mandag her, jeg måske er sådan lidt, jeg ved ikke, hvor meget jeg gider at gå ud af det. Hvordan kan jeg så nemt få det til at være sådan lidt mere lækkert, end det måske normalt ville være?
4: Okay. Hvidløg og olivenolie har jeg hørt skulle være godt. Bare rigtig meget olivenolie. Det er selvfølgelig ikke så sundt. Og så tænker jeg også, måske bare nogle krydderier. Det skal man ikke være bange for. Bare lave noget, man synes smager lækkert, eller sådan ikke tænke over, ikke tænke for meget over, om det giver mening og passer sammen. Det er sådan, og så selvfølgelig bruge det, man har, fordi why not?
2: Og hvis du nu skulle komme med sådan en lille bitte ønske om, hvad jeg skal have spist i aften, har du så sådan et brændende ønske om at få et eller andet bestemt ret?
4: Altså, den pizza lyder suveræn. Den kunne jeg godt spise igen. Ja.
2: Jeg ved ikke, om du, Stine, synes, den lyder lige så lækker, som de gør her.
0: Det lyder fuldstændig lækkert. Jeg har smagt min pizza, som jeg tror, jeg ved jo ikke, om den smager lige fuldstændig sådan der, men jeg kunne da forestille mig, at det er nogenlunde derhen af. Og det er altså, det er ret klasse at spise sådan en pizza der. Det kunne jeg godt spise en mandag aften her. Jeg bliver mere og mere sulten herinde.
2: Det er også nogle gode ting, der er smidt på bordet.
0: Ja, det er nogle gode ting, der er smidt på bordet. Jamen, jeg sætter noget musik på, og så kan vi jo sidde og tænke over, hvilke af de her retter, vi gerne vil lave derhjemme.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 4.
0: 3.
1: Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Mini-chan, mest for de mindste.

0: Backstreet Boys og deres I Want It That Way.
1: P4 på mission.
0: Vi er nemlig på mission her til eftermiddag, som vi jo er om mandagen. Og eftermiddagsmissionen, vil jeg sige sådan i et meget, meget langt ord her, Lukas Nielsen. Det var en mission for dig, at du skulle finde den lækreste mandagsret, og, fordi der jo bliver uddelt Michelin-stjerner i aften. Men det gælder jo også om at spise godt i hverdagen. Du er på højskole i øjeblikket. Du har også været lidt rundt og snakket med forskellige mennesker i Vejle by. Hvad er du sådan ligesom blevet ramt af, som det, hvor du tænker, jeg bliver nødt til at udskifte det der måske mad, du ville lave i aften med noget andet?
2: Jeg har først og fremmest hoppet ud af surdejsproduktionen inde i elevkøkkenet, for lige at kunne tænke klart, må jeg sige. Fordi der har virkelig været nogle gode bud, der har råd på bordet i løbet af eftermiddagen, synes jeg. Altså alt fra ruskum snusk, som jeg ikke lige vidste, hvad var, til biksemad og råbrugsmad og sandwich og pølsehorn for dem, der skulle i cirkus, og så det her benlyse fugle, og så fik vi de her to rigtig lækre bud med den lækre kartoffelpizza og kartoffelporresuppen også. Og jeg må sige, i dag tror jeg nok mest, jeg er på den her pizza, som Julius han snakkede om inden fra Brandbjerg Højskole. Den synes jeg, han fik præsenteret rigtig godt.
0: Ja, den solgte han meget godt, ikke?
2: Jo, det må jeg sige. Og jeg tror også, det sådan, så kan man føle sig sådan, både sådan, det er sådan lidt mindre, hvad kan man sige, doven ved at begive sig ud i sådan noget, end hvis man gik hjem og lavede et par råbrødsmadder. Ja, som også er lækkert.
0: Som også er lækkert. Og der kom jo også en masse sms'er fra lytterne. Der var jo blandt andet millionbøf, nye kartofler, gurkesalat, hjemmelavet forårsruller, pasta med hvidløg, chili, persille og en god olie, flæsk med nye kartofler og persillesovs, kylling med nye kartofler og skysovs, og en gryderet med nakkoteletter og masser af gode grøntsager og andet, og så kartoffelmos.
2: Men der kan man jo bare konkludere, at vi spiser jo ret lækkert om mandagen, åbenbart.
0: Og også mange kartofler, faktisk. Der bliver snakket meget om, at der ikke bliver spist kartofler, men det er nu, der bliver spist kartofler. Det kan jeg mærke.
2: Ja,
0: sådan
2: det passer også perfekt. Det passer også perfekt med, at de danske kartofler, de er i vild flor derude.
0: Ja, men sådan er det bare. Jamen, jeg synes, du har opfyldt missionen med god hjælp fra både dem, du har mødt, og så også i indbakken her til eftermiddag. Så skal vi ikke bare lytte til noget musik og sende dig hjem af?
2: Jo, det synes jeg.
0: Med fuglesang.

0: Bad Dreams med Teddy Swims. 16:52 her trafikken.
1: P4 Trafik med en melding om uheld på rute 25 Koldingvej. Det er sket mellem Jarup og Vamdrup. Indtil videre bør du kunne passere uden den store forsinkelse. Der er dog endnu ikke kommet melding om politi og redning på stedet, så vær opmærksom og passere med forsigtighed. På E20 E45 i den nordgående retning forbi Kolding, der skal du fortsat være opmærksom på lidt tæt trafik. Det starter frem mod 64 Kolding Vest og løsner lidt efter 62 Kolding Øst.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Golden hedder det her nummer. Du kan være med til at stemme på Danmarks 100 bedste sange, og du kan stemme nu og frem til søndag den 7. juni kl. 14, hvor afstemningen lukker. Du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre, og det gør du på dr.dk/top100.

Barcelona med udsving. Den er lige på trapperne, den nye regering. Det er stort set alle politiske analytikere og kommentatorer enige om. Men hvad får dem til at tro det? Det spørger vi en af dem om i Radioavisen lige om lidt. Det er kl. 17. Først Alex Warren.

0: 800 administrative stillinger skal skæres væk i Danish Crown inden for de næste 2-3 år. Det fortæller slagterikoncernens direktør Niels Ulrik Duedal.
1: Vi er simpelthen nødt til at være mere kosteffektive, hvis vi skal konkurrere på den lange bane.
0: Danish Crown regner med at hente 0,5 milliard kroner ved effektiviseringerne, som er et led i en ny organisationsstruktur. Kontorstillinger vil blive nedlagt i flere lande. Nogle ved naturlig afgang, men der vil også ske fyringer, både blandt ledere og på gulvet, også i Danmark, siger direktøren.
1: Vi kommer også til at bruge mere kunstig intelligens i fremtiden, så selvfølgelig skal vi også rationalisere vores bagkontor, altså administrationen, når mulighederne ligger der.
0: Der er i dag lidt over 23.000 ansatte i Danish Crown. DSB overvejer at ændre køreplanerne, så passagererne må indstille sig på længere rejsetider og færre afgange. Målet er at få flere tog til at køre til tiden. Modellen er blevet brugt på kystbanen i Nordsjælland, hvor der er lagt mere luft ind i køreplanen. Og ifølge DSB's administrerende direktør Flemming Jensen, så har det virket.
2: Vi lavede en mere enkel køreplan, der betyder, at alle tog stopper på alle stationer, undtagen i myldretiden. Det har givet en væsentlig større robusthed, og vi kan se punktligheden der på kystbanen blev meget bedre.
0: Min kollega Henrik Lærke tog turen fra København til Humlebæk her til eftermiddag, hvor han mødte lokomotivinstruktør Allan Yde Nielsen.
3: Køretiden mellem København og Helsingør er blevet 9 minutter længere. Og hvordan virker det, Allan?
4: Det virker bedre, kan vi jo se. Inden for de seneste par år har vi jo trods alt fået en bedre køreplan, efter den er blevet mere robust. Vi kommer afsted med flere tog til vores kunder, som vi synes, der betyder noget for os, at passagererne ved, at der kommer et tog til dem. Vi har jo haft erfaring med at have myldretidstog og flere tog på kysten, hvor man jo kunne komme hjem hurtigere med tog, der ikke standsede på alle stationer, men det har også givet en oplevelse af i perioder, at vi har måttet holde kø, altså flere steder på strækningen, fordi der var andre tog foran os. Så den her robusthed, det er der ingen tvivl om, at det synes vi i hvert fald, det er noget, der virker.
0: Efter 68 dage og 20 timer uden ny regering er forhandlingerne om at få dannet en er gået ind i den sidste afgørende fase. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har forhandlet intenst hele weekenden og fortsætter i dag. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale har været samlet på Marienborg de seneste 4 timer. Politisk analytiker Rikke Gyld Mansø, du og mange andre politiske analytikere og kommentatorer vurderer, det er meget tæt på, at de kan komme ud og annoncere, at de danner en ny regering. Hvad bygger I egentlig det på?
5: Jamen på den nærmest trafikprop, der jo er ved porten ind til Marienborg. Knap har det ene parti forladt før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Og så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
0: Men det Pelle Dragsted så siger til mikrofonerne. Det lyder sådan lidt anderledes, da der var forhandlinger sent i aftes, så da de var slut, der sagde han sådan her.
6: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest.
0: Så altså, det lyder jo som om, at der er en risiko for, at Enhedslisten ikke kan være med. Kan det ske, at regeringen ikke bliver til noget?
5: Man kan jo ikke fuldstændig afvise risikoen for et sammenbrud, når vi er så sent her. Men jeg ser bare ingen tegn på det. Jeg kan heller ikke se, hvilke af partierne, der skulle have en interesse i det. Tværtimod har de alle sammen en interesse i, at der bliver dannet en regering meget snart.
0: Så hvad er dine forventninger til, hvad der nu kommer til at ske i det videre forløb?
5: Jeg vil ikke være overrasket, hvis vi har en ny regering i løbet af et par dage.
0: Tak skal du have for den vurdering, Rikke Gyld Mansø. Det er blevet tid til at kigge lidt på vejret. Vi får sol, men måske også en byge eller to. Vinden er svag til jævn. Den kommer mest fra vest og sydvest. Senere drejer den om og kommer fra syd og vest. Og så får vi temperaturer mellem 16 og 21 graders varme. I aften tørt og sol, men i løbet af natten mere skyde. Vestfra og mod nord og vest måske også lidt regn. Svag til jævn vind og ned til 10 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinchely havde sat sammen.
7: Klokken er 17.05. Her er P4 Trafik med en melding om tæt trafik på rute 25 Koldingvej. Det er i begge retninger mellem Jarup og Vamdrup, og det skyldes et uheld på strækningen. Så vær opmærksom og passer med forsigtighed. I resten af trekantområdet er myldretidstrafikken på retur, og du bør komme frem uden de store forsinkelser.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag, 8 minutter over 5. Tak fordi du lytter med. Der er stadig lys derude. Oh, det er altså simpelthen så dejligt at være rent ind i sommermåneden, synes jeg. Også fordi det ikke er sådan brandvarmt, men bare behageligt varmt. Altså efter min mening, det kan godt være, at du har det anderledes. Jeg har altså en god ven, som synes, at det skal være mindst 40 grader, før at verden spiller for ham. Men sådan er det så forskelligt. Men ens for os, der hører radio her, tror jeg, er, at vi godt kan lide at lytte til musik, så det får du Flux her, Homebreaker med Sombra, og efter det, så skal det handle om glæden ved at gå på museum. Den er nemlig blevet større.

0: Homewrecker. Med over 138 besøgende i 25 blev Trapholt i Kolding det mest besøgte museum her i området. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og lige nu, ja, der er der altså ikke så mange gæster fra Trapholt, da museet er lukket for en større renovering. Men nu kan jeg altså sige god eftermiddag til dig, Karen Grøn.
1: God eftermiddag.
0: Direktør på Trapholt. Mm. Jeg skal altså lige høre, hvem er alle de nye gæster?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg skal altså lige sige, at det er ikke 138, det er 138.000
0: 138.000, ja, det er også mig, der sagde forkert.
1: Men det er, jamen altså, det er alle mulige forskellige mennesker, men vi ved fra vores undersøgelser, at cirka 10% af vores gæster er fra udlandet, og hvis vi bare ser på de danske, så kommer cirka halvdelen fra Region Syd, og 20-25% fra Københavnsområdet, og 20% fra Region Midt, og resten fra resten af Danmark. Og det er stort set det billede, der også viser sig her. Rigtig stor lokal opbakning op til lukningen, selvfølgelig. Og men generelt så har vi simpelthen haft et meget, meget stærkt udstillingsprogram sidste år, som har tiltrukket folk, og det kan vi se på vores undersøgelser. Nogle gange så er der kun én udstilling, der trækker, altså som trækker det store læs. Men på vores undersøgelser kan vi se, at det har været alle vores udstillinger, og det forklarer jo også det store ryk, fordi hvis alle udstillinger trækker, så giver det jo bare et større pres.
0: Og de 138.000 flere, altså kan I blive ved, altså over 138.000, det er jo vildt mange gæster, kan I blive ved med at få flere gæster, er det realistisk?
1: Ja. Altså dengang jeg blev direktør, der sagde jeg, at vi skulle ikke være sådan et elevatormuseum, hvor vi det ene år havde vildt mange gæster, og så det andet år få, sådan så det kører ustabilt. Vi gik efter en jævn stigning over flere år, og det er sådan set også det, der er sket. Der startede vi omkring 60. Nu ligger vi, altså nu lavede vi et kæmpe hop sidste år der ved 140. Jamen jeg tænker, det viser det vejen for, hvor vi er på vej hen som museum. Altså at vi har mange gæster, vi er en stor attraktion i Kolding, men altså faktisk fra hele Danmark. Og vi trækker gæster, vi er meget glade for det breakdown, vi har på gæsterne. Altså det er dejligt at have en stærk lokal forankring. Det er dejligt at have en regional forankring, det er dejligt at være nationalt interessant. Altså det er faktisk lige præcis der, vi gerne vil ligge. Så det tænker jeg bare, at vi fortsætter med.
0: Og når ombygningen,
1: så hedder en net.
0: Jeg skal lige høre
1: det
0: først.
1: Vi har faktisk det, der hedder net på Motorskove på 82. Og hvad er det, siger folk så? Det er faktisk anbefalesvilligheden til andre mennesker. Sådan en høj en. Altså, det er en meget, meget høj skove. Og det fortæller jo, at folk faktisk anbefaler Trapholt til andre. Og vi tillægger den grunden til, at vi... Det er fordi, folk kommer og får en god oplevelse, og så fortæller de andre om det, og så kommer de igen. Og det er det, der ligesom er den store maskine. Undskyld, så havde du et spørgsmål.
0: Det er bare fordi, jeg skal lige høre, mens vi lige kan nå det her. Altså, når ombygningen er færdig, har I så allerede planer om, hvad der skal ske? For det er jo sådan i kunstens verden, man bliver jo nødt til at forny sig.
1: Ja, ja. Altså, vi har jo planer 3-4 år frem, så vi ved præcis, hvad vi skal lave de næste mange år. Vi kommer til at åbne med en kæmpe stor Wiener-udstilling. Vi kommer til at åbne med en kæmpe stor Ahmed Kassimi-udstilling, og I tænker, hvem er det? Men det er faktisk en af de allermest populære kunstnere, da vi havde et projekt sidste år, hvor vores gæster kunne pege på, hvem de allerhelst kunne tænke sig at se en udstilling med, så var det lige præcis ham. Og så har vi en kæmpe stor ny præsentation af vores samling, med særlig fokus på vores stolesamling, som vores gæster jo er så interesserede i.
0: Det lyder alt sammen rigtig spændende, og tillykke med besøgstallene.
1: Men må jeg lige komme med en bemærkning? Fordi hvis nu man savner Trapholt rigtig meget, så kan man jo være med i vores fællesskabte kunstværk Æblehaven, som kører lige nu, hvor vi har masser af mennesker over hele landet igen til at brodere deres yndlingsæble. Og så hvis man er nysgerrig på det, så kan man bare lige tappe ind på vores hjemmeside. Fordi at så er man faktisk en del af Trapholt-familien, og også med, når vi genåbner, fordi det er et af de store åbningsværker, når vi åbner museet igen 1. marts 27.
0: Tak skal du have, Karen Grøn, direktør for Trapholt. Og det er altså 1. marts næste år, at Trapholt genåbner.

0: Andreas Odberg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. 19 minutter over 5. Her er trafikken.
1: P4 Trafik med melding om let kø, kørsel og forsinkelse på rute 25 i begge retninger mellem Jarp og Vamdrup. Det er i forbindelse med et uheld, hvor politi lige nu er til stede, og trafikken afvikles på skift i begge retninger. Der er endnu ikke givet en tidshorisont for, hvornår der igen er fuld farbarhed på strækningen. I resten af trekantområdet er der ingen udsigt til forsinkelse.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Saw You Dancing. Klokken den er 17.30. Det er tid til de regionale nyheder med Peter Francis Sigurd.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Flere vil opleve næsehorn, løver og gorillaer i Givskud Zoo. De seneste tre år er antallet af besøgende vokset, og nye tal fra Danmarks Statistik viser, at stedet sidste år havde 433.000 besøgende. Og det glæder naturligvis direktør Rasmus Nielsen.
3: Først og fremmest så er jeg jo enormt glad for, at både danskerne, men også de udenlandske gæster, vi har, de interesserer sig for naturen. Det er jo i bund og grund, det vores rolle er at prøve at være med i vores gæsters naturdannelse.
2: Og 2025 var en af de allerbedste sæsoner i parkens historie, hvad angår besøgstal. Og ifølge Rasmus Nielsen er der formentlig flere årsager til det. Blandt andet arbejder Givskud Zoo på at være mere synlig.
3: Så tror jeg også, at naturen fylder meget på dagsordenen generelt set, og fylder meget i vores tanker. Så jeg tror, at gæster også gerne vil have nogle nære naturoplevelser.
2: Og så er der også kommet lidt flere, som har købt årskort, og det smitter også af, siger Rasmus Nielsen.
3: Vi er vækstet en smule i vores årskortholderantal, og vi ved, at de kommer knap 4 gange per årskortholder på et år. Og det hjælper selvfølgelig i besøgsstatistikken også.
2: Og sidste år var Givskud den 3. mest besøgte af de statsstøttede zoologiske haver, kun overgået af de zoologiske haver i København og i Odense. Jelling-musikeren Per Stenbæk gav sin formentlig sidste koncert på dette års Jelling Festival. Musikeren er syg af kræft, der ikke kan helbredes, og koncerten på Jelling Festival blev beskrevet som en både intens og helt særlig oplevelse. Og for at bakke ham og familien op, så har nære venner sat gang i en indsamling og en støttekoncert for at samle penge sammen. Og det er blevet mødt af stor velvilje, siger initiativtager Jakob Bunderup, der er tidligere højskoleforstander og arrangør af fælles sangaftener.
4: Dem, der kan, og de har bare sagt, jamen vi kommer.
2: Og blandt de kunstnere, der bakker op, er blandt andet Sebastian, Allan Olsen og Sidi Dada. Og fælles for de deltagende kunstnere er, at de alle sammen kan sætte sig ind i den situation, som Per Stenbæk står i, siger Jakob Bunderup.
4: Jeg tror, der er en meget sådan høj grad af identifikation og medfølelse. Altså, de ved præcis, hvad det er for et liv, og hvad det er for en type økonomi, man har, når man er i vores bedste mening spillemænd, som Christine og Per er.
2: Og støttekoncerten finder sted i den store sal i bygningen i Vejle den 25. juni. Det er ikke muligt at købe en traditionel billet til koncerten. I stedet så bliver publikum bedt om at bakke op om indsamling til Per Stenbæk og hans familie, siger Jakob Bunderup. I aften kommer der nogen sol, og det bliver tørt, men i løbet af natten kommer der skyer vestfra og måske en anelse regn. Mellem 9 og 14 grader får vi. Vind får vi lidt af, den bliver svag til jævn mellem sydvest og sydøst.
5: Det her er P4.

0: Crowded House, her 17:40 med Don't Dream It's Over. Jelling-musikeren Per Stenbæk gav sin formentlig sidste koncert på dette års Jelling Festival. Musikeren er syg af kræft, der ikke kan helbredes, og koncerten blev beskrevet som en intens og særlig oplevelse. For at bakke ham og familien op, har nære venner sat gang i en indsamling og støttekoncert den 25. juni for at samle penge sammen. Og det er den tidligere højskoleforstander og arrangør af Fællessangaftener, Jakob Bonnerup, der har taget initiativet. God eftermiddag til dig.
1: God eftermiddag.
0: Hvorfor gør I det her?
1: Det gør vi, fordi i en situation for det, som den her, så er det en af de måder, man kan bearbejde det her, som jo er efterlader en magtesløs. Det er jo at række ud og prøve at hjælpe så godt vi kan. Og så gør vi det, fordi vi kender den type konstruktion, som sådan et kunstnerægte par, de finder sig i rent økonomisk. Og lige i Christine og Pæres situation er situationen meget kritisk, fordi de i den grad er hinandens medmusikere. Så det rammer ligesom dobbelt hårdt nu, at Pære er syg, fordi det så også aflyser en masse job på Christine.
0: Og den koncert, som I arrangerer, hvem deltager i den?
1: Jamen, det er jo folk fra Peres og Christines musiknetværk. Først og fremmest så Sebastian, som Per jo stadigvæk er guitarist for, er med. Og så er der den trio, der hedder Everybody's Talking, hvor Billy Cross og Jimmy Collin fra City Dada, og så Lars Mosbøl, som også er medinitiativtager. Så kommer Allan Olsen, og Billy Cross har også sit eget band, som kommer. Og City Dada, som jeg ikke tror har spillet live i et årti, de bliver gendannet ved den lejlighed. Og så er der Ivan Pedersen, som de fleste jo kender fra Lagerne, men som jo har et noget bredere katalog end det. Og endelig er der Esben Just, fra det, der hedder SP Just og Frost.
0: Så et ret stærkt lineup, synes jeg. Hvordan er det blevet modtaget?
1: Jamen, det bliver modtaget, sådan at folk er allerede nu meget interesseret i koncerten og stiller mange spørgsmål. Hvis du tænker på, hvordan musikerne har modtaget det, så er de jo nærmest sig selv kommet og puttet sig til. Altså, snakken den er jo gået. Det påvirker mange at høre om Pæres sygdom og hvordan det påvirker familien.
0: Og hvis man nu sidder og tænker, jeg kunne godt tænke mig at være med til den her støttekoncert den 25. juni, det er i den store sal i bygningen i Vejle. Hvordan kommer man så med?
1: Så møder man op af forskellige sådan økonomiske årsager, så ligger den som ligesom en del af hovedindsamlingen. Så det vi i al mindelighed beder folk om at gøre, det er at komme og så med mobile pay, lave en indbetaling til indsamling, og så lukker vi jo dem ind, som gerne vil høre koncerten, og håber at få en rigtig god aften ud af det.
0: Tusind tak skal du have, fordi du var med her, Jakob Bonnerup, og det er altså den 25. juni.

0: Holly Humberstone med Cruel World. Vi skal have en melding fra trafikken.
1: P4 Trafik med opdatering om uheldet på rute 25 Koldingvej mellem Jarup og Vamdrup. Meldingerne lyder fortsat på, at politiet er til stede ved uheldet, hvor de afvikler trafikken. Men i takt med, at myldretidstrafikken er aftaget, er forsinkelsen ligeledes aftaget, og du bør komme forbi uden den store forsinkelse. Vær dog stadig opmærksom på det og passer med forsigtighed.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Thomas Helmig med Gold Digger. Efter radioavisen er der P4 Aften med Torben Møller.
1: Og vi har fire skønne timer, hvor vi skal dele en masse musik med hinanden. Så jeg skal da bare have en ordentlig stak fine forslag fra jer. Skriv, hvad du vil høre på en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4. Vi høres ved lige om lidt.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Alphabet her med Fascination. Klokken 18 er der radioavis, der kan du høre, at på lørdag skal den nye bro, der forbinder Sjælland med Falster, indviser dronning Margrethe, som har lagt navn til broen, har måtte male afbud. I stedet bliver det kronprins Christian, der deltager. Her er Albert Heath og Horsens.

0: Spændingen stiger på Marienborg, hvor Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er inde i slutfasen i forsøget på at danne en ny regering. De fire partier har foreløbig forhandlet i 5 timer i dag, og de taler blandt andet om, hvad der skal til for at sikre opbakningen fra Enhedslisten, der er tiltænkt rollen som støtteparti for den nye regering. Det fortæller politisk reporter Therese Rockær Birk, der står ved Marienborg, hvor hun følger forhandlingerne.
1: Vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes. Vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
0: Og selvom Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted siger, at det er svære forhandlinger, så forventer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø, at det ender med en ny regering inden for de nærmeste dage. Det vurderer hun blandt andet på baggrund af den tætte trafik ind og ud af forhandlingslokalet.
2: Knap har det ene parti forladt, før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
0: Og det er jo på fredag. Dronning Margrethe har brug for ro, og derfor deltager hun ikke i åbningen af den nye bro over Storstrømmen, Dronning Margrethe den andens bro, der er på lørdag. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. I stedet deltager kronprins Christian i fejringen. Dronning Margrethe har det fortsat godt og befinder sig vel på Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet fredag den 29. maj, skriver Kongehuset. Der vil løbende blive taget stilling til, om dronning Margrethe kan deltage i planlagte arrangementer. Kongeparet indledte i dag det årlige sommertogt, og kongeskibet Dannebrog lagde som første stop til i Odense. Kong Frederik og dronning Mary blev modtaget af masser af glade fynboere. Reporter Signe Wolters, du har fulgt kongeparet, siden de ankom i formiddag. Hvad har programmet så budt på i dag?
3: Programmet det har, kan man sige, budt på en overflod af Odenses bedste. Altså, vi står igen her nede på Odense Havn, hvor kongeskibet jo selvfølgelig stadigvæk ligger til og skal senere være vært for Odenses fineste til en stående reception her. Men altså, da de kom i formiddags kongeparret, der blev det til en karretur her fra havnen og op gennem byen op til rådhuset, hvor der var officiel velkomst ved borgmester Peter Rabik Juhl. Derefter gik turen ned i det, der hedder Eventyrhaven her i Odense. Det er en park bag ved domkirken. Derefter skulle de også ind og se domkirken indefra kongeparret. Så var der frokost på rådhuset, og så gik turen videre ud til Voldsmose, til Odenskolen derude, hvor kongeparret kiggede på robotter. Og så igen tilbage til Odense Centrum, hvor det også blev til et smut forbi Carl Nielsen Museet og H.C. Andersen Museet. Så man kan sige, at kong Frederik og dronning Mary har fået det bedste af Odense, og så er jeg måske en lille smule inhabil som Odense aner selv, men jeg vil sige, at både Odense og vejret har vist sig fra sin bedste side i dag.
0: Tak skal du have, Signe Wolters, og i morgen fortsætter togtet til Grenå, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Nogle af landets bedste kokke sidder lige nu muligvis med lidt svedige håndflader. Ikke fordi de skal kreere en helt speciel ret, men fordi de venter på, hvem der skal have Michelin-stjerner i år, og hvem der måske mister nogen. Netop nu er uddelingen gået i gang i Tivoli. En af de restauranter, der spås gode chancer for at få en stjerne for første gang, er Lille Mølle i København. Og her prøvede man at holde styr på nerverne, da vi var forbi tidligere i dag.
4: Vi håber jo selvfølgelig på, at der sker noget rigtig sjovt. Det vil være en kæmpe succes for hele holdet. Der er mange, der spår alt muligt, så jeg tror sådan lige, vi prøver at holde os selv sådan lidt til begge ben på jorden, ikke?
0: Lyder det fra køkkenchef Christoffer Sørensen, men selvom de kun har været i gang i 7 måneder med det nordiske køkken, så kan de godt både have benene på jorden og bejle til stjernerne.
4: Det vil bare være et fedt skulderklap at kunne få, og jeg vil virkelig ønske at se hele holdet få den oplevelse. Det vil være en kæmpe succes.
0: Vi krydser fingre. Aften tørt og sol mange steder. I løbet af natten mere skyde vestfra mod nord og vest kan der godt komme lidt regn. Svag til jævn vind mellem syd og vest, der senere drejer til sydøst og syd. Og mellem 10 og 15 grader. I morgen byer hister her, men et dyk varmere op til 23 grader. God aften.
5: Det her er P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: På kalenderens første sommerdag må det være passende at åbne med titlen Heat. Også selvom det ikke har været super sommervarmt i dag. Heat, den er med Gentofte bandet Scarlet Pleasure, og så langt så godt. Men så vil jeg meget gerne høre fra dig, hvad der ellers kunne være fedt at finde frem i aften. Send en sms, hvis du har en god idé til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Og send den til 1212, det koster en krone. Eller sus en mail afsted til p4aftensnabla@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller, jeg siger velkommen indenfor. Og så tænker jeg lige højt her, det der med, hvad vi skal høre. Kunne det være noget med mad? Altså nu, hvor de nordiske Michelin-stjerner skal uddeles i aften, som vi lige hørte i radioavisen. Er der nogle gode sange, der kredser om mad og drikke? Jeg kom til at tænke på denne her, og jeg er godt klar over, det er lidt snyd, Nick & Jay. Men den hedder da i hvert fald Lækker. Og det lyder da også som lidt som noget med mad. Selvom det måske nok er noget andet, de synger om her.

P4 Trafik stadig lidt ekstra køretid til jer på rute 25 Koldingvej mellem Jarup og Vamdrup. Politiet er på stedet og arbejder i det ene spor, det er fra Kolding mod Vamdrup. Altså et uheld på rute 25, som lige giver lidt ekstra køretid til jer mellem Jarup og Vamdrup.

Nick & Jay med lækker, sådan en lidt skæv måde at sige på, at vi måske skulle finde noget med noget lækker mad og drikke, hvis der er nogle sange, der handler om det, i anledning af det her med Michelin-priserne, der altså bliver delt ud, de nordiske, i aften. God aften, Torben, og god aften, P4. Efter en god arbejdsdag med et nyt arbejde som praktikant, så kunne det være dejligt til min afslapning resten af aftenen at høre Car Park North og Transparent and Glass-like, et kongenummer til et konge radioprogram. God aften til alle. Sebastian fra Herning. Tak for den.

P4 Trafik med gode nyheder. Bilerne på rute 25 Koldingvej. Undskyld mellem Jarup og Varmdrup, de er netop flyttet væk fra vejen, og derfor er der altså igen fri bane til jer på rute 25. Det var på rute 25 Koldingvej. Der er fri bane. Bilerne er flyttet ud på restepladsen.

Car Park North, Transparent and Glass Like, et kongenummer til et kongeradioprogram, lød det fra Sebastian i Herning, som havde sendt en sms til 1212 med P4 allerførst i teksten. Det her er Louis Henderson. Gør det hele forfra.

De nordiske Michelin-stjerner bliver uddelt i aften. Det har fået mig til at spørge, om vi måske kunne finde nogle sjove eller gode sange med noget med mad og drikke. God aften, Torben, står der her. Noget med mad kunne være Harry Styles' Watermelon Sugar. Hilsen Hanna fra Glostrup. Der er jo et andre, der har nævnt Harry Styles også. I er også med her.

0: er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen, Mathilde?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

Vi var et smule i Frankrig og Schweiz med Dizis og Theodora Melodrama, og så var det jo Berg 1000 timer. God aften, P4. Apropos mad, kunne vi vel starte med en gang morgenmad, Breakfast at Tiffany's med Deep Blue Something, sommerhilsen fra Martin i Norge. God idé.

Efter at vi fik serveret breakfast af Tiffany's, ja, så var det George Ezra her med Green Green Grass. Græs, det er der også nogen, der spiser, er der nogen, der siger. Sange om mad og drikke, eller alt muligt andet, hvis du har den helt rigtige idé til, hvad jeg skal spille i aften, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk lige også at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Søn, skabt til at være to.

med dig. De nordiske Michelin-stjerner bliver delt ud i aften. Det fik mig til at spørge, om man monstro kan finde nogle sjove, skråstrege gode sange, der har et eller andet med mad og drikke at gøre. Lone på vej hjem fra arbejde skriver, med aftens tema vil det være dejligt at høre Katy Perry sammen. Ja, nu skal de sige Katy Perry med Bon Appetit. Tak for den alsidige og gode musik. Jo, selv tak. Og Katy Perry, det var det, jeg lige skulle tjekke. Hun er sammen med en, der kalder sig Migos på Bon Appetit. Den tror jeg ikke, jeg har spillet før i hvert fald.

Katy Perry med Migos, Bon Appetit. Jeg vil lige minde om, at vi i øjeblikket arbejder på at bygge en top 100-liste med de 100 bedste danske sange, deres musikkanaler og lytterne på P3, P4, P5, P6 og P8. P2 skulle jeg også nævne, er med til at sammensætte top 100 over, som sagt, de bedste danske sange nogensinde. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14, og det kan du gøre. Du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre på dr.dk/top100. Så er det nævnt, og en af dem, som er med på listen, har jeg lovet at nævne. Den skulle meget gerne komme her. Det er Christine Miltons Superstar.

Hej Torben Møller, kunne godt tænke mig at høre Katinka med kogeplade. En kogeplade skal bruges for at lave mad, eller måske varme kakao, som vi kan servere til min 60-års fødselsdag i morgen. Mange kram til P4's lyttere, Lene Marie fra Bornholm.

Altså, jeg vil gerne give point for kreativ tænkning. Selvfølgelig skal en sang med titlen Kogeplade der med, når vi spiller sange, der har med mad og drikker at gøre i anledning af de der Michelin-priser, der skal deles ud. Det var Lene Marie på Bornholm, der kom med den. Nu er det Mumle 1 for dig.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Anders Weber er også med os på P4 her til aften. Han sørger for radioaviserne. Klokken er 19.
1: Det er nu den absolutte slutspurt i regeringsforhandlingerne, der er i gang på Marienborg. Indtil for kort tid siden var Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. De fire partier gik ind til møde kl. 13, men der var ikke mange ord fra de radikales leder Martin Lidegaard, da han efter mødet gik forbi pressen og blev spurgt, hvor langt de var fra en regering.
2: Jeg forstår alle spørgsmålene, men jeg har ikke så meget at sige og andet end at... Vi skal hjem og læse lidt videre, og vi glæder os til at se jer igen.
1: Efter de potentielle regeringspartier var til møde, så er det nu et potentielt støtteparti, nemlig Enhedslisten, der er gået ind til møde på Marienborg.
3: Pelle Dragsted, hvor tæt er I på en regering herinde og kunne støtte en regering?
4: Man kan sige, at i dag der er det nok mere sandpapiret, vi har med.
1: Lød det fra Pelle Dragsted med henvisning til, at han i går inden møde sagde, at han var mødt frem med en høvl, fordi der stadig var knaster i forhandlingerne, der skulle høvles af. Og der er flere tegn på, at forhandlingerne nærmer sig en afslutning, forklarer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
5: Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag beordret israelsk militær til at angribe mål i de sydlige forsteder af Libanons hovedstad Beirut. Det skal ske for at få ram på medlemmer af den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande, og situationen i Libanon er tæt forbundet med de forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Moos Steffensen.
6: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længere vej i våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
1: Kunstmuseet Luciana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år. Det var kunstmuseerne, der trak flest gæster til 10 millioner i alt. Tørt med sol mange steder her i aften, men i løbet af natten bliver det mere skyet, og mod nord og vest kan der komme lidt regn. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Anders Weber.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: aften
1: med Torben Møller.
0: Drew Sycamore satte musikken i gang igen med 45 Fahrenheit Girl. Der er gået lidt mad og drikke i den, fordi de nordiske Michelin-stjerner bliver uddelt i aften. Det har allerede givet mange sjove bud på sangen, der på en eller anden måde roterer om noget med at spise og drikke. Kogepladen har vi også fået, og så videre. Og der er stadigvæk åbent for sjove idéer omkring det tema, men du er fuldstændig velkommen til at byde ind med sange, der handler om alt muligt andet også. Og hvordan er det nu, man gør det? Ja, der er jo faktisk et par måder.
2: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: I love it, I love it, I love it, Bella K. Hej Torben, vi har her til formiddag været hjemme på Pottervej for at brænde ukrudt. Nu sidder vi igen på Sønderballe Strand Camping og nyder en god gang aftensmad, som består af skovruller med sovs og salat til. Vi vil gerne høre Tom Walker med Just You and I, hvor han blandt andet synger om at dele kaffe og morgenmad. Bedste hilsner fra Pia og Mads.
1: Let's get drunk, I'll pull my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

Just to You and I med Tom Walker, som Pia og Mads pegede på, fordi der er indbygget kaffe og morgenmad i sangteksten. Og det her, det har jo sådan set også noget med mad at gøre. Det er jo krydderpigerne, Spice Girls, Say You'll Be There.

aften, mens vi tre tøser planlægger 3 dage i Skagen fra fredag og forestiller os en fod i hvert hav, solskin og rosé, må vi så ikke høre Nephew Hjertestarter. Kærlig hilsen, Anna, Sofie og Anja.

En tur til havet, så skal man næsten lige høre nephews hjertestarter. Det synes de tre veninder her i hvert fald også under planlægningen af turen til Skagensgren. Vi kan da også lige tage lidt Casey Musgraves med på vejen. Dry Spell. It's

To danske i rap her. Man kan græde ocean, og det er Freja Kirk og A Kid on the Beach, Hymns from Nineveh. Nu bliver det lidt alternativt. Kære P4, vores pigers yndlingsret er pasta med pesto, så selvfølgelig skal vi da høre pesto med Anders Mattesen. Hvis det sker, har Augusta og Claudia lovet at støvsuge hele huset her til aften. Hilsen familien Thies fra Rungsted. Jamen, så ved I, hvad I skal, piger, for her kommer pesto fra Ternet Ninja.

Skudo til konge dressings. Husk, hvis dit loft er asbest, bro, så smør det med pesto. Det er det bedste, du kan få.

0: Pesto.
1: Ja, så kom vi da helt ned i opskriften på pesto, Anders Mattesen i Ternet Ninja. Et rigtig fint skud ind i vores lille Michelin-mad- og drikketema fra Augusta og Claudia i Rungsted. Nu er det Christoffer og ham med gitaren.

Hvis du også sidder med en sang, du har lyst til at dele, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by.

Eurythmics, There Must Be An Angel. En sms her til 12.12 synes da næsten ikke, man kan finde et bedre nummer til en sommersang med madtema end BTS's Butter. God aften til alle. Sofie fra Aarhus på vej til hundetræning. Jamen, vi sætter da smør på bordet fra Sydkorea.

BTS med Butter, Sofies madtema-forslag. Det her er nyt fra One Republic. 2026 står der på den her. Need Your Love.

One Republic, Need Your Love. Så skal vi til alt. Kære Torben og alle dine lyttere derude, vi sidder udenfor i den dejlige sol og hygger, mens duften fra min kones lasagne giver god appetit. Jeg ved, at den bliver god som altid i min verden til mindst 2 Michelin-stjerner. Vil gerne høre sangen med Your Husband Is Coming. Where Is My Husband med Ray, mener jeg, den hedder. Tak for dig, sommeren og alle P4's lyttere. Kærligst, Sten i Mjelsmark ved Nordborg.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Rune Rask og Niklas, giv dig det. Lige nu er DR's musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 i gang med at sammensætte en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14. Stem på dine 5 yndlingssange på dr.dk/top100. En af dem, du kan stemme på, får vi lige her. Ulige numre, frit land.

0: Ulige numre, frit land. Nu er klokken 20.
1: Det spidser til ved regeringsforhandlingerne på Marienborg. For et øjeblik siden gik Enhedslistens forhandlingsgruppe ud fra møde med kongelige undersøger Mette Frederiksen.
2: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi forsøger.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må I snakke med statsministeren om.
1: Sådan lød det fra Pelle Dragsted i TVA Live og reporter Therese Rotkær.
2: Vi følger lige billedet.
1: Det var Therese, reporter af Therese Rotkær Birk, der kunne fortælle lidt mere om, hvordan Enhedslistens politikere så ud, da de kom ud fra mødet.
2: Prøv lige se her, vi følger lige billedet. Han krammede lige sin forhandlingsmakker også herinde, og han ville altså ikke sige noget, og nogle gange så er intet nyt jo godt nyt herinde. Han sagde i hvert fald, før han gik ind her på Marienborg, at i stedet for at have høvlen frem som i går, så var det altså sandpapiret, han havde med inde, og hvilket kunne tyde på, at de store knaster, de var høvlet væk.
1: Og vi følger situationen tæt her i radioavisen. Du kan lytte med om en time eller følge med på DR.dk. Der er netop kommet endnu flere grunde til at gå ud og spise på restaurant herhjemme. Michelin-guiden har netop uddelt sine stjerner til restauranter i de nordiske lande. Og Joshua Hollingdale, du er med for uddelingen, der er foregået i Tivoli i København. Hvordan er det så gået, de danske restauranter?
5: Det er gået rigtig godt. Lige nu står jeg omgivet af hundredvis af branchefolk og pressefolk ikke mindst, fordi der er jo vildt meget opmærksomhed på de her Michelin-uddelinger. Det er en rigtig flot dansk kyst her til aften. 5 restauranter har fået en Michelin-stjerne for første gang. Og så sluttede prisuddelingen med en kæmpestor overraskelse. Cadeau-restauranten i København gik fra 2 Michelin-stjerner til det absolut ultimative 3 Michelin-stjerner. Det sker meget sjældent, men det skete altså her til aften, og jeg fangede køkkenchef Nikolaj Nørgaard til en kommentar, efter han havde modtaget denne her mytiske 3. Michelin-stjerne. Vi kan lige prøve at høre, hvad han sagde.
6: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var det den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
1: Jeg lyttede altså fra Nikolaj Nørgaard, køkkenchef på restaurant Cadeau i København, der, som Joshua Hollingdale, reporter her, sagde, fik sin 3. Michelin-stjerne ved uddelingen her til aften. USA's præsident Donald Trump siger, at han ikke går op i, om forhandlingerne med Iran er over. Jeg kunne ikke være mere ligeglad, siger han til CNBC og forklarer, at han synes, at drøftelserne var begyndt at blive meget kedelige, som han siger. Tidligere i dag skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailere. Det var slut på radioavisen i denne omgang.
7: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Du er lige på Be The One halvvejs i ugens første P4 Aften. Det vil jo bare sige, at vi har et par timer endnu at gøre med, så mail til P4 Aften, snabel@dr.dk, hvis der er en sang, du savner, eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Den manøvre koster en krone. Come on,

Ja, Shakira og Sue. Der bliver delt Michelin-stjerner ud i aften. Det har fået os til at kigge lidt på sange om noget, der kan spises og drikkes, så det går igen her. God aften, Torben. Når nu mad og drikke er et tema i aften, så vil jeg gerne foreslå, at du spiller juice med blæst. Juice er jo både noget, man kan drikke, og så er den her sang, der også kun en, man bliver glad af at høre. De bedste hilsner, Oscar, og buslinje 310 er på vej fra Frederikssund til Farum. Her er blæst.

Swedish Whims, Know It All. Nu skal vi et pænt stykke tilbage i tiden. Jørgen fra Vamdrup skriver, kom lige i tanke om Breakfast in America, en fed sang med Supertramp. Og ja, breakfast, så har vi jo mad til i mad igen.

0: Funk. Det er lørdag at præsentere Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Alle hold mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Spritny dansk færøsk musik, det her To Lanterner, kom for jamen, bare 14 dage siden. Det er Mathias Rank, ham med En Stor Lykkelig Familie, og så Frida Sejer, som er sanger og sangskriver fra Færøerne. Hej P4 Aften, tænkte på, at de melder regn fra i morgen, så måske skulle vi høre Sao Paulo med paraplyer. Rigtig god aften til alle, og husk, sommeren kommer altid tilbage. Hilsen Frank i Vejen.

Velkommen til studio. Vi har leget lidt med mad og drikke i nogle af sangene i aften, men der er altså åben for alt muligt andet også. Skriv bare ind med den sang, du synes vil gøre kalenderens første sommeraften endnu bedre. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4, og det må du meget gerne gøre lige nu. Så sørger jeg for lidt mere af den gode danske musik, du finder på P4. Det er Hjalmar, aldrig alene.

Hjalmar aldrig alene. Hej i studiet, når emnet er mad og drikke, kunne vi så få lov at høre Dizzy Miss Lizzy med Run. Der synger de om at spytte i hvidvinen. De bedste hilsner fra værkstedet i Hvidebæk fra Lars. Jamen, så kommer der lidt strøm på her de næste små 4 minutter.

Det er simpelthen Lissi, ja, lidt larm, men også altid noget melodisk islet ind over strømmen, synes jeg. Nu suser vi tilbage til 2026 med Sisal og hendes eneste XO XO.

Sissel XOXO. Vi i aften hygger med bagværk i køkkenet, og vi gerne høre Flyvende Faduma med Tobias Rahim, fordi den giver Sara god energi til hendes musikeksamen i 8. klasse valgfag i morgen tirsdag. Tak for et godt program. Hilsen Sara og Sita fra Nordrup i Ringsted. Held og lykke i morgen.

Her efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på DR-koncerthuset.

is the Love altid et godt spørgsmål, når man kigger ud i verden, som The Black Eyed Peas og Justin Timberlake gjorde her. En time endnu med P4 Aften. Jeg håber, du er med. Vi skal lige hen til en radioavis, og det kommer vi med Rasmus Seebach i mine øjne.

0: Så blev klokken 21.
1: Regeringsforhandlingerne er slut, og et regeringsgrundlag er nu på plads. Det erfarer DR fra kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Det er partierne Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale, der står bag det nye regeringsgrundlag. For lidt over en time siden forlod Enhedslisten Marienborg, og her sagde politisk ordfører Pelle Dragsted.
2: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi forsøger.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må jeg snakke med statsministeren om.
1: Og Rikke Gyllemansø, nu er du med os her i studiet. En regering ser altså ud til at være på plads nu, og det udvikler sig hele tiden, kan jeg forstå. Hvad er det for en regering, vi ser ud til at få?
5: Det er en mindretalsregering, en rød-lilla regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. De har ikke i sig selv et flertal, så de har brug for Enhedslisten som parlamentarisk grundlag.
1: Og så er der jo nogle nye skridt her. De har forladt Marienborg, kan vi forstå. Hvad er så næste skridt herfra?
5: Jamen det er, at Mette Frederiksen som fungerende statsminister, kongelig undersøger, skal fortælle kongen, at hun kan danne en regering. Og kongehusets hjemmeside har netop offentliggjort, at hans majestæt kongen modtager den fungerende statsminister ombord på kongeskibet i Odense. Så Mette Frederiksen er altså kørt fra Københavnsområdet her og til Odense for at meddele kongen, at hun kan danne en regering.
1: Det lyder spændende. Tak, fordi du kunne være med her. Og kongen, altså, som du siger her, er netop nu i Odense ombord på kongeskibet Dannebrog. Og det er første dag på kongeparets sommertogt. Og Mette Frederiksen er på vej derhen, og der er du også, reporter Tobias Christensen. Er der opdrag til, at statsministeren er på vej?
6: Jeg kan i hvert fald fornemme nogle tegn på det, fordi her bag ved mig, der er en masse mennesker, der også er kor, og de har netop fået at vide af en fra kongeskibet Dannebrog, at de må altså godt lige holde 10 minutters pause, fordi de skal strække den her sang lidt længere, eller den her fællessang. Derudover så er gæsterne gået fra bord på kongeskibet Dannebrog, og efter de gjorde det, så kom der også en fra kongeskibet ned til os i pressen og spurgte, har I set kongehusets hjemmeside? Og det var netop den her meddelelse med, at kongelig undersøger Mette Frederiksen er på vej her til Odense for at meddele kongen, at det regeringsgrundlag det er på plads.
1: Og ganske kort her til sidst, hvad er forventningen så, at der kommer til at ske herfra?
6: Jamen, vi forventer lidt, at Mette Frederiksen nu viser sig inden længe. Altså, der er ret meget aktivitet oppe på skibet, har lige været. Der er også lidt politi, der er begyndt at komme frem her, så jeg tror, hun er på vej.
1: Det lyder godt. Tak for det. Vi skal lige have en vejrudsigt med. Det bliver mere skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Det var slut på denne radioavis, som var med Anders Weber.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4-aften
1: med Torben Møller.
2: Fast of the People og Pumped Up Kicks. Sådan kom vi ind i sidste time af dagens P4-aften. Om en lille time er Stine Bram klar med Før Natten på P4. Hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden da, så kan du sende mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Der skal du begynde med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Ella Langley, og hun synger Be Her.

God sommeraften. Har jeg lige været inde og stemme på 5 sange til P4's 100 bedste liste. Og med en af sangene, jeg valgte, fik jeg tilbagemeldingen, at den var der ikke mange, der havde stemt på, fordi den nok var lidt glemt. Det må vi lave om på, så spil, please, vent på mig med Jimmy Jørgensen. Den er et sommerløft og en, man må danse til. Bedste hilsner fra Amalie på Solskinsøen. Vent på mig, ja, Jimmy Jørgensen. Og Peter Frödin.

Ja, sådan kan man jo også afslutte en sang, ganske enkelt. Lad den løbe tør for fart. Good luck, babe. Chaperone. Henrik fra Jels har bedt om en sang, som jeg har fundet ud af, må være den, der hedder High med Lighthouse Family. Den kender vi sådan set udmærket her på P4. Det, jeg ikke lige var klar over, var, at den som undertitel hedder Forever You and Me. Det vidste Henrik, og det ved vi også nu. Så her er den.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Vi fik en ny en med Olivia Rodrigo, Drop Dead, og så en lidt ældre en med Mads Langer, You're Not Alone. Freja i Ølstykke efterlyser sangen After Waves med Nordly. Fantastisk sang, skriver Freja. Hørte den også på jeres søsterkanal P5 i går. Dansk-svenske Nordly. De lyder sådan her.

Nordly er svenske Anna Mia Lindblom og danske Frederik Breit Mortensen, og de kommer vidt omkring. De skriver selv, at de blander nordisk folk med indie-pop og trip-hop, og synger på både dansk, svensk og engelsk. Den her havde der i hvert fald både svensk og engelsk inden for samme sang.

Nice to meet you, Miles Smith. Det er ved at være sidste chance for at få et forslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, vi lige skal nå at have med. Eller sms til 1212, skriv p4, et mellemrum og din besked. Så vil jeg også lige minde om, at det er nu, du kan stemme på, hvad der skal med på DR's top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det foregår på nettet på dr.dk/top100, og du kan stemme til på søndag kl. 14. Og vi gør det de her dage, at vi spiller nogle af dem, du faktisk kan stemme på. Det gælder også den her Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har.

Kimmerer, du har Dodo and the Dodos. Vores Michelin-inspirerede mad- og drikketema her i løbet af aftenen kaster lige en mere af sig. Det er Jakob, der skriver, Peter Sommer synger på 8660 om to flasker vin og så på en hverdagsaften. Den er da oplagt.

Cyril og Ed Sheeran Camera. Hej Torben og alle P4 aftenlyttere. Det sidste ønske i dag må selvfølgelig være Søs Fenger med Sidste Time. Også en sang, der fortjener en top 100 plads. Jeg håber, du vil spille den. Den bringer minder om min gode kammerat Dr. Hunderup, som bor i Aarhus. Med venlig hilsen Jesper fra Norge.

Hvis man sidder i for eksempel Norge og er dansk og ja, tænker lidt på hjemlandet, så kan det godt være, at man kommer til at savne lidt dansk musik. Her var det i hvert fald Jesper i Norge, der efterlyste sidste time med Søsfinger musik fra en grum gyserfilm jo, i virkeligheden ungdomsgyser i hvert fald. Den her titel, den kunne faktisk også godt have passet ind i mad- og drikketimaet. Det er nemlig A Bar Song med Shaboozey.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg sad også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Soft Self-Tainted Love. Efter radioavisen får du før natten på P4 med Stine Bram. Jeg hedder Torben Møller. I morgen deler jeg de her fire timer med Liga, så I får P4 aften fra 18 til 20. Derefter tager Liga-kollegerne over. Tusind tak for i aften. Sidste skud fra mig er Benjamin Hav, Portugal. Vi kunne

0: Der er en ny regering på vej. Efter rekordlange regeringsforhandlinger har fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, forhandlet et regeringsgrundlag på plads. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har netop været på besøg hos kongen ombord på kongeskibet Dannebrog, der ligger til kaj i Odense. Efter besøget sagde Mette Frederiksen om det nye regeringsgrundlag.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Og reporter Tobias Christensen, du er på havnen i Odense foran kongeskibet. Ja, for søren. Kongeskibet Dannebrog, du har fuldt besøget. Hvordan foregik det?
2: Ja, jeg hørte ikke så meget lige der, fordi man kan måske høre, at Kongeskibet Dannebrog sejler afsted nu, men Mette Frederiksen ankom altså præcis på slaget 21.30. Så gik hun op og blev taget imod op på Kongeskibet Dannebrog, hvor hun var inde i cirka 20 minutter. Og så kom hun ud og mødte pressen og fortalte lidt om den nye regering, der nu er blevet dannet. Og så 21.53, jamen så satte hun sig ind i sin bil igen, så godt og vel 53 minutter brugte hun. Og nu sejler Kongeskibet Dannebrog afsted, imens at Kong Frederik og Dronning Mary, de vinker til odenseanerne.
0: Tak for det. Det bliver altså et farvel til SVM-regeringen, og så skal vi vende os til det mindre mundrette SSF-MR-regering, Jens Ringberg. Det bliver noget, du kommer til at kæmpe med, politisk analytiker her i DR. Hvad er det for en regering, vi nu får?
3: Ja, vi må finde på et andet navn. Jamen, det er en regering, som er meget anderledes end den regering, vi har haft. Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
0: Og nu har den kommende statsminister Mette Frederiksen altså så netop været på besøg hos kong Frederik i Odense. Hvad skal der så ske herfra nu?
3: Ja, i morgen der vil regeringen så, og det bliver så de fire partiledere, fremlægge et regeringsgrundlag, og det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
0: Tak for det, Jens Ringberg, politisk analytiker. Lige en vejrudsigt her til sidst. Det bliver mere skyet i nat, og mod nord og vest kan der komme byer. I morgen byer hister her lokalt måske med torden, og mod vest mest skyet, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber. P4. Du

0: Det var Magic her med Root.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Er det her, hvor vi nyder og hylder den gode musik, også en masse af de skønne danske numre, som der er dukket op her på B4 i løbet af rigtig mange år. Selvfølgelig også masser af det helt nye. Og apropos det der med den gode danske musik, så er vi jo her i DR i de her uger i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er sådan en top 100, og det er altså alt fra klassisk til jazz til pop til rock osv. osv. man kan vælge mellem der. Du kan gå ind og stemme på den sang, der er din favorit ud fra de 400 udvalgte inde på DR.dk. Der kan du nemt finde vej til afstemningen, så får du også lige mulighed for at være med til at sammensætte den her liste, der bliver offentliggjort fra næste uge. Og ellers så kan du bare læne dig tilbage og nyde musikken, der kommer flydende til dig her i Før Natten på B4, hvor vi skal have rundet mandagen rigtig godt af med masser af skøn musik her fra Medina og Burhan.

John Mayer fik du med Bigger Than My Body her i før 18 på B4, hvor du om cirka et kvarters tid skal have aftenens musikalske skulderklap, en sang, der værste det godt. Og det er altså i den festlige afdeling, vi lander i aften, fordi der er et dansk band, som vi ikke rigtig har hørt så meget fra her på det seneste, men de er simpelthen ude med en ny single, og det er altså et band, der har det rigtig godt med at være defineret som sådan et rigtig fest. Happy-go-lucky party band. Så hvem det er, det finder du altså ud af om cirka et kvarters tid. Det her, det er St. Clara og Progress.

Så var der også lidt fest på Rick Astley-måden. Det her, det var Never Gonna Give You Up. Og hvad sker der, hvis man forener Sydkorea og Australien og stikker dem en mikrofon? Jamen, så bliver det til Jennie fra Sydkorea og Tame Impala, som er gået sammen her på et stort, stort hit. Det hedder Dracula.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Kan du huske dengang i starten af 10'erne, hvor Liga lige pludselig dukkede op, den her danske festlige popgruppe, der lavede hits som for eksempel Den Første Gang. Julia, det var en af de helt store, og Skylder Dig Ikke Noget, det var virkelig nogle af dem, man kunne synge med på. Liga har simpelthen lavet ny musik nu, og i den anledning gæstede de Formiddag på 4'eren i fredags, Nicky Russell og Jan Heider. Har det rigtig godt, fortalte de blandt andet med at være sådan et festligt band med masser af positiv energi.
2: Rigtig, rigtig godt. Vi begyndte altså meget tidligt ligesom at omfavne det her med glæde og fest, og prøv at vi er for at hygge sammen med jer. Og så er det så bare lidt udviklet sig til, at når mig og Ian, vi rykker ud, jamen så bliver vi lidt det her pusterum for folks hverdag, hvor man bare ligesom fester og glemmer problemerne og sådan. Og så har vi i hvert fald talt sammen om, ja, nej, at altså, hvor er det fedt at kunne være et pusterum, fordi det kan jeg også godt bruge en gang imellem.
1: Og det kan jeg også, og det er vi garanteret rigtig mange, der godt kan bruge en gang imellem. Ligas nye nummer hedder Drejer

Så er der nyt fra Liga, første gang de rører på sig i ret lang tid, vil jeg sige. Det her nye nummer fra dem hedder Drejer sig om. Endnu en festlig omgang fra Nicky Russell og Jan Heider, må man bare sige. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Nu får du Mille og Uro.

0: Hvis du har et bud på en sang, som du godt kunne tænke sig at høre en af de her sene aftener i Danmark, så er du altid velkommen til at komme med dit bud til os på en mail. Det er sådan her, du gør det.
1: Før natten.
2: Før natten på P4.
1: Skriv til os. Natten@dr.dk.

Året er 2015. Albummet, det hedder A Head Full of Dreams. På det Coldplay-album, der finder du Adventure of a Lifetime. Så skal vi frem til 2026, Somber her og Homewrecker.

Det kunne da bare godt betale sig for back to back at lave den her musikalske fortælling om Jonathan der i slutningen af 80'erne. Kæmpe hit er det jo på sin vis stadigvæk her i 2026, rigtig mange år efter. David Guetta og Jennifer Lopez overtager scenen nu her med Save Me Tonight.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

Taylor Swift og Delicate. Om lidt er der radioavis. Det er lige efter natsværmeren har besøgt din højtaler her fra Lars H.U.G.

0: Så er det officielt, Danmark får en ny regering. En regering, der kommer til at bestå af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale Venstre. Det fortalte Mette Frederiksen kort efter sit møde med kongen her til aften.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Ifølge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der skal være godt for både dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil og for dyrene.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så er det en helt ny slags regering, vi skal have. Det forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
2: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
0: Kongehuset har for en times tid siden meddelt, at kong Frederik på onsdag formiddag ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
2: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
0: Der er blevet uddelt Michelin-stjerner til nordiske restauranter her til aften, og det var en god høst for de danske restauranter. I alt 53 stjerner lyser over forskellige restauranter i hele landet. Tre restauranter har nu også 3 Michelin-stjerner. I forvejen havde Geranium og Jordnær 3, og det har nu også Cadeau i København. Grundlægger og chefkok Nikolaj Nørgaard fra Cadeau havde godt hørt rygter om en mulig ekstra stjerne, inden hans restaurant faktisk fik den her i aften.
3: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var de den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
0: Skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen byger hister her, lokal måske med torden, og mod vest mest skyde og mellem 17 og 23 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen,

0: Så fik de skridtet hele vejen mod solnedgangen. Det var Nick & Jay.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og husk, at du altid kan skrive til os på nattensnabelag.dr.dk, hvis du har input til, hvordan sådan nogle aftener i Danmark skal lyde. Nu er det jo sommeraftener, vi endelig har fået taget hul på. Findes der noget bedre? nattensnabelag.dr.dk, hvis du har input. Her er Annika i sit bedste dramahumør, må man simpelthen bare sige. Det her, det er livsforladt i Før natten på P4.
3: Han var

At vaske ægte nuller i ikonen Avril Lavigne og et af hendes store hit, Complicated. Lige om lidt, jamen så får du simpelthen den nye fra Lucas Graham. Du får også historien bag nummeret. Det er efter en ordentlig flok forskellige kunstnere her, der har lavet et stort hit sammen. Det er Benjamin Ingrosso fra det svenske, så er det Purple Disco Machine, Shenzi og ikke mindst også Nile Rodgers. Her får du Honey Boy.

0: toppen.
1: Ja, der må vi bare sige, at Lucas Graham befinder sig og har befundet sig i rigtig mange år efterhånden. Og nu er de på banen igen med et nyt nummer, To Know a Girl, der handler om at være fascineret af kvinder, der både er stærke og selvstændige og sårbare på samme tid. Det er ikke en klassisk kærlighedssang, mere sådan en hyldest til at få lov til at kende et menneske, som rummer modsætninger og ikke prøver at passe.

Lukas Vorgammer, der er forsanger i Lukas Graham, har selv fortalt, at sangen her er inspireret af hans opvækst på Christiania i København, hvor der tit kom folkemusikere forbi, mange med sådan irsk folk-inspiration efter hans fars musiksmag. Hans far, som man jo også har nævnt en del gange i musikken, som han savner rigtig meget, fordi han ikke er mere. Så der er altså lidt tilbagevenden til sådan irsk vibe her i det nye nummer fra Lukas Graham. Det her, det er Før Natten på P4. Lad os da være lidt i selskab med Pet Shop Boys nu, sammen med Dusty Springfield her på What Have I Done To Deserve This?

dem kan vi jo ikke undvære på sådan en top 100, hvor vi her i DR kårer de 100 bedste danske sange nogensinde. The Minds of 99 er også nogle af dem, som jeg i hvert fald har hørt nævnt, som bidrager til den her fede liste, der bliver afrundet den 12. juni, fredag den 12. juni, med de sidste og øverste 20 numre på den her top 100. Der er masser af god radio i vente i forhold til det her projekt, så det er bare om at hook op med det, og du kan jo allerede nu gå ind på dr.dk og via dr.dk stemme på den sang, som du synes giver mening at putte ind på den her top 100-liste. Her er det Alex Warren og Fever Dream.

Det lyder umiddelbart mest som en glad kærlighedssang fra Whitney Houston her, men der har faktisk været lidt kontroverser omkring det her nummer, I'm Your Baby Tonight, tilbage i 1990, hvor hun blev kritiseret for at være for poppet og for ikke at ligesom repræsentere sorte mennesker nok og sådan noget. Det var blandt andet noget, hun blev buet for ved en award-uddeling året før her. Så hun lavede simpelthen det her nummer for at skifte til sådan lidt mere R&B-præget udtryk for at genopbygge forbindelsen til et sort publikum. Så det var simpelthen en strategi fra hendes, og sikkert også folkene bag hendes side, da hun lavede det her nummer, I'm Your Baby Tonight. Før natten byder nu på et nummer fra Revan Lenné, Love Me Not.

0: springvand.
1: Katinka var det her med kogeplade. Jeg tror, der er rigtig mange af alle jer, der sådan læner sig lidt op af den generation, jeg selv hører til, nemlig Xennial-generationen, også der er født lige omkring 1980 plus minus. Der synes jeg, at The Cure, de lavede bare soundtracket til ens ungdomsliv på en eller anden måde. Ikke? Der kunne man virkelig føle den. Men når det kommer til stykket, så er det nok denne her, som de fleste af os virkelig kan skråle med på. Her er The Cure med Friday, I'm in Love.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det her er før natten.

Lasse Skriver var det med Band-Aid. Lige om lidt så er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften. Ha' en rigtig god nat. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Alex Vargas, der gerne vil give os Now That I Think About It.

0: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i aften stillede sig op foran pressen, efter at hun havde talt med kongen.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Følge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der både skal være godt for dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil, og for dyrene.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Steffen Hjaltelin, der er strategisk rådgiver og tidligere har været det for Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh, vurderer, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen nok havde ønsket sig en fortsættelse af SVM-regeringen. Men det her var, hvad der kunne lade sig gøre.
2: Det var den mulige regering. Der var ikke flertal for noget andet. Lars Løkke havde helt tydeligt ønsket en regering med fortsættelse af Venstre og Socialdemokratiet og Moderaterne, som han sagde på valgnatten. Det var der ikke mulighed for. Der var ikke interesse for det. Så det er det her, der har været i tegningerne. Og så har vi bare alligevel set, at det har taget tid. Og det kommer det til at gøre hver eneste gang, vi har med midterregeringen at gøre. Fordi I ikke er vant til at være venner. Så det tager lidt. Der skal spændes vidt.
0: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag formiddag ventede sig at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget. Og det glæder vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø sig til.
3: Det, vi har gået og ventet på i en lang valgkamp, hvor de har fremlagt konkret politik, blev det ene eller det andet. Endnu længere regeringsforhandlinger. I morgen får vi svaret på det. Den her regering med det parlamentariske grundlag i Enhedslisten, hvad vil de bruge magten på, den magt, de har fået skænket af danskerne? Og der forventer vi nogle meget konkrete ting på dyr, på skole, på økonomien.
0: Socialdemokratiet har her for en halv times tid siden udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i løbet af dagen i morgen, inden regeringen bliver præsenteret. Og det drejer sig blandt andet om Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Og Danish Crown beskæftiger i dag 4.300. Hvor mange stillinger i Danmark, som der bliver nedlagt, det vides ikke på nuværende tidspunkt. Skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Flere måneders tomrum er ved at være slut. Danmark får en ny regering. Det står klart efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget, men Mette Frederiksen løftede en smule af sløret for, hvad det indebærer. Ifølge hende vil regeringen være god for både mennesker og dyr.
3: Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Men det er ikke alle, der deler begejstring for den nye regering, bestående af Moderaterne, SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. En af dem er Søren Søndergaard for Landbrug og Fødevare.
4: Efter et historisk langt forhandlingsforløb er en ny regering nu på plads. Og jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
2: Også Peter Kofod fra Dansk Folkeparti er træt af den nye regering.
5: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter og dermed jo priserne på fødevarer og energi, som er stukket fuldstændig af og presser rigtig, rigtig mange danskere i den her tid.
2: Og Socialdemokratiet udsendte i aftes en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i morgen, inden regeringen bliver præsenteret, herunder Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Den Iran-støttede milits i Libanon, Hezbollah, er under en fortsat konflikt med Israel gået med til, at angrebene indstilles gensidigt. Det skriver Libanons ambassade i USA mandag aften i en meddelelse, som det libanesiske præsidentkontor deler på det sociale medie X. Meldingen kommer efter, at Israel tidligere mandag troede med angreb mod Beiruts sydlige forsteder, og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og tidligere på dagen i går skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailer på grund af Israels angreb i Libanon. Mest skyet i nat og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I dag er bedre end i går, sådan skriver et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne på X. Og beskeden kommer efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går fortalte, at man er klar til at danne en regering, bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med politisk ordfører Signe Munk, alkoholiske drikke i hånden og teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
4: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde Firkløver-regeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det